0: Чим довше йде війна в такому вигляді, тим тварини у складнішому становищі. Це все відображається на їхньому здоров'ї.
1: Кішку стежу працівники порятунку тварин вивезли з Краматорська у тяжкому стані. У неї були проблеми з кишківником через погане харчування та стрес. Нині стежа відновлюється, починає їсти і готується до виписки, говорить керівниця клініки порятунку тварин Харків Євгенія Толстая. За підрахунками організації, за останні два тижні з Краматорська евакуювали 280 тварин, а усього під опікою порятунку тварин зараз перебуває 1700 тварин.
2: Ми шукаємо співробітників додатково, щоб навантаження якось розподілити. А друге, так, більше часу. А як по-іншому? Ми ж не можемо. Йде війна, ми взяли, відморозилися і пішли додому, тому що у нас час закінчився.
1: На початку вересня члени організації потрапили під удар російського FPV-дрона під час евакуаційного виїзду, розповідає Ярина Вінтонюк.
0: Наші рятувальники, вони вижили, змогли врятуватися, доїхати до госпіталю, незважаючи на те, що в одного була пошкоджена артерія. На сьогоднішній день вони проходять лікування. Наш Руслан, він вже в строю, він вже працює над логістикою виїздів евакуації із заявками.
1: Поки порятунок тварин шукає нове авто для евакуації, тварин вивозять спільно з іншими організаціями, каже Ярина. За її словами, інша найбільша потреба зараз – це тимчасова перетримка для врятованих тварин. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 8 до плюс 13, на північному сході країни від плюс 5 до плюс 10, в день синоптики прогнозують 20-25. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 8-13, день 20-25. Зараз у столиці України плюс 13. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. І Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують свою роботу в студії. Ми також вітаємо нашого гостя, науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України В'ячеслав Баранов завітав до нас. Вітаємо. Археологи працюють в Україні, принаймні з тих повідомлень, які я постійно моніторю і бачу десь на Тернопільщині, зараз от Одещина, теж Одеса безпосередньо вказують на те, що робота археологів є, вони щось знаходять, тобто щось відбувається. Але насправді, звісно, передусім, це повномасштабна війна, яка істотно вплинула абсолютно на всі сфери, на абсолютно всі професії. Якщо говорити про археологію як таку зараз у нас, що змінилося, в якому стані вона зараз, що відбувається загалом? Як би ви окреслили саме на цей момент?
3: Ну, давайте так. Археологія – наука досить складна в якомусь сенсі. І багатогранна, так? І війна в цьому відношенні теж відіграє, безперечно, вона відіграє на всіх наших рисах суспільства, на будь-якому процесі має свій вплив. І так само вона має, і звичайно, на археологію. І в цьому відношенні, як це не дивно, і має плюс, так і мінус, звичайно. Ну, давайте почнемо, мабуть, з мінусів. Звичайно, ми, на превеликий жаль, втратили кількох археологів, і для археології України це справжня трагедія. Справа в тому, що в Україні, в принципі, дуже мало археологів. За оцінками нашими, на сьогоднішній день десь близько 350-400 людей. Для порівняння, у сусідній Польщі близько 5 тисяч. Це дійсно дуже мало, і в нас зараз склалася така ситуація, коли загибель археологів просто приводить лакуни, порожні лакуни в якомусь напрямку. В нас, на превеликий жаль, загинув археолог Вайтюк, і в нас просто стала порожня Рівненщина, майже, там немає археологів. Зараз вже вдруге мобілізували, там, що він у 22-му році відвоював Павла Нечитайла, і в нас зараз проблеми з Хмельниччиною так само. І фактично кожна така от археолог іде і залишається порожнина на його місці, тому що інших не приходить. Археологія, як і будь-яка наука, вона будується на таким дуалізмі вчитель-учень. І якщо когось немає, то інше вже не з'явиться, принаймні, це буде дуже довгий і дуже болючий процес.
2: Але ви пов'язали прямо з особистостями цілі області. Одна особистість, так. Одна
4: ну,
2: область.
4: Тому що як виходить так, що у нас на область один археолог?
3: Тому що археологів дуже мало, це про те, що я сказав. Mm-hmm. І в нас, кажемо так, в нас ніколи археологією так глобальна влада не цікавилася, принаймні, з 80-х років 20-го століття. Археологія, як наука, вона все ж таки наука, давайте так скажемо, імперська в якомусь сенсі. І, звичайно, що в Радянському Союзі, як справжній імперії, археологія була сконцентрована насамперед в Москві і, звичайно, в тодішньому місті Ленінграді, де були Інститут археології СРСР та Ленінградська філія Інституту археології СРСР. В кожній національній республіці були свої окремі інститути археології. Але на відміну від Москви та Ленінграда, вони займалися виключно проблемами внутрішніми, археологічними цих регіонів. А, наприклад, за кордоном працювали виключно московські археологи, за дуже рідкісним виключенням. І після того, як відповідно, радянська влада накрилася мідним тазом, археологія як не з'явилася в тих регіонах як загальне явище. Тому що переважно в світі археологи займаються не лише археологією своєї країни, а крім того, проводять розкопки в Єгипті, в Греції, в Туреччині. А в нас цього напрямку так і не з'явилося. У нас і досі всі археологи, які працюють, працюють майже за дуже рідкісним виключенням всередині країни. І, крім того, інша справа, що в радянський час участь в грантах приймали виключно московські археологи, дуже рідкісно з Ленінграда. І вони так і залишилися, вони так і були інфільтровані в європейську загальну цю наукову систему. Директор Інституту археології РАН, академік Макаров, це той самий академік, який їздив по окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини і виймав речі, він був імплементований до загальної системи видачі грантів на археологію по Східній Європі. І по середньовіччю без нього гранти ці не виходили. І є в нас така, принаймні наші колеги вважають, що вони розробляли досить великий грант на дуже гарну пам'ятку шостовиці. На превеликий жаль, зараз вона майже до нас недоступна, оскільки в 22-му році там стояли росіяни, і вона вся замінована. І врешті-решт в Європі їм не дали гроші, хоча це європейська інституція намагалася отримати. І вони вважають, що саме через позицію академіка Макарова. Але і ось така ось локальність археології України, вона зумовила те, що нас дуже мало, насправді. І досі не існує, наприклад, як в Польщі, коли в кожному регіональному музеї є окремий відділ археології, який займається археологією. І це обов'язково, тому що кожна гміна має обов'язково свої пам'ятки, і на будь-яке будівництво дозвіл має йти до музею. В нас і зараз, навіть там, де є відділи археології, як, наприклад, в Переяславі, вони не працюють, і це приводить до цілої низки постійних скандалів, коли, ну, там, можливо, ви чули, коли мер Переяслава там зніс шматок археологічного культурного шару, намагаючись там щось побудувати.
4: От я в цьому місці, до речі, якраз хотів поговорити про це знесення шарів. В Переяславі я якраз в той період був, я походив по цим траншеям, вжахнувся разом з тими, кому належить перейматися. Але я зараз навіть не про це. Була в мене ще одна прикметна прогуліночка якраз минулоріч. На одному, я не буду називати локації, місці, де гіпотетично городище. Думаю, а піду я городище гляну, ніби воно там на Google мапі позначено. Піднімаюся я на цей горбочок, а там шанці, вже свіжі, вже 22-го року. А в тих шанцях якісь кістки. Я тако постояв, подивився на ті шанці, на ті кістки, і від гріха подалі пішов. Бо думаю, я зараз знаходжу собі, як не міну, так карну статтю. Оця от покопаність і ворогами, і нами, наших місцевостей, що вона нам, ну, точніше, навіть не так, не що вона нам принесла, а що вона в нас забрала?
3: Забрала багато і досі забирає. Ну, це в статутах військових написано, що постійно військовий має поліпшувати оборонні споруди. І, відповідно, коли стоїть частина військова, незалежно від того, що вона там робить, навіть коли палює на шахеда, вона все одно буде розбудовувати. І, звичайно, що старовинні оборонні споруди, принципи та не змінилися. Висока точка, яка контролює околиці, з якою добре все видно. І тому там дуже часто розташовується, і в 22-му році розташовувалися по Київщині артилерійські позиції, і взагалі окопи, і зараз розташовуються позиції ПВО. І, звичайно, що розбудова тих позицій на пам'ятках археології призводить фактично до їх нищення. І це зрозуміло. Зрозуміло, і чому вони мають. Ну, звичайно, що тут треба шукати, тому що це наше минуле. Та? Це ми крадемо, якщо росіяни в нас крадуть нашу сучасність зараз, і в якомусь сенсі крадуть у наших дітей їх дитинство, то ми крадемо у наших дітей їх майбутнє, тому що вони, принаймні, зможуть дізнатися якісь ті сторінки історії, які невідомі зараз, які зараз скриті, і фактично вони знищуються. Знов таки ж, винні в цьому, звичайно, що Росія, але нам треба підходити до цього процесу дуже обережним. І якщо ми візьмемо по Київщині, то я думаю, що досить значна кількість давньоруських оборонних споруд, це і городище, і Зміїві вали постраждали від, звичайно, від розбудови оборонних укріплень сучасних. Ми намагаємося робити моніторинг. У нас є окрема моніторингова експедиція, займається Іван Зосенко зараз цим, і Всеволод Івакін. І ми намагаємося слідкувати за цими процесами. Але, звичайно, тут є ще така проблема, що там, де стоять військові, там ми, як звичайні громадянські люди, та як не військові, не можемо туди потрапити. У нас така проблема зараз є з Ольвією, де, скажімо так, не дуже гарні сигнали підходять з Ольвії про те, що там зараз відбувається, відповідно до грабіжництва, при тому, що там стоять військові. І ми не маємо доступу, це лише видно по знимках зі супутника. Що з цим робити? Зараз в сучасних реаліях війни досить важко сказати. Є загально прийнята в НАТО, взагалі прописана в деяких конвенціях, методика, коли створюються окремі підрозділи, які займаються збереженням культурної та археологічної спадщини. Такий підрозділ в війську був створений, навіть туди було створено декілька людей. Але сама кількість людей, які в ньому фігурують, вона не дозволяє. Тобто, по факту, хоча вони мають, як на мою думку, як фахівця археолога, робити якісь навчання для військових, пояснювати, що можна робити, що не можна, і де реально пішли археологічні знахідки, дуже швидко їх фіксувати. Там, де вони можуть це робити.
4: Там, де це можливо.
3: Там, де це можливо, звичайно, вони мають бойовий досвід всі. Зараз досить значна кількість археологів мобілізована. Ну, десь ми рахували приблизно 15, можливо, 20 людей.
4: Ну, якщо вже Паша не читала навіть, дай Боже йому здоров'я, по другому кругу пішов.
3: Паша пішов по другому
4: то
3: кругу,
4: звичайно. Візьміть його в археологи.
3: І це тут, скоріше, навіть для тих чотирьох людей, які там зараз в цьому підрозділі, вони могли б виконувати трошки інші функції, ніж вони виконують ті функції, які, мені здається, не дуже були притаманними для цього підрозділу. Він, скоріше, не працює, ніж працює. Скоріше, створений тому, що треба було щось створити, тому що в військах НАТО такі підрозділи є, ніж тому, що розуміють реально представники Генерального штабу, для чого він взагалі потрібен.
2: І все-таки, попри той стан, який ви зараз окреслюєте, і окреслюєте реальні проблеми, що існують в археології українській, ось ці повідомлення, навіть під час бойових дій, або там, коли відходили окупанти, і коли виявлялися якісь знахідки, їх фіксували, про це повідомляли. Я згадувала Тернопільщину, де трипільське житло знайдене, на Чернігівщині знайшли там кістки мамонтів і купу інших артефактів, в Одесі теж знахідки. Це що, винятки, чи це все-таки те, що на що можна опиратися?
3: А це те, з чого я почав, що, як і всі процеси, от, сучасна війна впливає на українську археологію двояко. З одного боку, про негатив я сказав. А з іншого боку, ми опинилися в досить унікальній ситуації. І питання таке, чи зможемо ми не скористуватися, звичайно, чи ні. Коли нас силою намагаються затягнути в європейські археологічні процеси. По-перше, в нас нарешті з'явилася можливість з нашими європейськими колегами робити грантові проекти. У нас насправді він почався ще до війни, цей процес. Ще в 18-му році ми почали розробляти спільні дослідження з центром центром Балтійської та Скандинавської археології. Зараз це Лейбницький центр археології. В Шлезвигу філіал, з ким ми працюємо, а центр сам Майнці. Це колишня Римсько-германська археологічна комісія, дуже великий науковий, насправді, центр. Ми з ними почали розробляти могильник, який знайшли перед тим західних балтів на Поросі. В 22-му році це вже був повноцінний грантовий трирічний проєкт, досить великий з генетичними аналізами, з різноманітними аналізами і антропологічними, і це 14, там досить велика це. І зараз ми йдемо вже на другий етап цього проєкту, який вже стосується не лише цього могильника, дійсно унікального могильника, але всього Поросся в цілому, а це дійсно унікальний регіон, який майже не досліджений археологічно. І ми сподіваємося, і туди залучена досить велика кількість наших працівників, тобто це дозволяє принаймні ним і знайомитися з людьми з європейської археології і бути якимось чином залученими до тих процесів, які зараз відбуваються в археології. І якщо, наприклад, в 18-му році ми їздили на European Association of Archaeologists конференцію з моїм колегою вдвох, і там була досить незначна кількість представників України, тому що це досить дороге задоволення, насправді, то зараз в Афінах була знов конференція, вона проходить кожен рік, ця конференція. І, до речі, тоді в Берні там була дуже значне представництво росіян, взагалі дуже велике. То зараз росіян там немає, але українська делегація досить представлена досить великою кількістю доповідей, тобто українська археологія представлена сучасній європейській археології. І це, скоріше, показує, що, скажімо так, в нас є шанси дійсно розробити. Археологія – це така наука, без якої жодна незалежна країна не існує, насправді. Мабуть, Україна, я думаю, що єдина, крім, може, Білорусі, європейська країна, в якій немає національного музею археології. І це в столиці, для столиці це дійсно, як на мою думку, дуже має негативні, тому що
4: один я про Поштову площу зараз подумав.
3: Поштова площа – це складний об'єкт. І я не впевнений, що там, в принципі, можливо створити національний музей археології. Де й не потрібно там створювати. Національний музей археології, він все ж таки має показувати повністю всю ланку археологічну. В нас нема музею і давньоруської культури, який має бути. Насправді це пов'язано з дуже багатьма процесами в Росії. На офіційному рівні досить воно розробляється, що починалося з погодження з 30-х років аж 19 століття, що все населення Русі виїхало на північ, на територію сучасної Росії, а сюди, на територію України, заселилося населення Заходу. І лише там завдяки Грушевському ми фактично ще тоді намагалися повернути фактично нашу історію. І зараз в Росії це на офіційному рівні, а в нас апріорі воно так і залишилося. Тому що майже немає істориків, які займаються Русією. Дуже мало. Нема наукових проблем, вони дуже не культивуються в країні. Нема музеїв, там того ж самого музею там, археології Русі, історії Русі. Хоча насправді дійсно історія Русі – це невід'ємна історія України і українського народу.
4: Тобто воно-то, наскільки я розумію, є, ну, там, у вигляді окремих заповідників. Там є заповідник Софія Київська з якимись пам'ятками. Є щось в музеї історії, я переконаний, що точно є.
3: Звичайно, є.
4: Я більше скажу, дещо є в шкільних музеях. Просто в мене на очах так сталося, що в мене в школі один ще український радянський археолог вів археологічний гурток. Я думаю, що вам знайоме прізвище Післарі.
3: Угу.
4: От, ну, моїм старшим одношкільникам крепко пощастило. У нас там скіфських знахідок, ми все це на власні очі бачили і мацали. Але кому це все продовжити, кому це все узагальнити в одне річище, я зараз реально не розумію. Ми можемо тільки розводити руками і бідкатися, як у відомому мемі. Чи все-таки Україна, українська держава в цьому сенсі щось може зробити?
3: Та ні, звичайно, щось може. По-перше, нам нарешті треба зробити хоча б дієвий якийсь національний грантову систему. У нас вона так, вона формальна є, там навіть щось роздають, але
4: жеврі.
3: Це все на рівні якомусь незрозумілому. Нам потрібно, ну, насправді це має бути державна зацікавленість. У тих самих поляків це на державному рівні, там є так званий шлях п'ястів, по якому возять дітей. Тому що це треба починати з дітей, дітям треба показувати, що ось, українська держава розпочиналася з Русі. Русь – це невід'ємна частина нашої історії. Наша історія тут налічує тисячі років. Не 100 років, як каже Путін про Леніна, який видумав Україну. Навіть не 300 років, як в радянський час допускалося, коли там казаки ще це була Україна, да, там, можливо, але а Русь вже ні. Але тисячі років наші предки живуть на цій землі. Вони розбудували потужну, значну європейську державу, яка мала контакти, мала вплив, була пов'язана майже з усіма європейськими країнами. Через вікінгів, а вікінги були, насправді, коли ми намагаємося заперечувати, що в установленні Русі вікінги приймали пряму участь. Це неправильно, тому що це ті процеси, які відбувалися в той час у Європі, в сучасній. Англія сучасна – це теж в якомусь сенсі продовження держави доби вікінгів. Це нормани, нормани були вікінгами. Сучасні скандинавські країни всі. Сучасні, ну, тут можна перелічувати дуже багато, насправді. Тобто, сучасний вигляд Європи отримала якраз після вікінгів, країни всі. Сучасні, ну, тут можна перелічувати дуже багато, насправді. Тобто, сучасний вигляд Європи отримала якраз після вікінгів. І

0: приносити насолоду передусім людині, яка займається, яка мусить якісь долати свої власні обмеження, досягати чогось. І тому запитання. Сьогодні адаптивний спорт в Україні – це ж не тільки про відновлення, не тільки про реабілітацію, але це також і система змагань. На якому рівні існують сьогодні змагання, якщо йдеться про адаптивний спорт?
1: Дивіться, я би не розглядав в розрізі адаптивного спорту змагання. Поясню чому. Тому що відповідно до закону України адаптивний спорт – це напрям фізичної культури. Тобто для нас важливо елементи, саме елементи систематичних занять. Це соціальна і психологічна адаптація людини. Далі, відповідно до всіх нормативно-правових актів, у нас є Міністерство ветеранів, які займаються спортом, саме ветеранів, да? Які є певний перелік. Наше Міністерство молоді і спорту затверджує єдиний календарний план заходів нашого колеги, нашого Міністерства ветеранів. Але якщо ми кажемо про людину з інвалідністю, яка хоче досягти такого дуже великого спортивного ефекту, для цього є там паралімпійські ігри, дефолімпійські ігри, де людина може себе реалізувати, і вже такі кейси дуже гарно працюють. От, наприклад, є Invictus Games, да, я сподіваюся, всі ми сьогодні знаємо. Насправді, в цих іграх нескорених, тільки 15-20% – це частка спорту. Все інше – це створення ком'юніті, спілкування і реальна адаптація. Тільки 20, ще раз хочу наголосити, 20%. Але сьогодні вже в Україні є дуже класні кейси, коли наші ветерани прийняли участь в Invictus, і вони вже переходять в розділ людей з інвалідністю, да, і починають змагатися на рівні чемпіоната України з того виду спорту, який вони обрали, і виїжджають за кордон вже на рівні таких офіційних змагань для людей з інвалідністю по напрямку інваспорту.
0: Ну, ми знаємо, що найкраще завжди працюють приклади, яскраві приклади, тому я, пане Сергію, попросив би вас, можливо, для нас зараз і висвітлити якісь успішні конкретні кейси, коли для того чи іншого ветерана спорт стає способом повернутися до активного соціального життя. Можливо, розкажіть нам якісь цікаві історії.
1: Дивіться, насправді таких історій дуже багато. І ми регулярно про них на сторінках міністерства, в соціальних мережах постійно все висвітлюємо. Це історія наших ветеранів, ветеранок, які через спорт повертаються до активності, знаходять саме ключове для нас нове коло спілкування, продовжують займатися спортом, руховою активністю, саме на регулярній основі. Для нас всі ці історії є важливіше. І це особисті приклади, які потенційно надихають. Я не хотів би на одній особі. Заходьте, дивіться, читайте, тому що ми систематично це висвітлюємо. І це, я вам скажу відкрито, я сам часто систематично, да, я кажу відкрито, тренуюсь. Буває така лінь, але ти подивишся, да, там оцю ж новину, і тебе просто це надихає, якщо хлопці систематично займаються, не треба сидіти. Знаєте, я таку наведу гарний приклад, коли я ще навчався в Національному університеті фізичного виховання і спорту. Купити кросівки – це ще не значить почати займатися. Треба вийти із зони комфорту, іти і систематично займатися. І тоді нормалізується гормона, це почуває дуже впевнено. І класно.
0: Ну от ви слушно сказали, там купити кросівки чи спортивного костюма, чи це ще не означає зайнятися спортом і навіть купити собі абонемент, я не знаю, в якійсь мережі спортивних клубів на рік. Це теж не означає, що ти будеш впродовж року ходити. І тут є ціла низка об'єктивних, суб'єктивних причин. Ми можемо бути дуже навантаженими на роботі, так, втомлюватися, приходиш після роботи вже який там спортзал, навіть якщо він знаходиться там поряд із домом. І тут якраз питання, дивіться, з одного боку питання мотивації, так, що все-таки мотивуватиме людину, яка займається адаптивним спортом, іти до спортзалу. А друге питання – це і, напевно, також доступності мобільності. Так? Тобто, якщо йдеться про ветеранів, то, відповідно, це можуть бути люди із там різними видами інвалідності, і тут уже постає питання,

0: Питання також до громади. Чи оцей маршрут, фізичний шлях до спортивного залу, до спортивної зали, чи він справді буде приступним, доступним для ветеранів? Тому що, на ваш погляд, може мотивувати там, ну, не щодня, ну там 2-3 рази на тиждень ходити до спортзалу? І друге питання якраз доступності таких закладів.
1: Ну, дивіться, насправді мотивує перше, це чужі успішні кейси. Це перше. Але самим головним мотиватором, коли ти почав вже тренуватись, ти приходиш до зали. От я кожний ранок чи ввечері, вчора 10 годин вийшов з зали, просто як приклад вже кажу. Ну і зустрів хлопця, якого не бачив декілька років. Він каже: Сергій, ну в тебе навантаження робочий день, як ти ще встигаєш і маєш бажання?
0: В 10-й, пане Сергію, 10-й вийшли, це ви зранку були чи ввечері?
1: Після роботи. Перше, коли ти приходиш в зал, ти починаєш вже бачити тих людей, з ким ти спілкуєшся. Да? Там, ну, це створення такого ком'юніті людей, однодумців. Да? Починаєш ти спілкуватися. Це дуже реально мотивує. Але сама крута мотивація, коли ти почуваєш себе після занять набагато якісніше, наповнення сил та натхнення. Повірте, це такий класний елемент фізичної культури, коли після тренування ти починаєш відчувати себе повноцінно, і енергія в тебе, ну, як то кажуть...
0: Фонтанує, фонтаном б'є.
1: Так. З іншого боку, як правильно знайти нашим хлопцям ці місця? Насправді, я можу визнати, що це складна історія. На сьогоднішній день, я ж сказав, що у нас сьогодні 1400, тільки 69 територіальних громад. Якщо ми фінансуємо 237 адаптивних клубів, ви розумієте, скільки ми ще не охопили, то ми зараз разом з обласними державними адміністраціями, з територіальними громадами, сільськими, селищними, міськими, проводимо таку дискусію щодо максимального співфінансування таких проєктів і розширення мережі. І ми сьогодні якраз з Матвієм Вікторовичем Бідним дуже багато говоримо і всіх переконуємо щодо клубної системи як можливості додаткового залучення людей. Тому що на сьогоднішній день наші всі комунальні заклади – це для людей, як діти, от умовно кажучи, да, дитячої наскі спортивної школи, це діти до 23 років, школи вищої спортивної майстерності, це такий резервний спорт, центр олімпійської підготовки, це вже спорт вищих досягнень, коледжі, ліцеї, ви розумієте, да, це для дітей, які більш обдаровані і хочуть свої спортивні досягнення ще більше реалізувати. Тобто на сьогодні в нас є прогалини. Тому ми бачимо перспективи, і вже зараз вже існує дуже багато саме спортивних клубів, де від початку свого народження до свого завершення життя людина може тренуватися в одному клубі, приходити туди в громаду, і ми якраз створюємо сьогодні умови саме для цього.
0: Ну, от тепер поговоримо про те, як, наприклад, відкрити, як облаштувати, зорганізувати саме такий, наприклад, зал для адаптивного спорту. Тобто, як це виглядає? Потрібно, знову ж таки, можливо, використовуючи ті кошти, які надає міністерство, накупити відповідного інвентаря, обладнання, поставити там в куточку звичайного ординарного залу, чи ви радите створювати окремі зали саме для людей, які займаються адаптивним спортом?
1: Ви знаєте, насправді ми бачимо систему як цілісну систему, систему інтегровану таку в загальну спортивну інфраструктуру України. От поясню на прикладі. Я був буквально в західно-реабілітаційному спортивному центрі, ну він знаходиться в Львівській області. Яка різниця? От в цілому, давайте казати відкрито, басейн для людини з інвалідністю – чи для хлопчика 12 років, чи для чоловіка 60+. В принципі, немає значення. Головне, щоб для людини з інвалідністю був безбар'єрний доступ. Тобто, я подивився там, тренуються наші ветерани, раз. Друге, національна збірна з лиж, два, з лижного виду спорту. Три, люди приїжджають, в тому числі і відпочити, тому що там дуже гарне повітря. Тобто, ми сьогодні би бачили таку інтегровану, загальну спортивну інфраструктуру, де тренер, тобто фахівець з адаптивного спорту, мав змогу інтегруватися в будь-який комплекс спортивний, реабілітаційний. І нам не треба окрему мережу для когось. Треба мережа, яка доступна всім, і ця система для, в першу чергу, людей. Ну, і адаптивний спорт насправді є ширшим. Він охоплює і ветеранів, і цивільних людей, да, і людей з інвалідністю, обмежень посідання функціонування. І наше завдання, щоб незалежно від категорій, ну, людина мала реальну можливість фізично активно займатися, займатися спортом поряд зі своєю дружиною, поряд зі своєю дитиною, поряд зі своїм сусідом. Тобто нема обмежень. Я би бачив такі комплексні, маленькі, якщо це маленькі міста, села, селища, чи великі такі хаби спортивні. І на сьогоднішній день в нас, в принципі, треба просто філософію передивитись. У нас сьогодні дуже гарні кейси напрямку настрівних, от приклад Рівно. Да? Хлопці створили тренажерну залу. Да, ми запропонували і модель, і от там оця частка проєкту нестрімних функціонує на основі існуючого тренажерного зала. Так само в Хмельницькому. Є маленькі населені пункти, де справді нема, крім футбольного такого маленького пола з натуральною травою. Тому ми там даємо от інвентар, де людина може на повітрі в парковій зоні тренувати. Да, є велика проблема з місцями, але навіть маленька кімната дасть можливість надавати якісні послуги з фізичної культури.
0: Ну, мені здається, важливо, що ви говорите про філософію. Я з вами насправді цілковито погоджуюся, що правильно, напевно, коректно і з філософської точки зору, з морально-етичної точки зору якраз створювати ось такі комплекси, де можуть пліч-опліч різні категорії громадян займатися і не створювати якесь гетто, так, для якихось окремих людей, для окремих категорій, щоб всі розуміли, що ми належимо до нації українців, ми спільно користуємося просторами, спільно тренуємося, підіймаємо дух і також фізичну культуру.
1: Знаєте, я хотів би тут додати, з вашого дозволу, да? На початку, коли почався цей напрям, да, люди почали розуміти, що ти, коли закриваєшся вдома, вживаєш там алкоголь, тютюну, це не є гарно, почали трохи рухатись. На спочатку наші ветерани хотіли, ну, правду кажу, як є, хотіли окремі такі там, да, приміщення. Але пройшов півроку, я дуже сильно спілкувався, дуже увагу в тому приділяв. І почав, ну, спілкуватися систематично. І вже зараз, от в нас пробігів дуже багато проходить. Всі приходять на ці пробіги разом, і нікого це не, ну, не вводить якийсь там сумнів, що так неправильно. Роки три тому, я вам скажу відкрито, це практично було, ну, психологічно людей неможливо перебороти. Зараз навпаки, ситуація змінилася, а хлопці, які повертаються сьогодні, бачать, що їх побратими вже йдуть такий на великий захід, де всі присутні, і вони сміливо вже туди йдуть. І навпаки, якраз повага до наших ветеранів сьогодні от на таких заходах, в школах, ну, я відчуваю, що вона відбувається.
0: Так, цілком з вами згоден, так, тобто люди, які, ну, є, наприклад, цілковито здоровими і поряд ветерани, в тому числі і з інвалідністю, спільно працюють, спільно підвищують фізичну культуру, це дійсно, мені здається, цементує, консолідує наше суспільство, ну і це важливо і з виховної, і з моральної точки зору. На сам кінець, от ви згадали приклад Львівщини і згадали приклад Рівненщини. В регіональному вимірі, чи є у нас якісь там проблемні регіони, де недостатньо розвивається адаптивний спорт, чи у нас все рівномірно, у нас є одна хвилина?
1: Я можу сказати, я не можу підтвердити, що рівномірно. У когось кращі кейси, у когось, ну, трохи менші. Але сьогодні в нас всі консолідовані в напрямку адаптивного спорту на один результат – надання якісних послуг нашим людям.
0: На сам кінець, все-таки лишається у нас ще хвилинка. Пане Сергію, яким ви бачите адаптивний спорт через 3-5 років, буквально в межах хвилини?
1: Класне питання. Я бачу як одну велику спортивну родину, де займаються всі, спілкуються, і незалежна Україна понад усе.
0: Дякую, пане Сергію, за справді розмову, яка надихає. Я переконаний, що багатьох зараз наших слухачів і слухачок, між іншим, це надихне займатися спортом, незалежно від того, чи це адаптивний спорт, чи це звичайний спорт, але в будь-якому разі спорт, друзі, це життя, це неперебутня теза, яка насправді не підважується нічим. Сергій Тимофєєв, заступник міністра молоді та спорту України, був із нами. Справді важливо підтримувати свою фізичну культуру, своє здоров'я. Ну, а в здоровому тілі, ще античні греки казали, є здоровий дух.
2: Слухайте на Українському радіо.
0: Блокадні Олешки. Як живе тимчасово окупована громада? Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію в Олешківській громаді у соцмережі X, наголосив, що Росія фактично заблокувала там цивільне населення, позбавивши людей доступу до їжі, ліків та предметів першої необхідності. Скільки жителів лишилось в громаді? Чи є серед них діти? Чим сьогодні живуть? Чи радше, як виживають люди? Наскільки реально евакуюватися із цієї території? Про життя в неволі 17 вересня о 8:37 розповість Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації. Розмову проведу я, Сергій Стуканов.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Осінні випробування для ресторанного бізнесу. Як руйнування складів вплинуло на роботу кафе та ресторанів? Чи призвело це до зміни меню, можливо, до зникнення якихось позицій? Заклади якого цінового сегменту почуваються найкраще попри все? І завдяки чому їм вдається утримувати своїх клієнтів? Про це говоритиму я, Сергій Стуканов, із Ольгою Насоновою, ресторанною експерткою, співзасновницею Національної ресторанної асоціації України. Слухайте програму 17 вересня о 9:15.
4: Цивільні українці повертаються з російського полону по-різному. Одних визволяють у межах обмінів, інші виходять на свободу або самостійно дістаються під контрольної Україні території. І саме для другої категорії повернення додому може стати початком нового складного шляху – доведення самого факту полону, отримання статусу, медичної та психологічної допомоги. Наш сьогоднішній гість цей шлях знає з власного досвіду. Азат Азатян – цивільний місіонер і волонтер. Після окупації Бердянська він допомагав евакуйовувати людей. Під час одного з рейсів росіяни його затримали. У полоні Азат провів 43 дні, пережив катування, а після звільнення сам повернувся на підконтрольну Україні територію. Наслідки пережитого він відчуває досі. В ефірі Українського радіо я, Людмила Тягнерядно, говоритиму не тільки про полон, а й про те, що відбувається з людиною після повернення. Хто має її зустріти? Як довести факт незаконного ув'язнення? Отримати допомогу і реабілітацію? Та чому людина, яка пережила російський полон, не повинна залишатися сам на сам із державними процедурами? Слухайте програму у п'ятницю, 18 вересня о 14:00 після новин.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.
13: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного мовлення.
14: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабаро.
15: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
14: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
16: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
14: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
17: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
18: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:47 в Україні. Мене звати Сергій Стуканов. Будемо розбиратися із черговим російським фейком, який маніпулює із нашим українським Донецьком. Отже, на початку вересня і ще напередодні введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень проросійські ресурси почали поширювати таке собі викривальне відео. У ньому стверджували, що на звороті купюри, де зображена будівля філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, нібито можна розгледіти прапори Росії і так званої ДНР. Так, звичайний дизайн банкноти спробували перетворити на сенсаційну історію про нібито приховану російську символіку. Офіційний дизайн банкноти Національний банк оприлюднив іще до її появи в обігу, і жодних російських прапорів на ньому немає. На лицьовому боці зображений поет і дисидент Василь Стус, на зворотному – університет, де він навчався і який зараз носить його ім'я. У дизайні також використані мотиви мозаїк Алли Горської та рядки зі Стусової поезії. Відео, яке проросійські канали подавали як доказ вдаваної знахідки, фактчекери проєкту StopFake називають постановним. При цьому навколо дизайну 2000-ї банкноти справді вже точилася дискусія. У липні Нацбанк вирішив змінити шрифт напису номіналу після зауважень про те, що кириличну версію цього шрифту, схоже, створила росіянка. Тож, маємо цікавий випадок, коли до реальної попередньої суперечки додають уже повністю вигадане викриття. Як побудований цей фейк, чому для нього обрали саме банкноту зі Стусом і Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, та як перевіряти подібні відео, говоримо із Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту StopFake. У поширюваному на проросійських ресурсах постановному ролику ставка зроблена на дрібну деталь, яку глядачеві пропонують побачити на банкноті і одразу трактувати як таке собі сенсаційне нібито викриття. Що саме в такому доказі мало б насторожити і чому для цієї інформаційної атаки могли обрати саме купюру із Василем Стусом і будівлею Донецького національного університету в Донецьку, якою Донецький університет, звичайно, не може користуватися із 2014 року, пояснює фактчекерка.
2: Отже, новину про те, що на звороті нової української купюри номіналом 2000 гривень буцімто виявили прапори Росії і так званої ДНР, на будівлі Донецького національного університету опублікували одразу низка російських джерел. Вони це поширили у форматі відео в Телеграмі, тобто нібито чоловік знімає відео, він поки бере в руки цю банкноту, нібито це українець показує і обурюється, як так можна, як же це можливо. Але насправді це відео – це дуже банальна, дуже очевидна постанова. Чоловік на відео говорить українською мовою всього кілька слів, але навіть цього короткого запису достатньо, щоб почути його неприродній, виразно російський акцент. Дизайн нової банкноти було прилюджений заздалегідь, і, звісно, там немає ні прапору Росії, ні так званої ДНР. І, до речі, цікаво, що сам фейк з'явився ще до того, як купюра увійшла в обіг, приблизно за тиждень, що, власне, ще раз свідчить про те, що це неправда. Звичайно, росіяни в своїх фейках чіпляються за будь-які інфоприводи. Тобто, наприклад, дуже подібний фейк, який вони запускають з періодичністю кожні кілька місяців з будь-якої нагоди, це про те, що десь показали чи надрукували карту України без Криму. Але ця купюра і зображення на ній дійсно дуже символічні. Будівля Донецького національного університету зображена на зворотньому боці нової банкноти тому, що саме там навчався Василь Стус, який, власне, зображений на передній стороні. Після початку російської агресії у 2014 році університет евакуювали до Вінниці, а згодом офіційно йому присвоїли ім'я Василя Стуса. Відповідно, ця будівля є символом українського Донбасу, і зрозуміло, що це йде врозріз з російською ідеологією, і саме тому купюра й стала об'єктом фейків.
1: Історія із 2000-ною банкнотою уже мала реальний інформаційний фон. Дискусію довкола шрифту, після якої Національний банк вирішив його змінити. Чи могла ця попередня суперечка зробити нову вигадку правдоподібнішою і якої мети можуть прагнути автори таких повідомлень, говорить Ханна Дейниченко.
2: Дійсно, з цією купюрою був скандал, але він полягав дещо в іншому. Там йшлося не про російський прапор чи прапор ДНР, а справа була в тому, що використали шрифти, і деякі користувачі запідозрили, що розробниця цього шрифту росіянка. НБУ спочатку все заперечував, але потім вирішили просто змінити шрифт. Власне, оновили дизайн купюри і представили нове оформлення, де вже використовується шрифт без російського сліду. А якщо говорити про мету, то мети тут дві. З одного боку, цей фейк, він нібито менш серйозний в порівнянні з тими наративами, які росіяни поширюють зазвичай. А створений речі для того, щоб проросійська аудиторія позловтішалася і похіхікала в соцмережах. Але, як я вже сказала, на символічному рівні це теж працює. І працює на ту мету, щоб розірвати цей зв'язок Донбасу з Україною, стерти його і зробити вигляд, що, власне, ніколи такого не існувало і що Донбас завжди був частиною Росії.
1: Так звані викривальні відео у соцмережах часто розраховані на те, що людина повірить власним очам і не шукатиме першоджерела. Що варто перевірити перед тим, як довіряти такому ролику або поширювати його далі, розповідає фактчекерка.
2: В даному випадку, знову ж таки, цей фейк одразу видає надзвичайно виразний, надзвичайно помітний російський акцент, який носію української мови одразу очевидний. Тобто українець може повірити в цей фейк, тільки якщо дуже швидко прогортує стрічку новин і не дивиться відео повністю. Звичайно, зараз ця звичка дуже поширена, і всі ми інколи цим грішимо. Я б рекомендувала старатися не скролити настільки автоматично, а підходити до споживання контенту, особливо на якісь серйозні політичні теми, більш вдумливо. Інакше ось такі дріб'язкові фейки будуть самі собою відкладатися в нас в голові, як правдива інформація, і поступово впливати на наше бачення світу і на наш світогляд. А ще одна порада – це застосовувати критичне мислення. У цьому випадку достатньо просто задуматися, скільки людей працювало над цією купюрою. Тобто це ж не просто фото університету поставлено на банкноту. Хтось підготував ілюстрацію, хтось розробив дизайн, хтось його затвердив. І наскільки реалістично, чи що в таких умовах могла статися настільки критична помилка? Ну, відповідь тут, звісно, очевидна.
1: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Ну і, звичайно, нагадуємо, що Донецьк – це Україна. Донецький національний університет імені Василя Стуса обов'язково повернеться до Донецька після деокупації. Ну і, звичайно, що ми відновимо і барельєф Василя Стуса, нашого видатного поета, барельєф з якраз з будівлі філологічного факультету Донецького університету. Окупанти демонтували після окупації Донецька в 2014 році. Друзі, слухайте щодня за чверть восьма рубрику «Фейк-контроль» і зміцнюйте свою інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова за підтримки Українського культурного фонду.
5: Соціальна реклама.
0: Важливо знати.
7: Серед наслідків ворожих обстрілів, зокрема, і понівечені та вигорілі вщент автомобілі. Коли авто перетворюється на купу металобрухту, постає питання, що із ним робити далі? Вивезти чи залишити у дворі? І чи існують юридичні механізми для оформлення такої втрати? Передусім, варто пам'ятати, навіть якщо ваш автомобіль повністю знищений або більше непридатний для жодної експлуатації, він однаково залишається зареєстрованим за вами в державних базах. Щоб юридично попрощатися із машиною, існує процедура вибракування. Це офіційне зняття із державної реєстрації транспортного засобу, який більше ніколи не виїде на дорогу. Для громадян, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих російських обстрілів, ця послуга безоплатна. Головний сервісний центр МВС максимально спростив цей процес для постраждалих. Мобільні сервісні центри часто працюють безпосередньо на місцях обстрілів. У них можна не лише здійснити вибракування, а й відновити втрачене посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію, а також отримати консультацію фахівців. Отже, із чого слід починати? Зверніться до органів судового розслідування, наприклад, до поліції чи СБУ. Вам необхідно отримати документ, який офіційно підтверджує ваш статус потерпілої особи внаслідок збройної агресії. Із цим документом ви можете звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця вашої реєстрації, або до мобільного центру. Якщо ви обираєте стаціонарний центр, то варто заздалегідь записатися через систему «Електронний запис» або через термінал в самому приміщенні. Підготуйте пакет документів. Вам знадобляться паспорт або ID-картка із витягом про місце проживання, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію авто і номерні знаки. Якщо ж документи або номери згоріли разом із машиною чи були украдені, не панікуйте. У такому разі вам потрібно надати постанову або довідку із поліції про порушення кримінальної справи або відмову в її порушенні за фактом втрати цих документів. Послуга надається швидко, упродовж одного робочого дня після подання паперів. Однак є два важливих нюанси, на які варто звернути увагу. По-перше, пам'ятайте, що вибракування – це остаточно. Після завершення процедури відновити державну реєстрацію цього автомобіля буде неможливо. А по-друге, ви не зможете списати авто, якщо на нього накладені будь-які юридичні обтяження. Наприклад, воно перебуває під арештом або у заставі.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 12 людей зазнали поранень через російську атаку на Київ. Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 12 людей зазнали поранення через російську атаку на Київ, серед них двоє дітей. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки впали на декількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складів і поблизу заправки. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському пошкоджено склад. Троє людей також постраждали внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. Ракети влучили по промислових об'єктах. На місцях працюють рятувальники, повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Шестеро постраждалих, серед них двоє дітей і в Одесі. Через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.
4: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнутий оперативний штаб.
3: Вибухи лунали вночі у кількох регіонах країни-агресорки, зокрема у Ростовській області. Там, ймовірно, під удар потрапив військовий аеродром в районі обласного центру. На ньому розпочалася вторинна детонація, пишуть моніторингові канали. Місцеві жителі тим часом публікують відео із пожежею на авіабазі. Атакували дрони і російський «Ярославль». Безпілотники залетіли в промзону місцевого нафтопереробного заводу, там спалахнула пожежа. Ярославльський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних підприємств росіян, раніше неодноразово перебував під ударом українських безпілотників. І нагадаю, два нафтопереробні заводи «Роснефті» – Сизранський і Саратовський – зупинили переробку нафти після атак українських безпілотників у вересні. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела.
2: Новини на Українському радіо.
3: Конгрес Сполучених Штатів остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Далі його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. Закон дозволить вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Чи одностайні у підтримці України республіканці та демократи, Тетяна Козирєва розповість.
5: 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді, більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів. Зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надається чимало повноважень щодо застосування тарифів, зокрема, щодо своїх союзників, союзників Сполучених Штатів Америки. Йдеться про країни Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту та газ. 58 демократів все ж, попри застереження лідерів партії, проголосували за. Давайте послухаємо, як вони створили таку потужну коаліцію демократів, які все ж таки підтримали цей законопроект.
6: Я наголосив на тому, що вважав дуже важливим. Наголосив на підтримці України, наголосив на підтримці санкцій, наголосити, що санкції обмежені списком із 9 країн. Демократи боялися, що президент використає ці повноваження щодо інших націй. Я їм пояснив, що Європейський Союз підтримав цей законопроект, і ми віримо, що це послання до Росії та Путіна дуже важливе.
5: Серед скептиків закону про додаткові санкції на Російську Федерацію було і 7 представників від Республіканської партії. Давайте послухаємо, чому саме вони не хотіли голосувати за цей законопроект.
0: Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ірані. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Венесуелі. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ємені. І я не думаю, що нам треба бути втягнутими в Україні. Я думаю, що це небезпечно. І чим довше ми втягнуті, і чим більше ми ескалюємо, чим більше ми тиснемо, тим більше світ ближчий до ядерної війни. Це одне із моїх застережень.
5: Незадовго до своєї смерті Ліндзі Грем перебував в Україні. Саме там оголосив про те, що після майже 2 років перемовин із Білим домом, нарешті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодив усі правки та зміни до цього законопроекту. Отже, давайте послухаємо від сестри Ліндзі Грема Дарлін, яка наразі виконує обов'язки сенатора у штаті Південна Кароліна, про те, чому цей законопроект став доробком усього життя Ліндзі Грема.
1: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Ліндзі. Він працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроекту – це абсолютно неймовірно. Він дивиться на нас із небес зараз.
5: Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є лише 10 днів на те, щоб підписати або відхилити цей законопроект. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині в день без опадів, температура 20-25 градусів. Вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 62%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Україна. Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 17 вересня, мене звати Сергій Стуканов. Традиційно о цій порі ми говоримо про ситуацію на фронті. Напередодні, вчора ми детально говорили про ситуацію на Лиманському напрямку, де Сили оборони України впродовж літа покращили становище. Про це заявляв Андрій Білецький. Ну і ми сьогодні детальніше поговоримо про Харківщину, про ситуацію на Харківщині. І з нами на зв'язку підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Отже, найперше хочемо довідатися, яке зараз становище в районі Вовчанська і в районі Куп'янська, яка ситуація на півночі і на північно-східній частині Харківської області.
2: Ну, скажімо так, загальна інтенсивність зараз менша, ніж була. Кількість боєзіткнень на добу у нас взагалі значно впала, тобто вона інколи складає там менше 10. До того і 30 не було рідкістю. Тобто є певні ознаки вичерпання російського наступального потенціалу, є певні ознаки того, що у росіян зараз без додаткових зусиль, без додаткових мобілізацій, перестало щось виходити. Якщо говорити про Вовчанський напрямок, Південно-Слобожанський напрямок, там ми спостерігаємо, в принципі, відносну фіксацію лінії бойового зіткнення. Вона відповідає зараз більш-менш мапі діпстейту, вона залишається десь на рівні Стариця, Прилипка, Цегельне, Вільча, Вовчанські хутори. Тобто там саме, де вони були 3 місяці тому, наприклад. А також усі їхні намагання там прорватися на Білий Колодязь через Зибине, через Караїчне в той бік, вони теж завершилися недалеко від безпосереднього україно-російського кордону. Дегтярне, на жаль, залишається окупованим, як і було. Але знов таки Дегтярне знаходиться на такому певному виступі української території в глиб російської території, навіть географічно, просто там адміністративний кордон так заходить. Національний кордон так заходить. Тому там очевидно, що це так чи інакше сталося би просто за рахунок географії. Ну і на Великобурлуцькому напрямку все без особливих змін. А от, наприклад, на Куп'янському напрямку зміни є, ви про ці зміни знаєте. Це скорочення російського плацдарму, в першу чергу, на західному березі річки Оскіл. Це просування українських військ, в першу чергу, Харті, в бік Масютівки, в бік Дворічної, в бік Западного. Ну і загалом скорочення території, яку зараз контролюють росіяни за Осколом, що, в принципі, сильно звужує їхні можливості для маневру, їхні можливості для наступу в бік самого Куп'янська по західному берегу через Голубівку. При цьому в самому Куп'янську їхня присутність досі зберігається, але саме присутність, не здатність до введення якихось агресивних дій, а присутність безпосередньо в самому місті. А якщо ж говоримо про східний берег річки Оскіл, там ситуація важча для нас. Там росіяни намагаються через Піщане і через бік Курилівки йти до Куп'янська вузлового. Там не проста логістика, але активно нам стримуємо їх, активно докладаємо зусиль для того, щоб російські сили там знищувалися, прогресу в них там зараз немає. Загалом, якщо брати усю нашу зону відповідальності, особливо з Лиманським напрямком, можна сказати, що так, там найближчими місяцями ми будемо фіксувати те, що росіяни, скоріш за все, втратили більше території, більше території було деокуповано, ніж росіянам вдалося окупувати чи просунутися.
1: Насправді дуже приємно це чути. Ми якраз вчора аналізували Лиманський напрямок і говорили про те, що операції Сил оборони України проходили впродовж літа за інформаційної тиші, і відповідно ті новини, які насправді обговорювалися в медіа, в соціальних мережах впродовж останніх днів і тижнів, і які підтверджені були вже офіційно, вони направду підіймають дух, вони направду надихають, особливо напередодні зими, яка, напевно, напевно, не буде легкою для українців, для України в цілому. І тут, пане Вікторе, хотів би запитати вас стосовно якраз того, що ви сказали про вичерпання певного потенціалу росіян для активніших дій, зменшення певної інтенсивності дій, особливо якщо йдеться про Вовчанськ. І з чим ви пов'язуєте якраз те, що росіяни послаблюють тиск, вони не мають ресурсів додаткових, які можна було би спрямувати, чи для них наразі харківський напрямок є менш пріоритетним порівняно, наприклад, із Донеччиною, де вони тиснуть на Слов'янсько-Краматорську агломерацію?
2: Обидва ці фактори мають місце. Ну, скажімо так, якщо вони намагалися провести повноцінну літню кампанію, очевидно, що вони у своїй кампанії ведуть методом спалення ресурсу. Тобто вони обмінюють особовий склад, вони обмінюють людей на квадратні кілометри. Є певний коефіцієнт цього обміну, люди все ж таки не безмежні. Після якогось моменту в них втрачається боєздатність, їм треба поповнювати її власні підрозділи, або виводити на поповнення, або доливати тоді якось нових людей. І це процес, який займає певний час. А якщо ми говоримо про те, що там потребують оновлення не тільки особовий склад рядовий солдатський, а ще й молодший офіцерський, наприклад, то це завдання зірочкою, бо у молодшого офіцера ти просто так з вулиці не притягнеш, не мобілізуєш. Тому ось ми маємо таку ситуацію. Вони почали дещо вичерпуватися. Так, ви праві, що харківський напрямок для них є зараз відносно другорядним, якщо порівнювати його з напрямком на Константинівку, з напрямком на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, ну і, в принципі, з півднем, з там Запорізькою областю, з околицями Покровську. Але він не настільки для них другорядний. Вони, наприклад, тому, що той самий Лиманський піднапрямок, він є частиною стратегічного задуму по тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тобто у нас не мало б так сильно затихати. Але ми бачимо, що на тому ж Лиманському напрямку ситуація для росіян не просто погана, вона для них фактично призвела до відкату. Відкату від позицій, які вони вже займали, російські воєнкори рвуть собі волосся на усіх ще неплешивих частинах тіла і мають на це підстави, бо справді ситуація для них складається, не, скажімо так, не оптимістичним чином. Тому ми можемо казати, що це не те, що у них просто пріоритети інші. Ні, пріоритети в них в тому числі і на нашому напрямку теж є. Просто немає зараз можливості їх якось ефективно досягти. І ось саме ця ситуація, принаймні до виборів в Росії, так званих, принаймні до якоїсь масової мобілізації, вона, скоріш за все, залишатиметься незмінною. Чи зміниться вона після них, теж далеко не факт.
1: Ну і нагадаємо якраз, що ці так звані вибори будуть проходити цього вікенда, цими вихідними днями в Росії. Ну і треба так само наголошувати про те, що росіяни ці псевдовибори, так звані вибори, планують проводити також і на тимчасово окупованих територіях України. Я думаю, що на дипломатичному рівні обов'язково ми маємо порушувати це питання про незаконні так звані вибори на території України. Ну і, пане Вікторе, ми знаємо, що зараз уже друга половина вересня на календарі. Вересень станом на зараз, принаймні, є теплим. Але, вочевидь, все-таки буде холодання, похолодшення, температура буде падати. Як це буде впливати на захист українських територій? Як буде змінюватися тактика? В чому відмінність осінньої кампанії від літньої?
2: Ну, в першу чергу, десь у жовтні просто опадалися і закінчиться зеленка. А закінчиться зеленка, ну, будуть менш ефективними приховані дії малих груп, які зараз є основною тактикою наступу Російської Федерації. І інша справа, що є, це те, що нам полегшить, скажімо так, завдання по обороні. Є речі, які можуть ускладнити. Може ускладнити погана погода, якщо дрони будуть гірше бачити, просто через туман чи через дощ будуть гірше злітати ті самі коптери, і не люблять ще БПЛА температуру точки роси. Це то, коли вона впродовж дня змінюється з плюса на мінус. Ось це вони не люблять. Чому БПЛА обох типів це не люблять? Бо вони обмерзають. Ну і звісно, тоді ефективність падає. І знов-таки зростає ефективність тих самих малих піхотних груп, бо, власне, в повітрі значно менше БПЛА стає. Тому тут баш на баш. Як то кажуть, якщо раптом листя осипеться, але осінь буде тепла, це буде великий позитив. Якщо ж осінь буде туманна, якщо осінь буде там сповнена вітрів, злив і температура близько нуля постійно, то це, звісно, оптимізму не додає.
1: Стосовно тактики, яку застосовують вороги, ми знаємо про те, що вони прагнуть просочуватися малими піхотними групами. Ви щойно сказали, що за літньої доби, за літньої пори використовують активно так звану зеленку, тобто покрив, листяний покрив, і відповідно ховаються. Станом на зараз, якою мірою ворог також пробує застосовувати бронетехніку, і як він прикриває свої наступальні дії з повітря, що саме використовує, якою мірою активно використовує авіацію КАБи? Що станом на зараз можете з цього приводу нам розповісти?
2: Бронетехніки майже немає. Ну, у абсолютно мінімальних гомеопатетичних кількостях, тому не те, щоб зовсім не враховуємо, але якщо порівнювати з попередніми етапами війни, ну, просто неспівставно взагалі. Якщо беремо КАБи, активне використання кілька десят на день у нашій зоні відповідальності – це стабільно, ну, бо можуть, бо ці КАБи в них є, бо протидія авіації зараз не настільки ефективна, як вона могла би бути з очевидних причин, бо російські власні літаки можуть зараз кидати ті самі КАБи з поза зони ураження. Якщо коли в нас з'явиться нормальна ракета повітря-повітря і платформи, з яких їх можна запускати, ця ситуація зміниться. Сказати, що КАБи якось принципово зараз впливають на поле бою, ні, вони, ну, скажімо так, їм забезпечується неточність. Є засоби, які допомагають зробити їх менш точними. Тобто воно десь упаде, десь щось підірве, буде вирва, буде погано, але далеко не факт, що там куди цілилися. Тому в цьому плані трішки легше. І, звісно, активне використання росіянами усієї номенклатури наявних в них дронів. Я там навіть перераховувати не буду, бо всі не згадаю там від тих самих молній і чого завгодно. Ну, та сама історія, що в нас довга номенклатура дронів використовується для того, щоб мати певний баланс в небі, щоб якось в першу чергу саме за рахунок дронів ми стримуємо російський наступ, а росіяни намагаються атакувати в тому числі наші позиції, і в тому числі наші команди, наших дронерів.
1: Останнім часом ми нерідко чуємо від наших військових про те, що дрони, які атакують українські позиції, якими ворог атакує наші позиції, були виготовлені буквально кілька тижнів тому, тобто є досить свіжими. Чи на вашому відтинку ви теж спостерігаєте щось подібне, що фактично буквально із фабрики, буквально з заводу дрони вирушають на фронт, ну і відповідно вороги їх використовують?
2: Так, є таке, це хороші новини, це показує те, що в них немає накоплення відповідного, це показує те, що вони, власне, використовують те, що можуть виробити. Тобто є певний ліміт. Так, отаке спостерігається.
1: Ну і ми насправді так в тому числі і втішені почути це і від вас, тому що от від інших військових з інших напрямків ми останнім часом таке чуємо. Знаєте, згадалося про те, що в попередні роки, в попередні сезони військові скаржилися саме восени на нашестя гризунів, нашестя мишей, які в тому числі і заважали, наприклад, перебувати в окопах, в укріпленнях, чи щось подібне спостерігається цьогоріч?
2: Чесно, не перепитував, не перевіряв, але це абсолютно стандартна тема, абсолютно стабільна тема. Вона просто пов'язана з характерними природними коливаннями. Як листя опадає, миші з'являються. Що можу сказати, тримати більше котів треба.
1: Так, це завжди насправді дуже доречна порада. Ну, я думаю, що тут не нам зі студії Українського радіо радити військовим. Тут військові самі розуміються, що робити. Друзі, я хочу нагадати, що із нами підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, із яким говоримо про поточну ситуацію на Харківському напрямку. Це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок. Пане Вікторе, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, мадяр, у Фейсбуці повідомив, що на тимчасово захопленій території Донецької області ліквідували командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії генерал-майора Антона Груніса. Тобто це вже далеко не перший генерал, якого вдається ліквідувати силам оборони України. На ваш погляд, сьогодні, от на 5-му році війни, подібні повідомлення, подібні ліквідації впливають на бойовий дух ворога?
2: Я би не казав про бойовий дух. Воно бойовий дух, воно може і позитивно вплинути. Тут не всі генерали однаково корисні. А якщо мова йде про російських генералів в першу чергу, а от на боєздатність, на керованість російських військ, на організаційний ресурс, воно, звісно, впливає. Якщо ми на початку ми говорили про те, що у росіян їм треба більше людей. Людей їм потрібно не тільки власне м'ясо, не тільки там якихось солдат бурятського походження, а й офіцерського складу. В першу чергу мова, звісно, йде про молодший офіцерський склад, але навіть якщо ми говоримо про генералів, який би цей генерал не був паскуда там в житті, так чи інакше, він є людиною певної кваліфікації, на якої трималася певна ділянка фронту. І його ліквідація призводить зазвичай до організаційних проблем. Не так легко замінити генерала, не так легко замінити людину, що командувала дивізією чи армією. Тому, власне, маємо таку ситуацію, що кожна така втрата росіян – це, звісно, маленьке свято. Бо заміняти їх, тим більше у російській вертикальній системі, зазвичай немає нормально на кого.
1: Ну, от з 2022 року неодноразово ми підкреслювали, що Збройні сили України перетерли не одну армію російську, ну і в тому числі знищили значну частину представників офіцерського складу. Чи можна казати про те, що відбувається, можливо, повільна, але деградація російських збройних сил внаслідок російсько-української війни?
2: Так, відбувається безумовно. І тут характерно те, що у російській армії, на наше щастя, вони діє не те, щоб корупційна, але ну і корупційна в тому числі, але така закостеніла система, за якою вибитися нагору взагалі людині за рахунок здобутків, саме за рахунок талантів військових, досить таки важко. Я б сказав, майже неможливо. Чому росіяни так на вуха ходили, коли вони почули, що про наші нові перезначення, ось які відбулися от буквально минулих місяців, у нас в Міноборони, у нас в Генеральному штабі, чому вони, там ті самі Z-воєнкори, підкреслювали, що такі люди, як той самий Драпатий, вони прийшли фактично з полів. Тобто вони починали

0: Чим більш повільні, такі втрати для є значно більш значними та шокуючими. Так, ми вплинули на російську організаційну здатність, так ми її значно послабили саме за рахунок того, що ми повибивали довгу низку людей.
1: Ну так, тут якраз можна в тому числі згадати і бригадного генерала Андрія Білецького, так, який якраз формував Азов, ще починаючи з 2014 року, і справді пройшов якраз такий дуже серйозний шлях, і тепер на вершині піраміди, на вершині військового керівництва. Тут, знаєте, на сам кінець хотілося б ще пана Віктора запитати про роль безпілотників, і то не тільки літаючих, але і так само наземних роботизованих комплексів саме на вашому напрямку. Яку роль вони відіграють сьогодні для захисту наших рубежів? У нас є 2 хвилини.
0: Ну, насправді максимально важливо. Про БПЛА ми вже з вами поговорили. Це є фактично зараз основний ударний засіб і один з важливих засобів захисту. Тому тут мені здається, що очевидно, що якось переоцінити неможливо. Це те, про як зараз війна ведеться, і це те, на жаль, чого не розуміють багато наших партнерів. А на Заході, я б навіть сказав, що, на жаль, більшість наших партнерів, вони все ще сподіваються, що ми повернемось до якоїсь, до ППЛ-шної епохи. Не повернемось. Ну, от щось підказує, що не повернемось. І якщо брати НРК, то у НРК, безумовно, є зараз своя роль, і вона поступово розширюється. Це роль і евакуаційних машин, і машин підтримки піхоти, і мулів так званих, тобто засобів доставки. А звісно, в них є свої обмеження. Вони відносно повільні. Якщо ми говоримо, наприклад, про НРК як евакуатор, то ми знаємо, що НРК як евакуатор буде їхати і вести людину дуже повільно, там якісь 20 кілометрів на годину, умовно кажучи, машиною завжди буде швидше. Ризик, звісно, буде інший, але з іншого боку, для людини, яка їде на цьому НРК там у якості вже пасажира, ризик буде високий достатньо просто тому, що платформа повільна. Тому треба це мати на увазі, треба розуміти, що це не панацея, але це ефективний засіб, який в низці випадків може бути примінений ефективно, врятувати людське життя, не ставлячи під загрозу життя іншої людини, життя водія, якої будуть цю людину вивозити. Тому так, це важливий фактор.
1: Знаєте, привернула мою увагу ваша теза про те, що частина наших партнерів дотепер сподіваються, що війна повернеться в до БПЛАшну добу. От, але ну сьогодні вже не встигаємо розвинути цю тему. Я думаю, пане Вікторе, ще окремо про це поговоримо, як доносити до партнерів і чому вони дотепер не можуть зрозуміти, що війна остаточно змінилася. Дякую за цікаву розмову. Підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов був з нами на зв'язку. Зараз в етері Українського радіо випуск новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 16 зросла кількість постраждалих у столиці через нічний російський обстріл. Світові ціни на нафту продовжують зростати. Про це та інше далі докладніше. До 16 зросла кількість постраждалих у столиці через нічний російський обстріл, зокрема, 2 дітей. Повідомив про це у Фейсбуці київський міський голова Віталій Кличко. Влучання зафіксували у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах Києва. Поцілили окупанти по складах, АЗС і житлових будинках. Після нічної атаки на місто наразі Київводоканал працює у штатному режимі, забезпечуючи водопостачання усіх жителів столиці. Через обстріли було частково призупинене водопостачання на лівому березі і понижено тиск у деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів і надання послуги. Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, всі об'єкти підприємства в робочому режимі, повідомляє Київводоканал на своєму сайті. Масований удар завдали росіяни по Одесі, кількість постраждалих там зросла до 7. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.
4: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнуті.

0: оперативний штаб.
1: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами 4 калібрами, 10 бандеролями і запустила 157 безпілотників, більше половини з них реактивні. Як повідомляють повітряні сили у Фейсбуці, основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Протиповітряна оборона знешкодила 131 ціль, 7 бандеролей і 124 безпілотники. Зафіксовано влучання на 36 локаціях і падіння уламків на 5.
2: Новини на Українському радіо.
1: Світові ціни на нафту продовжують зростати через чергове загострення ситуації на Близькому Сході, пише про це агенція Reuters. Ситуація загострилася після ударів єменських хуситів, яких підтримує Іран, по цілях у Саудівській Аравії. Через атаку на нафтопровід «Схід-Захід» Саудівська Аравія зупинила його роботу. Цей нафтопровід, який пролягає через Аравійський півострів, був головним шляхом для близькосхідної нафти, оскільки Ормузька протока – залишається заблокованою через війну. Під загрозою рух суден протокою Баб-Аль-Мандеб, яка є важливою альтернативою протоці Ормуз, як шлях для транспортування нафти, зазначила старша економістка з Європейської економічної політики та торгівлі Німецького економічного інституту Саміна Султан.
3: Вплив атаки на нафтопровід у Саудівській Аравії полягає в тому, що ціна на нафту суттєво зросла до понад $100 США за барель. Це є значним зростанням порівняно з тим, що ми бачили, наприклад, у червні. І те, як довго нафтопровід буде закритий, залежить від того, наскільки значними є пошкодження. Атаки повстанців хуситів чинять додатковий тиск на Саудівську Аравію, тому що досі вона могла обходити Ормузьку протоку, заблоковану Іраном, проходячи через протоку Баб-Аль-Мандеб. Але тепер через атаки хуситів ця можливість для маневру також заблокована або зазнає додаткового тиску. Тож це дуже серйозний удар для Саудівської Аравії.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
4: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 20-25 градусів, вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, вологість повітря 64%. Поки що це вся інформація. Я на цю мить Роман Мундюк, Українське радіо.
5: Реклама.
6: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
7: Ой, все чудово.
8: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
7: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Соціальна реклама.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:37 в Україні. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про важкі наслідки російської окупації і про важку, навіть катастрофічну ситуацію, яка зараз складається на території тимчасово окупованого населеного пункту Олешки Херсонської області. Я хочу тут зацитувати міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який днями повідомив, що ситуація в тимчасово окупованих Олешках і сусідніх населених пунктах катастрофічна. Окупанти фактично заблокували людей, залишивши без ліків та їжі і позбавивши можливості виїхати. Ми наполягаємо на створенні гуманітарних коридорів, аби надати людям можливість евакуюватися. Для цього потрібна увага та спільні дії міжнародної спільноти. Отже, для того, щоб детальніше розібратися, що зараз відбувається в блокадних Олешках, чому така ситуація склалася, ну і які можуть бути виходи, ми поспілкуємося найперше із нашою колегою, журналісткою Українського радіо із Херсона Маргаритою Лазник, а після того детальніше поговоримо із начальницею Олешківської міської військової адміністрації Тетяною Гасаненко. Отже, Маргарита Лазник, журналістка Українського радіо, зараз із нами на зв'язку. Маргарито, як склалася ситуація в Олешках і що станом на зараз там відбувається?
2: Вітаю, Сергію, вітаю всіх слухачів Українського радіо. Одразу хочу зазначити, що стабільного зв'язку з Олешками практично немає. Він то зникає, то з'являється. До цього ж треба берегти заряд батареї, бо зарядити мобільний телефон – це теж проблема через відсутність електрики. Але мені все ж таки вдалося поспілкуватися з людиною, яка зараз перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Звісно, з міркувань безпеки я не можу називати його ім'я. І от чоловік розповідає мені, що в Олешках вже дуже давно немає світла, немає газу, є проблеми з водою. І люди в місті просто рахують не дні, а те, що залишилося з їжі і наскільки часу цих запасів їм вистачить. Ну і, звісно, їжу, те, що в них є, вони можуть готувати лише на вогнищі. І з продуктами ситуація дедалі критичніша. Люди економлять буквально кожну жменьку крупи. Вони ділять всі свої запаси і намагаються розтягнути їх якнайдовше. Їдять навіть те, що раніше, ну, знаєте, навряд чи б сприймали б як їжу, зокрема, портулак – це бур'ян рослина, але вона умовно їстівною вважається, тому навіть її люди вже їдять. М'яса немає вже давно, в Олешках такий собі існує натуральний обмін, люди обмінюються один з одним продуктами, у кого що є, або ціни на залишки продуктів, ті, що там ще лишаються, вони просто захмарні. Влітку частково людей рятували городи, вони вирощували овочі, робили якусь консервацію, намагалися створити запаси, але знов-таки, за словами мого співрозмовника, російські військові постійно приходять по хатах, забирають у місцевих залишки їжі і, зокрема, цю ж домашню консервацію теж відбирають, яку люди заготовлювали для себе, щоб хоч якось дожити і пережити зиму. Остання спроба завести продукти до міста, вона також закінчилася нічим. Автомобілі не змогли заїхати в Олешки. Після цього от місцеві, попри всю небезпеку, йшли до цих розбитих машин, які залишилися на трасі, щоб просто зібрати все, що там можна було ще їсти і приготувати. І щоб дістатися до цих продуктів, до цих розбитих машин, людям довелося пройти близько 7 кілометрів. І це не просто дорога, це замінована щільна дорога. Але вони все одно ризикували, йшли, бо ну, людям потрібна їжа. Городина зараз закінчується. Як зауважив мій співрозмовник, питання вже для людей в Олешках стоїть не в тому, як пережити зиму, а в тому, як дожити до зими. І називає те, що відбувається в Олешках, зараз просто четвертим голодомором, який росіяни влаштували вже у 21 столітті. Мій співрозмовник також розповів, що люди дуже чекали і сподівалися на можливість евакуації, анонсованої евакуації, формували списки, вони записувалися, сподівалися виїхати, але евакуація так і не відбулася. Росіяни не погоджуються ні на які зелені коридори, не погоджуються на режим тиші, щоб людей можна було врятувати та вивезти. Тому олешківці зараз залишаються просто в заручниках окупантів. Про ситуацію в окупованих Олешках розповідає Ксенія Архіпова. Це волонтерка, вона родом із цього міста, після виїзду з окупації займається допомогою в евакуації людей з тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини. І ось що вона ще розповідає про ситуацію в Олешках, давайте її послухаємо.
3: У лікарні практично немає їжі. Лікарня працює на останньому подиху. Немає бензину, генератори не запускають. Дуже багато постраждалих від артилерії, дронів, від мін. Без кінцівок людей дуже багато. Нічого не змінюється, нічого не відбувається. Ситуація ще гірша. І так їх, як і раніше, залишається там 1500 чи 1700, і залишаються там ще і діти. Все насправді дуже погано. От ситуація така в Олешках. Їсти їм там зовсім нічого. Всі плачуть, всі пишуть, як навіть не можуть вийти пішки. Пішов один дядечко пішки, і його завернули дронами. Навіть пішки людину не випустили.
4: Навіть пішком чоловіка не випустили.
2: Я хочу тут додати, що сьогодні з самого ранку я також змогла поспілкуватися з Ксенією Архіповою. Вона мені розповіла, що наразі люди намагаються вийти пішки з Олешок. Це вкрай складно, це вкрай небезпечно, але декому все ж таки вдається от пішки якось вийти. Але це поодинокі випадки, люди там залишаються просто в заручниках і, знаєте, чекають голодної смерті, бо дійсно ситуація там критична. Будемо сподіватися, що все ж таки люди зможуть евакуюватися звідти і жити далі.
1: Маргарито, дякую за цю розповідь. Спасибі, що спромоглися поспілкуватися із місцевим мешканцем. Ну і ми маємо інформацію з перших рук. Маргарита Лазник, журналістка Українського радіо із Херсона, була із нами на зв'язку. Ну а зараз до нашого етеру долучається начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Пані Тетяно, вітаю вас в етері Українського радіо.
5: Добрий день. Він, звичайно, ще не такий добрий для тих людей, які зараз перебувають в тимчасовій окупації. Я щиро вдячна вам за те, що говорите про Олешки, пам'ятаєте про Олешки. І ваша спроба дійсно є дієвою допомогти тим, хто зараз чекає на допомогу.
1: Дякую. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ситуацію, через що насамперед вона склалася? Ми розуміємо, що через дії російських військових, але, можливо, ви деталі якісь зможете навести. І також уточніть, яка кількість людей зараз опинилася заблокованою от в Олешках і у прилеглих населених пунктах.
5: Так, я слухала пані Маргариту, мені не хотілося б якби повторювати те саме в ефірі, тому що нас слухають постійні слухачі ваші, але хочу зауважити про те, що ця ситуація, якби ця війна, вона взагалі принесена окупантами, і вона склалася в Олешках, в Олешківській громаді саме так, тому що це є безпосередньо лінія бойового розмежування, тобто лінія бойових дій. І ми були окуповані з самих перших годин повномасштабного вторгнення, і от по сьогодні, і відповідно, я думаю, що враховуючи ту ситуацію, яка зараз в Олешківській громаді, це Олешки стануть найстрашнішим таким місцем і символом якоїсь, знаєте, цієї російсько-української війни. Так як з 13 населених пунктів, вже 5 населених пунктів Олешківської громади знищені повністю, тобто там немає жодного будинку, ще 3 населених пункти знищені на 80%, а в інших, яких навіть тих, яких останнім часом, як ми вважали, навіть ще весною можна було проживати більш-менш безпечніше, станом на зараз ситуація ж така сама, як і в місті. Тобто і села Раденсько, Стогризово, Челбурда, вони так само потерпають від масових російських обстрілів, від масових дронових атак, від полювання за людьми, від неможливості залишити населений пункт, завести продукти. Тому якщо раніше я озвучувала цифру про те, що десь 2000, це на думку Олешківської міської військової адміністрації, наших працівників залишається в Олешках, хоча жителі Олешок, які останніми намагались, яким вдалося вдалося евакуюватися з міста. В травні місяці називали мені більшу цифру, говорили про те, що людей в самому місті може бути і 3, і 3,5 тисяч. То зараз я готова говорити про те, що ситуація голоду, неможливості залишити населений пункт, люди, які перебувають в блокаді, ця чисельність збільшилася до 6 тисяч. І фактично у нас в тимчасово окупованій громаді зараз перебуває близько 200 дітей. Якщо говорити такими чіткими цифрами, то це десь 182 дитини, які обліковуємо ми. Але треба розуміти, що відбувалася міграція із Херсону в певний час, коли там були бойові дії, коли йшло звільнення. Тобто може бути і більше дітей насправді, але ця ситуація, вона вже характерна для всіх населених пунктів, в яких є люди.
1: Отже, близько 6 тисяч людей, в тому числі близько 200 дітей. Чи росіяни загалом проводили евакуацію з цих районів, де ведуться бойові дії впродовж останніх місяців?
5: Ні, вони тільки обіцяли. Справа в тому, що коли українська влада, українські журналісти почали дуже масово висвітлювати таку складну ситуацію, а ускладнюватися вона почала з грудня 25-го року, і в березні-квітні вже просто почався великий розголос, тому що це була весна, продуктів вже катастрофічно не вистачало, то мені відомо про те, що в березні або в квітні приїздили гауляйтери, там представники окупаційної влади ще проривали в місто для того, щоб зняти такі пропагандистські відео і потім демонструвати, що українська влада якби перебільшує ту ситуацію, яка насправді зараз є в Олешківській громаді. Але потім, зрозумівши, що приховати, як то шило в мішку, не можна, і ця ситуація вийшла вже і на світові медіаресурси, про неї говорить президент України, про неї говорить уповноважений Верховної Ради України з прав людини пан Лубінець, тобто вона є досить загальновідомою, вони прийняли якби ситуацію таким чином, що погодилися з тим, що так, евакуація потрібна. І скажу, що вони її обіцяли спочатку, що навіть до серпня місяця евакуаційні заходи відбудуться. Але потім почали в своїх окупаційних телеграм-каналах писати про те, що організувати безпечну евакуацію неможливо, тому що, далі я беру в лапки, тому що це їх цитата, можливі провокації з боку Збройних сил України. Тобто ще не визначено ні дата, ні там можливості, ні шлях евакуації, але вони вже наперед повідомлені про такі можливі провокації. І тому ніяких спроб евакуаційних дій ними зроблено не було. Хоча, коли була ініціатива започаткована паном Лубінцем стосовно евакуації з міста Олешки, і начебто, з його слів, існувала попередня домовленість з окупаційною стороною, то ми, наприклад, допомагали людям реєструватися в Google-формі, яка була створена офісом уповноваженого, а в Олешківській лікарні, відповідно, так само збиралися списки людей, які бажали виїхати першочергово, або була така необхідність за станом здоров'я і так далі. І ці списки, які збиралися в Олешківській лікарні, мали би бути передані саме уповноваженому з прав людини Російської Федерації, для того, щоб потім, ймовірно, об'єднати ці два списки і першочергово евакуювати людей, тих, які є маломобільними, осіб з інвалідністю, дітей і так далі. Але нам тепер невідомо, скільки людей зареєструвалися саме там в лікарні і яка доля тих списків. Тобто вони робили вигляд про те, що намагаються допомогти, але жодних кроків зроблено ними не було.
1: А в цих перемовинах уповноваженого із російською візаві йшлося про евакуацію людей із Олешок, із прилеглих населених пунктів так. На територію України?
5: Ні, якщо буде, я вважаю, мова йти про евакуацію на територію України, то це небезпека буде для людей самих, які бажають евакуюватися. Чесно кажучи, я не була долучена безпосередньо до самих переговорів, тому не можу це коментувати, це може прокоментувати виключно пан Лубінець. Але будь-яке вживання слова Україна, назви нашої держави, при перемовинах, я думаю, що воно створює навпаки тільки негативний резонанс. Це зрозуміло, тому що вони окупанти. І, наприклад, коли я була долучена до координаційних штабів, які організовувало наше керівництво держави з залученням там представників консульств, дипломатів, то мова йшла, що хоча б на тимчасово окуповану територію України, тобто до Скадовська, наприклад, до Каланчака, в тимчасово окупований Крим. Тобто хоча б так, але просто врятувати людей від голодної смерті. Там вибір або померти від дрону, або померти від голоду, розумієте? А можливості виїхати немає зовсім, вона відсутня. Тобто, якщо ми говоримо, що останні машини з продуктами зайшли 26 травня, то треба розуміти, що це ж ті машини, які вивозили людей, тобто завозили продукти, вивозили людей. І от останні дві спроби, їх вже озвучували, були невдалими. Тобто і людей з 26 травня ніхто не вивозив.
1: Це вже фактично 3,5 місяці, навіть невдовзі буде 4 місяці. Андрій
5: Сибіга... Це страшна математика. Страшна математика. Про це навіть, розумієте, це кожен день є на рахунку. І я б рахувала навіть не просто місяцями, а рахувала кількістю днів, які доводиться переживати там в окупації без світла, без води, без питної, без взагалі будь-яких продуктів харчування. Це страшні речі відбуваються сьогодні, ну фактично в європейському місті.
1: Ну, не даремно, знаєте, ми насправді впродовж багатьох-багатьох років щороку згадуємо про Голодомор, геноцид, який чинила Росія на наших територіях в 32-33 роках. Страшна зима, найстрашніша, напевно, в історії 20-го сторіччя України. Інші два голодомори, 21-23 рік, 45-46. І зараз, дійсно, напередодні зими, перед зимою, люди опинилися в такій ситуації. Це дійсно страшно. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна співпрацює із усіма партнерами і міжнародними організаціями, закликаючи до спільних зусиль задля забезпечення негайного доступу до Олешок і прилеглих територій, а також для створення гуманітарних коридорів. Що вам, пані Тетяно, відомо про цю активність і якою мірою зараз включилися партнери, включилися міжнародні гуманітарні організації? Де Червоний Хрест, де інші організації, ОБСЄ тощо?
5: Ну, я хочу зауважити про те, що ну, я займаю посаду очільника Олешківської міської військової адміністрації. Зараз перемовини ведуться на найвищому державному рівні. До мене зверталися представники Міжнародного Червоного Хреста, задавали деякі уточнюючі запитання, я на них відповідала, наголошувала ще раз на тому, що я готова контактувати телефоном особисто, так як це буде можливо. Тому я би не хотіла, повірте, щоб... Ну, це стало історією якимсь, знову таки, в історії України Голодомор саме в Олешках. Ну, для мене це страшні словосполучення. Наше місто має 942 роки своєї історії, але зараз переживає якби свої найтяжчі часи. І я розумію, що будь-які перемовини, які б не велися на якому б найвищому рівні, в будь-якому випадку має бути згода окупаційної сторони, тому що саме вона контролює ту територію і може надати згоду, або її мовчазно не надати, так як це вчора прокоментував пан Лубінець на сторінках Фейсбуку, не надати, взагалі просто мовчати. Я не знаю, але дійсно тільки міжнародна спільнота, на мою думку, може вплинути на російську сторону і допомогти людям просто залишитися живими, створити цей безпечний гуманітарний коридор і вивести людей із заблокованого міста.
1: Пані Тетяно, спасибі за те, що знайшли час поспілкуватися із нами. Дякую, що включалися в нашу розмову. Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації, друзі, була із нами на зв'язку. Ми обговорювали страшну катастрофічну ситуацію, яка зараз складається на території окупованого лівобережжя Херсонщини. Ну і передусім йдеться про Олешки, про прилеглі території. Як ми почули, близько 6 тисяч людей є заблокованими, не мають можливість звідти виїхати, а продукти харчування дедалі меншають. Будемо тримати руку на пульсі.
0: Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
6: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
7: Ой, та коліна. Оце як посиджу... Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
6: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 7500013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
0: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75 500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
10: В Одесі знайшли артефакти 14 століття. Вони ведуть до загадкової Дженестри. На Приморському бульварі в Одесі археологи знайшли матеріали, які можуть більше розповісти про маловідому сторінку історії міста. Особливу увагу привернула кераміка 14 століття, пов'язана із факторією Дженестра. Розкопки на Приморському бульварі стартували 24 червня і тривали майже півтора місяця. Фахівці університету Ушинського та Інституту археології НАН України одночасно досліджували античне поселення 5-3 століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Польові роботи завершили в серпні. Однак це лише перший етап дослідження. Тепер знайдені матеріали мають пройти камеральну обробку, під час якої археологи уточнюватимуть їхнє датування та зв'язок із конкретними історичними шарами. Саме така робота вже дала важливі результати після попередніх розкопок. За словами співкерівника археологічної експедиції Андрія Красножона, майже 60% датованої кераміки середньовічного та ранньомодерного періоду припадають на 14 століття. Для історії Одеси це особливо важливо, оскільки знахідки можуть бути пов'язані із факторією Дженестра, якій приблизно 700 років. Раніше ця сторінка минулого території сучасного міста залишалася мало дослідженою. Археолог пояснив, що значення артефактів далеко не завжди можна визначити безпосередньо під час розкопок. Часто лише після очищення, систематизації та порівняння матеріалів стає зрозуміло, до якого саме періоду вони належать. Усі знахідки фіксують і прив'язують до конкретних археологічних шарів. Це особливо важливо, оскільки під час розкопок частина пам'ятки фактично втрачає первинну структуру, а відновити її після вилучення артефактів уже неможливо. Після дослідження матеріали передають на зберігання до Одеського археологічного музею. На їхній основі також готують наукові звіти, публікації та подальші дослідження. Археологи сподіваються, що частина знахідок в майбутньому може стати основою експозиції «Просто неба». Це дозволило б показати мешканцям і туристам, якою була історія цієї місцевості задовго до появи сучасної Одеси. Остаточні висновки щодо цьогорічного сезону розкопок стануть відомі після завершення зимової камеральної обробки матеріалів.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Протиповітряна оборона вночі знешкодила 131 російську ціль в українському небі. Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Про це та інше далі докладніше. До 16 зросла кількість постраждалих у столиці через нічний російський обстріл. Зокрема, постраждали двоє дітей, повідомив про це у Фейсбуці. Міський голова Києва Віталій Кличко. Влучання зафіксували у Дніпровському, Святошинському і Солом'янському районах столиці. Поцілили окупанти по складах, АЗС і житлових будинках. Після нічної атаки на місто наразі Київводоканал працює у штатному режимі, забезпечуючи водопостачання усіх жителів. В столиці. Через обстріли було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск у деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів і надання послуги. Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі. Всі об'єкти підприємства в робочому режимі, повідомляє Київводоканал на сайті. Масований удар завдали росіяни по Одесі. Кількість постраждалих там зросла до 7. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської адміністрації Надія Задорожна.
2: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу. В той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнутий оперативний штаб.
1: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами 4 калібрами, 10 бандеролями та запустила 157 безпілотників. Більша половина із них реактивні. Як повідомляють повітряні сили у Фейсбуці, основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Протиповітряна оборона знешкодила 131 ціль, 7 бандеролей і 124 безпілотники. Зафіксовано влучання на 36 локаціях і падіння уламків на 5.
0: Новини на Українському радіо.
1: Конгрес Сполучених Штатів остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Закон підтримали 262 конгресмени. Проти були 159, передає кореспондентка Суспільного із Вашингтона. Документ передадуть на підпис президентові США Дональду Трампу. Далі коментар Дарлінг Грем, сестри покійного Лінзі Грема і сенаторки від Республіканської партії.
3: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Лінзі. Він працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроєкту – це абсолютно неймовірно.
1: Нагадаю, закон Грема Блюменталя дозволить вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану.
4: Будуть нові пакети підтримки для України, зокрема ППО. Друге. Ми готуємо розширення антибалістичної коаліції. Завдання незмінне – на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система. Система ефективна, і щоб вона вироблялася достатньо масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні в світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває і триває достатньо продуктивно. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, вже в нашій програмі «Фрея».
1: Це був президент Володимир Зеленський і частина його вечірнього звернення. Він, зокрема, розповідав, що українська адміністрація вже готує зустрічі із партнерами у Сполучених Штатів. Говоритимуть, зокрема, про мирні перемовини та нові пакети підтримки для України. Раніше Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами повідомляв, що розраховує на зустрічі з Трампом у 20-х числах вересня. Американський лідер тим часом знову заявив, що війна в Україні спричиняє зростання цін на дизельне пальне. І тому Трамп вважає, що це все має дуже скоро завершитися.
5: Я поклав край восьми війнам, і найскладніша з них – це конфлікт між Росією та Україною. Вони ненавидять одне одного. Два лідери настільки ненавидять один одного. Ненависть – це дуже цікаво. Війна – це дуже цікаво, але і дуже прикро. Саме ця війна спричиняє зростання цін на дизельне пальне. Але все це дуже скоро закінчиться.
1: У Сінгапурі запустили державну програму, в межах якої громадянам платитимуть за щоденне читання книг. Як повідомляє Guardian, у такий спосіб влада намагається боротися з думскролінгом, звичкою безперервно гортати стрічку новин або соцмереж. В межах програми громадянам нараховують віртуальні монети за щонайменше 15 хвилин читання на день, які згодом можна обміняти на гроші. Влада сподівається, що програма допоможе розвивати концентрацію, критичне мислення та уяву. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, відносна вологість повітря 64%, атмосферний тиск 748 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята 10 в Україні. Ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 17 вересня. Мене звати Сергій Стуканов. На черзі регіони. Наша регіональна рубрика. Вранці, друзі, ми спілкувалися із нашою колегою, журналісткою на Рівненщині. Вона розповідала про евакуаційний поїзд, потяг, який привіз переселенців з Донеччини. А зараз завітаємо безпосередньо на Донеччину. З нами на зв'язку Аліна Шевченко, яка розповість про ситуацію на Донеччині. Найперше, нас цікавить, безперечно, становище з точки зору безпеки. Аліно.
2: Вітаю, колеги, вітаю всіх слухачів та слухачок Українського радіо. І почнемо з безпекової ситуації, з прифронтових територій. За минулу добу поліція зафіксувала більше тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем опинилися 8 населених пунктів. Унаслідок атак пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 56 житлових будинків. Про це повідомили в поліції Донеччини. Найбільше постраждав Слов'янськ. Російські війська вбили там 2 цивільних людей, ще одна людина дістала поранень. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків та 2 господарські споруди. У Краматорську окупанти атакували і впівдронами. Наслідок ударів пошкоджені багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль. Також по Новодонецькому росіяни завдали удару 6 авіабомбами КАП-250. Пошкоджено 24 багатоквартирні будинки, заклад освіти та 2 автомобілі. У Біленькому внаслідок обстрілів пошкоджено 13 приватних будинків, у Красноторці – об'єкт інфраструктури, а в Золотих Прудах – заклад освіти. Ще 13 приватних осель пошкоджено в Іверському. По населеному пункту росіяни вдарили керованими авіабомбою. Тепер що стосується фронту. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. 16 вересня Генштаб Збройних сил України повідомив про 38 штурмів саме на цьому напрямку. Про ситуацію на цій ділянці розповів український військовослужбовець Позани Мучної. Він повідомив, що тактика противника тут фактично зводиться до постійного повторення одних і тих же спроб. Одна група заходить, отримує вогневе ураження, після чого через деякий час висувається наступна. Таким чином окупанти поступово прощупують оборону і намагаються розширити зону своєї присутності. Командир 1-го корпусу Національної гвардії України Азов, бригадний генерал Денис Прокопенко, також назвав ситуацію на Добропільському напрямку важкою. За його словами, співвідношення щодо кількості сил та засобів 1:6 на користь армії Росії. Крім того, він прогнозує загострення на фронті цього місяця, а після вже зміну тактики противника. Ось така ситуація.
1: Ну і позаяк вранці ми говорили про евакуаційний поїзд, який їхав на Рівненщину, і 25 переселенців з Донеччини привіз. То хотілося б, щоб ви розповіли також про евакуацію, як вона триває на території Донеччини з території, де є найбільш небезпечно.
2: У Донецькій області дійсно розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Про це повідомив на фейсбук-сторінці начальник обласної військової адміністрації Вадим Целашкін. Він зазначив, що примусову евакуацію запроваджують у частині Слов'янська, а також окремих населених пунктах Святогірської, Новодонецької та Слов'янської громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники і служби у справах дітей. За даними обласної військової адміністрації, під час евакуації дітей супроводжують від виїзду до приймального пункту, до подальшого розміщення у безпечних регіонах і планують вивезти приблизно до 400 дітей. Також у Краматорську, який щодня потерпає від російських атак, поліцейські групи «Білі Янголи» продовжують евакуювати мешканців із небезпечних районів. Людей доводиться вивозити навіть із будинків, охоплених огнем після ударів російських дронів. Про роботу евакуаційної групи розповідають у поліції Донеччини. Тут кажуть, що вивозять не тільки людей, але й тварин. Наприклад, окупанти двічі вдарили по центру позашкільної роботи. Внаслідок атак будівля зазнала значних руйнувань і, зокрема, постраждало приміщення гуртка юних зоологів. Попри удари, тварини, яких отримували в гуртку, вижили. Ігуану, шиншил і папуг вдалося евакуювати на Полтавщину. Також волонтери евакуювали з Біленького домашніх тварин, які залишалися в населеному пункті через бойові дії. Серед врятованих 10 дорослих кіз, 3 козенят, телиця, 4 собаки та 14 курей. Тварин вивозили волонтери на власних автомобілях, а благодійна організація U-Animals оплатила лише пальне. Після евакуації тварини отримали можливість перебувати у безпечнішому місці. Місці, як зазначають у владінні організації U-Animals, евакуація домашніх тварин з прифронтових населених пунктів залишається важливою частиною роботи волонтерів. Адже багато людей, залишаючи свої домівки через небезпеку, не завжди мають можливість самостійно вивезти домашню худобу та інших тварин. І це, в принципі, все, що я хотіла сказати про евакуацію.
1: Дякую, Аліно. Аліна Шевченко, журналістка Українського радіо, розповідала про ситуацію на Донеччині. Ще раз наголошуємо, якщо небезпечні райони, то варто евакуюватися в безпечніші, небезпечніші території. Там вас, шановні друзі, приймуть громади і залюбки допоможуть облаштуватися, нададуть допомогу на перший час після евакуації. 9:16 в Україні. Ви слухаєте Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята 17 в Україні. Ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 17 вересня. В студії працює Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про осіннє випробування для кафе і ресторанів. Непроста ситуація в економіці України, непроста ситуація для бізнесу, для підприємців, і в тому числі це позначується на діяльності закладів громадського харчування. Як обстріли складів вплинули і чи вплинули на роботу закладів харчування? Наскільки подорожчали страви і напої в ресторанах і кафе? Ну і яким ресторанам зараз, якого сегменту найважче? Ті, які працюють для широких мас населення чи елітних закладів? І з нами ресторанна експертка, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова. Також, друзі, запрошую вас долучатися до розмови 097-107-107-9. Якщо ви маєте ресторанний бізнес, то поділіться своїми враженнями, своїми міркуваннями щодо поточної ситуації. Якщо ж ви є гостем, якщо ви є споживачем, клієнтом закладів харчування, кав'ярень чи ресторанів, то напишіть, чи зауважили ви якісь зміни, наприклад, в асортименті, в меню, те, що пропонується закладами, чи, наприклад, зникають якісь страви, які ви звикли бачити в меню із асортименту. Пані Ольго, вітаю вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю.
1: Якщо йдеться про торговельні мережі, то, я думаю, чимало українців зауважують, що деякі товари в супермаркетах, в мережах магазинів зараз або зникли, або перебувають в обмеженому обсязі. Що стосується ресторанної сфери, чи останні удари по складських приміщеннях росіян впродовж серпня, в першій половині вересня, позначуються також і на ресторанному бізнесі?
3: Так, дійсно, ці удари позначились на ресторанному бізнесі, але не на всіх закладах. Справа в тому, що як такого дефіциту продуктів не сталося. Але саме великі мережі, в яких цей дефіцит ми могли спостерігати, мають такі контракти, і, наприклад, ну маленька, наприклад, кав'ярня, якщо чогось немає, може піти купити щось в супермаркеті або на ринку. А велика мережа так зробити не може. І тому ми бачили, наприклад, як в деяких мережах були відсутні деякі продукти і навіть були на стопі страви та напої, тому що просто за цей час вони не встигли знайти заміну постачальнику. Але невеличкі заклади, які могли купити де завгодно, могли дійсно піти купити там на ринку, в магазині і так далі. І такого дефіциту не було. Але ж ринок – це ж така, знаєте, ланцюг взаємозав'язаний. І тому буває таке, що і може, наприклад, заклад піти купити щось в супермаркеті поряд, а його постачальник там щось не привіз, наприклад. Це стосується кондитерки, це стосується імпортних товарів, не знаю, Кока-Коли, наприклад, якщо вона була в меню. Тому дійсно зараз деякі продукти, напої, деякі страви щезли з меню, але можу сказати, що вже в вересні вони майже усюди з'явилися.
1: Ну, ми бачили повідомлення, зокрема, що деякі мережі фастфудів в Україні поставили на паузу, поставили на стоп певні страви, наприклад, бургери із яловичини, саме через те, що відчували брак якраз поставки яловичини. Ну, ймовірно, що це так само тимчасовий захід і вдасться налагодити постачання або з тими самими постачальниками, чи, можливо, із іншими. Тому казати про те, що змінюється радикально меню, асортимент страв станом на зараз не випадає, це радше точкові станом на зараз зміни, так?
3: Так, саме так.
1: Заклади якого цінового сегменту страждають станом на зараз сьогодні найбільшим?
3: Заклади середнього сегменту. Преміальні заклади, дорогі ресторани, ну, протягом війни відчували себе досить непогано. В них є певна стала аудиторія, яка не рахує гроші і може, в принципі, регулярно ходити до цих закладів, але тут є там певні умови, гарний сервіс, наявність всіх страв в меню. Тобто тут вже, скажімо так, потрібно підтримувати цей високий рівень. І непогано себе почувають заклади досить недорогі, навіть дешеві. Це стосується закладів швидкого харчування, їдалень, деяких кав'ярень, таких недорогих грузинських, італійських закладів. Тобто зараз ті представники ресторанного бізнесу, які ставлять досить таку доступну ціну в меню, мають свою аудиторію. А у заклади середнього рівня, які розраховані на середній клас, от їм зараз найважче, тому що середній клас, по суті, розмивається. І можна сказати, що середній клас або ну, хтось стає багатшим, але така рідка досить історія, або зазвичай просто люди біднішують і переходять заклади більш дешеві, а середньоцінові заклади залишаються просто пустими. В будь-якому випадку заклади, які мають певну концепцію, там яскраву дуже там персону власника, стало якусь аудиторію, вони почувають себе нормально в будь-якому випадку. Буває таке і навіть і після обстрілів в таких закладах багато людей. Тобто, але це не більше 10% ринку, це такі от зірки ресторанного бізнесу. На жаль, інші більшість все ж таки закладів, особливо середнього формату, зараз відчувають певні проблеми.
1: Ну, якщо, зрештою, спиратися на соціологічні дані, якщо спиратися на дані статистики, то, справді, війна навряд чи сприяє тому, що суспільство багатше, так? Звичайно, тут ви слушно кажете, залишається там певний прошарок, певна частка дуже багатих людей, на яких і війна не сильно впливає, можливо, навіть вони і багатшують. Але якщо йдеться про середній клас, то середній клас, вочевидь, зменшується в Україні, так? У нас були періоди, коли він зростав, коли ми, сказати б, десь нагадували вже ну, найбідніші, але все-таки країни Європейського Союзу. Зараз, вочевидь, відповідно, середній клас зменшується, стоншується. І якою тоді має бути стратегія, яку стратегію обирають ті заклади, які орієнтувалися якраз на середні ціни, на середній клас, щоб вижити? Яку стратегію вони сьогодні обирають?
3: По-перше, вони намагаються стати унікальними хоча б в чомусь. Ну, щось вигадати цікаве в меню, провести якийсь цікавий івент. Можливо, додати якісь там напоїв, да, там інший напрямок кухні, залучити доставку, переорієнтуватись на локальну якусь аудиторію, якось її привабити. Але більшою частиною буває так, що якщо заклад середнього рівня все ж таки не може відновити свою аудиторію, він приймає рішення про закриття. Або бувають такі випадки, ну це скажімо так, для рестораторів дуже досвідчених більш підходить, коли просто змінюють формат. Наприклад, бачу, що цей формат більше не живе, він не підходить, і в цьому ж приміщенні змінюють формат на інший, зазвичай не більш дешевий. Тоді заклад дійсно виживає, і у власника є цей бізнес, але просто це буде зовсім-зовсім інший формат.
1: А наскільки зараз є поширеною тенденція, що заклади просто банкрутують і закриваються? Чи є сьогодні стала тенденція в такому напрямку?
3: На жаль, є. З другої половини року я помітила, як багато закладів з'явилось на продаж. Ну, тільки по Києву це більше 500 закладів різного формату, які зараз продаються. Тобто власники або закрили вже ці заклади, або намагаються найближчим часом їх закривати. І ціни на продаж, ну, я бачу, я знаю, скільки коштує відкрити ресторан. І я бачу, що ну, це просто демпінг-демпінг. Ну, наприклад, власники вклали там $200,000 колись там кілька років тому в якийсь там кафе, ресторанчик, пекарню, продають її за 40. Вклали 100 тисяч, зараз продають за 15-20. Тобто такі ціни, і це говорить про те, що ну, намагаються повернути хоч якісь гроші, хоч якісь інвестиції.
1: Про те, що просто криза справді суттєва. Пані Ольго, залишайтеся із нами на зв'язку. Зараз випуск новин, а через кілька хвилин продовжимо розмову із ресторанною експерткою Ольгою Насоновою.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
4: Чула? Що з віком?
0: Реклама.
4: Чула? Що з віком кістки у жінок можуть ставати

0: фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наносить економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
2: Не є лікарським засобом. Акції дії по території України, окрім ДОЦ. Інформація про закінчення виконання лікарських засобів у ЄС на 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Суспільне новини на українському радіо.
5: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Волинській, Рівненській області. Дронова ракетна небезпека оголошена у Волинській та Рівненській області, у Сумській, Харківській, Запорізькій та Донецькій. Ракетна небезпека оголошена у Дніпропетровській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці. СБУ уразила 3 літаки та 3 вертольоти на військовому аеродромі у Ростові-на-Дону в РФ. Про це та інше далі докладніше. До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці, 5 поранених перебувають у лікарнях, про це повідомляє міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Росіяни атакували столицю дронами та ракетами, пошкоджено близько 30 об'єктів, на місцях працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби. Найбільше пошкоджень житлової забудови у Дніпровському районі, там розгорнуто оперативний штаб, розповіла в етері Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Пол. За її словами, у деяких районах виникли перебої з водопостачанням. Фахівці вирішують це питання. Служба безпеки уразила 3 літаки та 3 вертольоти на військовому аеродромі Ростов-Центральний у Ростові-на-Дону в РФ. Йдеться про військово-транспортні літаки Ан-12 та Ан-26, уточнила СБУ на сайті. На стоянці виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією. Крім того, СБУ спільно із силами оборони уразила Ярославський нафтопереробний завод РФ. Внаслідок атаки на НПЗ фіксується пожежа. На Лиманському напрямку російські війська застосовують тактику інфільтрації, намагаються просуватися малими групами. Цього тижня українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку «Коксан» під прицілом українських дронів, також автомобілі, гармати, баги та мотоцикли, які росіяни переважно використовують для логістики. Водночас із початком осінніх туманів противник може спробувати перейти на до масованих штурмів, зокрема із застосуванням бронетехніки. Про це в телемарафоні повідомив пресофіцер 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Ростислав Ящишин. Він також розповів, наскільки українські військові контролюють місто Лиман.
6: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі ЗМІ неодноразово вже там розказували, що вони Лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно Лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурово. Ну, тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового. Але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто, особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог.
5: На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Про це повідомив у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він закликав батьків не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку. Евакуаційні заходи на Донеччині тривають безперервно, і щодня кількість бажаючих покинути небезпечні території збільшується. Про це розповів в етері Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов. За його словами, виникають труднощі з евакуацією маломобільних людей.
7: Дивіться ток-шоу «Новий відлік».

0: о 21.30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: У наступні три доби переважно без опадів, лише в західних та північних областях у п'ятницю та суботу місцями короткочасний дощ. Температура повітря 10-16 градусів, вдень прогнозують 20-25. В неділю на Закарпатті та півдні країни до 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». І розпочинаємо з тенісу. Марта Костюк на відмові суперниці вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 в Гвадалахарі. У Мексиці Костюк стала першою сіяною та повинна була стартувати з другого кола матчем проти американки Тейлор Таусенд. Проте 30-річна тенісистка достроково завершила турнір. Знялася через хворобу. Наступною суперницею Марти буде нейтральна Людмила Самсонова, яка переграла американку Кайлу Дей. Костюк і Самсонова 4 рази зустрічалися між собою. Українка поступилася в усіх попередніх протистояннях. Якщо киянка проб'ється до півфіналу, то вперше в кар'єрі підніметься на 9-ту сходинку світового рейтингу. Наразі це місце посідає полька Іга Швьонтек. Визначилася подальша доля чоловічої збірної України з волейболу. Наша команда здобула 4 перемоги в 5 матчах та вийшла до плей-офф чемпіонату Європи 2026 саме з другого місця в групі Б. Справа в тому, що синьо-жовті були вкрай близькі до 3-го місця, але вчора Польща зуміла перевести на тайбрейк матч проти Болгарії. Таким чином, навіть після перемоги болгар в них виявилося менше балів. Перше місце посіли поляки, в яких найкраща різниця з забитих і пропущених, тобто сетів, ніж команди Рауля Лосано. Тим не менш, саме 2-е місце дало Україні найкращу сітку. В 1/8 фіналу суперником українців буде Румунія, що фінішувала 3-ю в групі D. В чвертьфіналі, якщо ми зможемо пройти румун, то зіграємо з переможцем протистояння Франція-Португалія. З поляками та з італійцями головними фаворитами змагань можемо зустрітися лише у фіналі та у півфіналі відповідно. Додамо, що для України це 4-й поспіль вихід до плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці були в чвертьфіналі. Матч проти збірної Румунії відбудеться в неділю 20 вересня і розпочнеться о 16:00. Усі матчі плей-офф Євро-2026 з волейболу можна дивитися наживо на телеканалі «Суспільне спорт», на місцевих телеканалах «Суспільного» та на ютуб-каналі «Суспільне волейбол». Голкіпер Анатолій Трубін провів 1-й матч за 2 місяці та допоміг Бенфіці здобути суху перемогу в Лізі Європи. В стартовому складі команди на матч з Міланом вийшли одразу 2 українців. Це голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. В останніх 10 поєдинках голкіпер залишався на лаві для запасних. Судаков провів на полі 70 хвилин, за які завдав 1 удару бік воріт Мілана. Трубін за 90 хвилин здійснив 4 сейви і зберіг ворота сухими. Перемога 2-0. Наступний матч Бенфіка проведе проти лідера чемпіонату Португалії, проти клубу Порто. Роман Яремчук відзначився 1-м голом за 4 місяці. Український нападник забив ворота Ягеллонії в 1-му турі основного етапу Ліги Європи. Цей гол став для Яремчука 1-м з травня 2026 року. Востаннє в офіційному матчі на клубному рівні Роман відзначався за Ліон в чемпіонаті Франції. За Олімпіакос Яремчук востаннє забивав ще у 2025 році в Кубку Греції. Ну а вчора грецький клуб здобув перемогу з рахунком 2-1. Сьогодні відбудуться завершальні матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2026-2027. Першими розпочнуть гру футбольний клуб «Тростянець» та фіналіст останнього розіграшу турніру ФК «Чернігів». Закриватиме програму цієї стадії турніру протистояння між вільхівцями та донецьким «Шахтарем». До 1/8 фіналу вже вийшли 14 команд з 16. Від УПЛ це «Динамо», «Полісся», «Кривбас», «Зоря», «Епіцентр», «Лівий берег», «Карпати», «ФК Харків», «Верес» і «ЛНС». З першої ліги це «Олександрія» та «Харківський металіст». І 2 аматорські колективи – «Маяк Сарний» і «Новий розділ». Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться з 27 по 29 жовтня. Ну а вирішальні стадії заплановані вже на 2027 рік. Призовий фонд Суперкубка Іспанії з футболу у 2027 році стане рекордним. Барселона, Мадридський Реал та Атлетико і Реал Сосьєдад домовилися про суму призових в Суперкубку. Загальна сума виплат складатиме 45 мільйонів євро. Більша частина дістанеться фіналістам турніру. Втім, фіксовану оплату отримає кожен з учасників з 4 клубів. Вже найближчим часом має відбутися презентація в Стамбулі, де організатори також оголосять офіційний розклад матчів, деталі програми та мовника турніру. Всі матчі відбудуться в Туреччині в місті Стамбул. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Перед мікрофоном Галина Бабій. Наш сьогоднішній гість Тарас Філенко, піаніст, етномузиколог, історик культури, який багато років живе і працює в Сполучених Штатах Америки, але працює задля великої української ідеї. Українська музика, її основоположник Микола Віталійович Лисенко, його сучасники. Це, можна сказати, фетиш у його творчості. Саме цю музику він виконує на всіх континентах, де виступає з концертами і просвітницькими лекціями. Вражає його гастрольний чи то просвітницький культурологічний маршрут тільки в країнах півдня глобального, куди ще навіть наші дипломати, професіонали не дуже проклали свої стежки. Останнім часом Південна Корея, Індія, Китай, Філіппіни, Азербайджан, Вірменія, пострадянські країни, ну і Близький Схід, Африка, Ботсвана, Кенія, Мадагаскар. Я думаю, що це далеко не повний перелік тих країн, де пан Тарас виступив з українською ідеєю. Скажу так, не з українською музикою, а з українською ідеєю. Можливо, в деяких залах, в деяких концертних майданчиках вперше вимовивши слово «Україна» і вперше виконавши українську музику. Пане професоре, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Я забула сказати ще й про вашу викладацьку діяльність.
3: Дякую дуже вам за увагу і за те, що я маю цю унікальну можливість виступити перед слухачами і подякувати в першу чергу всім українцям, які долучаються до нашого опору, до нашого такого важливого спротиву і мистецького, культурного, і політичного, тому що тільки в цьому є одна запорука нашої перемоги в нашій спільності. Різних спектр на
2: але справді я захоплююсь цим маршрутом просвітницьким. Я його не буду називати гастрольним, оскільки справді звучить не тільки музика, звучить роз'яснювальне слово, звучить вступна частина текстова. Хто такий Лисенко? Що він зробив для України? Хто така? Що таке країна Україна? Яке її значення на мапі Європи загалом? І як вона зараз чинить опір-агресору, який міг би давно, вибачте, затоптати всю Європу? Тож чому було вибрано саме ці екзотичні країни? Схід, Азія, Африка.
3: Ну, ви знаєте, це не те, що було вибрано, це так трапилось, тому що як почалась війна, остання війна, я майже повністю віддався цій ідеї представити українську музику в першу чергу в Америці, в американських університетах. Тому що якщо ви думаєте, що Америка знає про Україну, це також умовно. І більшість моїх концертів були по університетах. Я вважаю, що саме молодь має знати правду і має знати, так би мовити, об'єктивну цінність нашої ідеї і нашої боротьби, чому це робиться. Після того я почав виступати в тих місцях, де дуже мало чують про Україну, або знають про Україну. Перше була Індія, кілька разів, а потім почав з, наприклад, Африка, це Конго, Мозамбік, Південна Африка, Замбія, Уганда, Кенія, Маврішус, острів Мадагаскар. І я відчув, яка потреба в цьому, тому що там ніколи не звучала практично українська музика.
2: А слово «Україна» там звучало загалом, от я думаю.
3: Ви знаєте, звучало, але часто з знаком негативу, тому що російська пропаганда присутня була багато років. Uh-huh. Не рік і не два, а багато років. І вони мають доступ до університетів, вони мають доступ до медії, і вони мають доступ до приватних армій. Uh-huh. На жаль, іде зараз рекрутизація із Африки, і тому це є величезною проблемою представлення саме правдивої інформації про нашу війну, про Україну. Найкраще це робити, найлегше це робити. Тобто, найважче, а найлегше це робити через емоції через музику.
2: Ну і важливий момент в цих просвітницьких виступах – це залучення місцевих музикантів, місцевих дипломатів навіть, до виконання української музики. Це також свого роду така ін'єкція українськості, яку не кожен може дозволити собі людям, не українцям, не громадянам, та й, можливо, навіть мешканцям далеких материків.
3: Ви знаєте, я вважаю, що сьогодні дуже багато культурної дипломатії тримається на ентузіазмі окремих людей. Приїхав музикант, відбувся концерт, з'явився допис і все. Значно ефективніше працює модель, коли кожен приїзд є частиною довшого процесу. Концерт, лекція, Мастер-клас, зустріч з місцевими музикантами, медійний матеріал і контакт для наступних проєктів. Для мене це дуже важливо розуміти те, що я говорю зі сцени. Я, як музикант, як піаніст, я став на третє місце. На перше місце вийшла презентація нашої культури. І тут є дуже важливий посил. Я не просто граю, я представляю через візуальний елемент. Для мене слайди або візуальний елемент – це в першу чергу представлення. Угу. Тобто це я представляю тут або українське мистецтво, або українську культуру. В залежності від країни. Наприклад, у Китаї мене попередили ні одного слова про війну. І тому я говорю у порівняннях, що трапилось у Кореї або в Китаї в 1591 році. Вони прекрасно розуміють, що прийшла Японія і знищила всі храми, писемність, школи. А що трапилось в 1922 році у Філіппінах? І вони прекрасно розуміють, що була знищена практично. Тобто,
2: вони оці можуть проєктувати вже ситуацію в Україні. Свої. Що в Україні відбувається?
3: Але потрібно знати про це, розуміти, потрібно знати їх історію і знати їх музику. І я запрошую місцевих артистів. У Китаї вони грають на китайських інструментах українську музику. Або в Індії я прошу, щоб вони зробили танець Карнатака Денс з півдня Африки, Індії, з індійськими інструментами, віна, як вони грають рагу, з флейтами. Це розкриває зразу зовсім інший аспект наших контактів. Тому що для мене не так важливо зіграти твір або Станковича, або Степурка, або Лисенка, як показати, що, наприклад, ця рапсодія Лисенка і рапсодія дуже відомого композитора Індонезії Ананда Сукарлан, вони мають бути спільно, бо і той вживав теми національні, і цей вживав національні теми. І коли я про це говорю зі сцени і граю, це зовсім інший аспект. Тому потрібно обов'язково залучати якусь сферу міського культурного набрання. І тут мені, безперечно, дуже допомагає моє знання етномузикології, бо це один з тих галузей, що я, так би мовити, цим займаюся.
2: Напрошується логічне запитання. Наші дипломатичні представництва, очевидь, організатори такого туру. Хоча я засумнівалася.
3: Ви знаєте, не сумнівайтесь, тому що без помічі наших посольств я би нічого не міг зробити. У мене нема контактів або в Уганді, або в Кореї, або де завгодно. Тільки через наших українських дипломатів, які борються, між іншим, шалено. Тому що бюджет на культуру між нами дуже-дуже маленький. Угу. На жаль. І тому всі ці концерти через якісь приватні контакти наших дипломатів, особливо молоді нашої, або через посольство франко-українське, німецько-українське, бельгійсько-українське. Тобто ми якісь робимо такі спільні проекти, які дають нам виход на зовсім іншу аудиторію. Тому що нам працювати дуже важко. В Китаї, мені здається, наше посольство у нас десь осіб 12 працює, 12 дипломатів. В російському посольстві, як ви думаєте?
2: Ну, я
3: 400.
2: Думаю. Ну, я думаю, так.
3: А всього більше тисячі. Тобто, ми не можемо з цим порівнювати, але те, що роблять наша молодь, це подиву гідно. Моя їм величезна подяка. По всіх країнах. Вони роблять майже неможливо.
2: Все-таки покоління виросло. Все-таки покоління незалежне виросло.
3: І
2: якби його зараз не винищено було на війні, а туди пішли пасіонарії, ми знаємо. Причому пішли пасіонарії з наукової сфери, з медичної сфери, з культурної сфери. Скрізь, де були діти 30+, які вже виросли в час незалежності.
3: Моя подяка всім, хто це робить. І поза Україною, і в Україні. Ось у мене були виступи в Україні, і ця молодь, яка вчиться зараз, це також величезний спротив. Це також величезна посвята і жертвування, з одного боку. З іншого боку, безперечно, нам треба їм дати таку поміч, не тільки поміч, а якийсь напрямок. Тому що оці всі події, вони мають бути, наприклад, комплексно представлені. Наприклад, якщо їде митець поза межами України, вони мають інформувати посольство України. Немає інформації, тому що не просто виступити, а треба, щоб були інтерв'ю, а то потрібно, щоб було якесь представлення нашої культури. Тобто нема співпадіння між оцими двома інституціями.
2: Чи просвітницька робота наша ще потребує дуже-дуже великих розробок, я би сказала так, принаймні, якихось таких, аби об'єднували зусилля і дипломатів, і митців, і молодь, аби отримувала інструкції, як їй діяти за кордоном?
3: Не тільки інструкції, інструкції, а підготовку, знаєте, таку мистецьку, культурно, професійну, іноземну підготовку про культуру. Якщо хтось їде, наприклад, до Азії, то він має знати азійську культуру, як ставитись, як відноситись, як кланятись. Тому що на одному з концертів у мене виступав король королева у Ботсвани. І коли почав їх захоплювати нашою аудіокультурою з одного боку, а з другого боку автентикою, то як ви думаєте, оцей король Ботсвани почав свій виступ з імітації голосів лісу Ботсвани, тобто звірів і птахів.
2: Ось
3: він почав, так би мовити, свій виступ. Або в Індонезії султан прийшов, значить, на цей концерт зі своїм почтом і був настільки вражений цим концертом, що через два дні він знову запрошує мене виступити, а вже зовсім інша публіка приходить. І тому, коли я граю твір, ну, як приклад, «Степурка»,
2: так.
3: Я їм розказую, що цей твір був написаний під бомбами, уночі олівцем, і показую цей манускрипт оцього мого друга, прекрасного композитора Віктора Степурка, це має таке враження на них, ви знаєте, що вони сидять потім дві хвилини в мовчанні повне, і слухають оцей твір.
2: Але ж це треба знати, бачите, в Китаї цього не можна було б зробити. В них не можна казати про війну, вони чекають, чим вона закінчиться, і тільки тоді висловлять свою думку.
3: Але ви знаєте, на щось цікаве, що люди прекрасно розуміють ситуацію. Тобто вони не освічені політично, але вони прекрасно, тому що в кожній нації щось було подібне. І тому я це говорю, що, дивіться, у вас був і колоніалізм, і захват Бельгії, наприклад, це в Африці, або якісь. Тобто в кожній країні є спогади про війну, про приниження, про знищення. І якщо робити оці аналогії, не прямо в лоб. Ви розумієте, нам не можна бути жертвою.
2: Абсолютно.
3: Оце ще одна проблема. Нам не можна грати твір Скорика і плакати весь час. Нам потрібно в першу чергу утверджувати свою якісну цільність як нації, а по-друге, говорити, що у нас були в 11 столітті, і в 15, і в 16, і барок, і Бортнянський був не російський композитор, а він вчився в Глухові, і Віталій виступав, розумієте? І грати Бортнянського поруч з творами Моцарта.
2: Абсолютно, оскільки... Але ж це треба знати. От все впирається в знання і просвітництво. Пане Тарасе, дві хвилини у нас час, дуже стрімко пролетів, зараз ви в Києві на кілька днів. Де будуть концерти, з якою метою і хто допомагає?
3: Хто допомагає? Всі гарні люди допомагають, в першу чергу. Ну, немає якоїсь підтримки, особливо фінансової, але справа не в цьому. Зараз у мене дуже важлива тема представлення ментального здоров'я жінок і дітей.
2: Uh-huh.
3: Тому що все ж таки на військових якийсь зроблений акцент, а на жінок, на яких впало на їх плечі величезна тяга, величезна скорбота. У нас цей аспект не акцентується. І тому, власне, я зараз роблю, якщо це концерти для збору коштів, то я роблю це в першу чергу.
2: До речі, збору коштів ще жодного разу не прозвучало, збір коштів, то ще є і збір коштів?
3: Перші 2-3 роки майже виключно. Uh-huh. Для медичних, для військових. І знаєте, також, де як виходило. Інколи виходить $2000, інколи нічого, а інколи $240,000. Тобто, ніхто не знає, де що може бути. Але потім я відчув, розумієте, що потрібно робити більше безкоштовних, тому що мої всі концерти безкоштовні. 100% всі мої концерти безкоштовні. І я відчув, що потрібно більше інформації навіть, ніж підтримка фінансова. Бо ніхто не знає, що може бути далі. От як приклад, наприклад, де це був останній раз? Останній раз був концерт у Сеулі. І зробили концерт не наші, а зробив концерт EU, ну, це посольство Європейської Юнії, і запросили представники Бунденстагу, які спеціально затримались на цей концерт. І після концерту вони говорять, ну, слухайте, ми зовсім по-іначому тепер бачимо Україну через твори, через мистецтво, через культуру.
2: І через слово.
3: Навіть оцей маленький, ну, як називається, крапля це. Ми не знаємо, як вона може десь вплинути. І тому я вважаю, що треба сіяти на поле, де є можливість.
2: Крапля камінь точить, як кажуть, так? А поле, цілина, засіяне добрим зерном, дає добрі сходи і добрий врожай. Нехай цей врожай буде знанням про Україну і усвідомленням того, яку місію зараз Україна в світі виконує, які жертви задля того, щоб світ хоч трошки тримався в своїй орбіті, ми зараз приносимо. Для цього годиться абсолютно все. І дія, і творчість кожного. Як от творчість Тараса Філенка, піаніста, етномузиколога, історика культури, який давно живе в Сполучених Штатах Америки, але залишається українцем у світі і несе українську ідею і українську культуру у світ. Дякую за подвижництво, дякую за сьогоднішню розмову. Я отримала величезне задоволення і дуже рада була зустрітися.
3: І дякую вам за ваше подвижництво.
2: Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Національний музей історії України презентував важливу археологічну знахідку, що належить до періоду Київської Русі. Йдеться про сережку тринемистинну, датовану 12-13 століттям. Ця знахідка є частиною колекції Національного музею історії. Її випадково знайшли на Михайлівській площі у Києві в 1938 році. В основі золотої тринемистинної сережки – кільце з круглого в перетині дроту. Один його кінець згорнутий у трубочку, на іншому – отвір. На кільце нанизані три сферичні порожнисті намистини. На поверхні намистин – 8 сканих кілець, у які вписані трикутники з дрібної зерні. Між колами хрестоподібно напаяні по 5 кульок зерні. Між намистинами та зовнішнього боку однієї крайньої намистини на кільце накручена скана дротинка, яка фіксує їх. Оздоблені трьома намистинами скроневі кільця, які також називають підвісками або сережками київського типу, з 11 століття стали одними з найпопулярніших прикрас на Русі. Їх вирізняло розмаїття декору намистин. Тиснені намистини покриті орнаментами із зерні та скані або ж суцільним килимом із зерні. Деякі намистини повністю ажурні, виконані зі сканних кілець, доповнених кульками зерні. Ймовірно, існували різні варіанти носіння таких прикрас. Їх могли вплітати у волосся, прикріпляти до головного убору та стрічки, носити на ряснах як колти – це такі скроневі прикраси. Можливо, їх також використовували як сережки, про що свідчать знахідки у деяких похованнях. Сережки могли носити як парами, так і в більшій кількості, у поєднанні з іншими прикрасами. Тринамистинні прикраси були поширені протягом тривалого часу на території Східної та Південно-Східної Європи, Ірану, а найзахіднішою точкою їхнього розповсюдження була територія Тюрингії.
0: Важливо знати.
5: Чи мають право безробітні відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи? У координаційному центрі із надання безоплатної правової допомоги відповідають, що так, можливо. Але якщо є поважні причини, чому запропонована робота не підходить? Серед таких причин, перше, складно дістатися до місця роботи чи проживання. Наприклад, графік громадського транспорту не збігається із робочим, а роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників. Друга причина – невідповідність у мов праці нормам законодавства. Наприклад, зарплата виплачується із затримками. Або наявні небезпечні умови праці. Серед них низькі температури взимку, або немає засобів індивідуального захисту. І третє. Безробітні можуть відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи, якщо вона не підходить за станом здоров'я. Наприклад, людині з хворобою суглобів запропонували працювати вантажником. Щоб дізнатися, як підтвердити, що робота справді не підходить, варто звернутися до працівників центру зайнятості. Що таке належна робота? Це та, що відповідає освіті, професії, кваліфікації та досвіду людини, враховує транспортну доступність, передбачає заробітну плату не нижче мінімальної. І для людей без досвіду чи професії це робота, яка не потребує підготовки або дозволяє пройти її на робочому місці. Що ж буде? Якщо відмовитися від належної роботи, центр зайнятості знімає таку людину із обліку, а виплати припиняються. На 90 днів, якщо безробітний двічі відмовляється від роботи, що підходить, або професійного навчання. І на 12 місяців, якщо відмовляється від працевлаштування після професійного навчання або від реєстрації підприємницької діяльності.
6: Українське радіо.
7: Тринадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій області та частині Дніпропетровської області. Дронова небезпека триває у частині Волинської області та по всій Рівненській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. В Україну повернули тіла 252 загиблих. Парламент закликав світ не підтримувати так звані вибори РФ до Держдуми на тимчасово окупованих територіях. Про це та інше далі докладніше. В Україну повернули тіла 252 загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Фейсбуці. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Найближчим часом правоохоронці спільно з експертами проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. У Координаційному штабі зазначили, що повернення стало можливим завдяки спільній роботі українських державних структур та за сприянням Міжнародного комітету Червоного Хреста.
6: Новини на Українському радіо.
8: Надзвичайно сильним інструментом назвав Володимир Зеленський ухвалений Конгресом Сполучених Штатів Америки санкційний законопроєкт Грема Блюменталя. Глава держави додав, що саме такі санкційні кроки можуть зупинити війну в Україні та привести Росію до необхідності встановити мир. Далі документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. У Білому домі повідомили, Трамп планує його підписати, пише The Wall Street Journal. Закон дозволить запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Чи одностайні у підтримці України республіканці та демократи? Тетяна Козирєва розповість далі.
9: 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів. Зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надається чимало повноважень щодо застосування тарифів, зокрема, щодо своїх союзників Сполучених Штатів Америки. Йдеться про країни Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту та газ. 58 демократів все ж, попри застереження лідерів партії, проголосували за. Давайте послухаємо, як вони створили таку потужну коаліцію демократів, які все ж таки підтримали цей законопроект.
10: Я наголосив на тому, що вважав дуже важливим. Наголосив на підтримці України, наголосив на підтримці санкцій, наголосити, що санкції обмежені списком із 9 країн. Демократи боялися, що президент використає ці повноваження щодо інших націй. Я їм пояснив, що Європейський Союз підтримав цей законопроект, і ми віримо, що це послання до Росії та Путіна дуже важливе.
9: Серед скептиків закону про додаткові санкції на Російську Федерацію було і 7 представників від Республіканської партії. Давайте послухаємо, чому саме вони не хотіли голосувати за цей законопроект.
11: Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ірані. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Венесуєлі. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ємені. І я не думаю, що нам треба бути втягнутими в Україні. Я думаю, що це небезпечно. І чим довше ми втягнуті, і чим більше ми ескалюємо, чим більше ми тиснемо, тим більше світ ближчий до ядерної війни. Це одне із моїх застережень.
9: Незадовго до своєї смерті Ліндзі Грем перебував в Україні. Саме там оголосив про те, що після майже 2 років перемовин із Білим домом. Нарешті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодив усі правки та зміни до цього законопроекту. Отже, давайте послухаємо від сестри Ліндзі Грема, Дарлін, яка наразі виконує обов'язки сенатора у штаті Південна Кароліна, про те, чому цей законопроект став доробком усього життя Ліндзі Грема.
7: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Ліндзі. Він працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроєкту – це абсолютно неймовірно. Він дивиться на нас із небес зараз.
9: Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є лише 10 днів на те, щоб підписати або відхилити цей законопроєкт. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
12: Верховна Рада закликала іноземні парламенти, уряди та міжнародні організації засудити наміри Росії провести так звані вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України та не визнавати їхніх результатів. За відповідну постанову проголосували 264 народні депутати, повідомляється на сайті парламенту. Йдеться про окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Крим та Севастополь. Крім того, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про посилення парламентського контролю за діяльністю органів правопорядку та прокуратури. За 240 депутатів документ передбачає щорічне публічне звітування Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань про розслідування випадків неналежного поводження з людьми. Це одна з вимог дорожньої карти в межах переговорів про вступ України до ЄС. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
12: У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише в західних та північних областях у п'ятницю та суботу місцями короткочасний дощ. Температура повітря вночі 10-16 градусів, в день прогнозують 20-25. На Київщині завтра вночі невеликий дощ, в день без опадів, температура 12-15 вночі, в день 23. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Трояна. Далі будемо говорити про бюджет на наступний рік, які витрати і на що саме передбачено, і звідки уряд планує залучати кошти. І про це буде розмова з Євгеном Невмержицьким, кандидатом економічних наук і фінансовим експертом. Пане Євгене, вітаю вас. Ну, вже вп'яте від початку Великої війни уряд розрахував та схвалив проєкт бюджету на наступний рік. Які головні показники цього кошторису?
2: Це відкрита інформація. Доходи 5,65 трильйонів, видатки 7,25 трильйонів і дефіцит 1,67 мільярдів гривень. Тобто, відповідно, основна складова покриття видатків – це міжнародна допомога, яка розраховується на рівні 52 мільярдів, 52,6 мільярдів доларів, яку ми очікуємо одержати за цей період.
1: А що з дефіцитом? І чи можете сказати, який був дефіцит у попередні роки?
2: Попередні роки дефіцит був трохи менше, але можна сказати, що ми пропорційно рухаємося так само. Тобто особливих критичних змін чи в один бік, чи в інший бік не спостерігається. Ну, можна це вважати позитивним або негативним, тут складно сказати, але, на жаль, ми досягли певної стабільності. У нас п'ятий рік війни, і ми якось тримаємо оборону, і наш бюджет суттєво не змінюється. Поступово змінюється і зростає інфляція, майже пропорційно однаково. І так само маємо доходи, видатки і покриття дефіциту за рахунок зовнішньої допомоги.
1: На які статті видатків передбачено найбільше грошей? А що, ну, можливо, в дефіциті? Або не вистачає грошей взагалі?
2: Ну, тут знову ж таки класично, як і всі роки війни, це оборона та безпека, 4,88 трильйонів гривень, це біля 67% усіх видатків, ну або 43,8% ВВП. Це трохи більше, ніж минулого року, але зростання таке спостерігається кожного року, зростання витрат на оборону. Соціальна сфера 543 мільярди гривень. Так само невелике зростання відбувається. Освіта 328,5. Варто зазначити, що підвищення зарплат вчителів і педагогічного персоналу відбувається майже на рівні показника прогнозованого інфляція. Ну, трохи на 1% більше заплановано, хоча інфляція може і не бути досягнута на тому рівні, який заплановано урядом і закладено в цей бюджет. Тобто майже те саме, що і минулого року. Охорона здоров'я 292,5 мільярдів гривень. Кардинальних змін теж не відбувається. Підтримка економіки та бізнесу 96 мільярдів. Ветеранська політика – 25 мільярдів. Ну, тут можна певні збільшення. Але по всім цим показникам що, і сухим цифрам, що можна зазначити? Дуже і дуже важливим є ефективність використання цих коштів і відповідальність за це використання. На превеликий жаль, рівень цієї ефективності, ну, якщо, наприклад, взяти один з показників – підтримка економіки та бізнесу. Це дуже комплексний показник. І цей показник не можна міряти тільки коштами, які виділяються. Ось тут 96 мільярдів гривень. Але крім коштів прямих виділених на дану підтримку, варто ще пам'ятати про весь перелік умов, які держава зобов'язана робити, створювати для бізнесу. Це і рівень податків, це і рівень захисту прав підприємців, це і умови сертифікації. Тут величезний комплекс питань. І ефективність витрат, прямих витрат в бюджет міряється саме в комплексі. І ось сюди треба спрямовувати свої зусилля, а не просто розглядати цифри. Ось той рік були такі цифри, зараз збільшились або зменшились. Вони, якщо загалом подивитися на цей бюджет, ну він у нас начебто це мирна країна, ну якщо не брати оці розбіжності, тобто більша частина йде на оборону, і ця оборона фінансується за рахунок зовнішньої підтримки. Але цифри такі стабільні. Ну, війна, ну, добре, вже звикли всі до війни. Ось такі цифри. У нас невеличкі збільшення йдуть. Ми начебто все нормально, але не нормально. Ефективність витрат, ефективність впровадження бюджету, вона ну, потребує кардинальних змін. Ми багато про це говоримо, але, на жаль, справжніх результатів, які могли і мали б досягти, не досягається.
1: Пане Євгене, ви вже сказали, що зарплатня освітянам збільшується приблизно, ну, приблизно, як за встигаючи за інфляцією, але кому ще, хто ще може розраховувати наступного року на підвищення заробітних плат?
2: Ну, якщо конкретизувати на вчителів на 10,4%, хоча інфляція 8,9%, то, як я і сказав, на 1% начебто більше. І Нацбанк планує, що до 6,9% зросте інфляція. Дивіться, лікарі спеціалізованої допомоги. Їх заробітна плата має бути від 30 тисяч гривень. Медсестри – до 20 тисяч гривень. Усі працівники з мінімальною заробітною платою. Тобто їх дохід збільшиться. Ну ось, і мінімальна заробітна плата збільшується з 8647 гривень, як було в цьому році, до 9546 гривень. Тобто це, знову ж таки, приблизно збігається з показником інфляції. Тобто, ну, як можна охарактеризувати, не жили добре і не звикати не треба. Кардинальних змін не відбувається. І реального підвищення заробітної плати теж. Все з'їдає інфляція, а як показують попередні періоди, то інфляція їсть більшими темпами, ніж зростання цієї зарплати.
1: Ну і зростає мінімальна заробітна плата, вона складатиме 9546 гривень. І от нагадайте, на що впливає таке зростання?
2: Ну, дивіться, якщо загальні економічні показники брати, то зарплата, збільшення зарплати мінімальне впливає на інфляцію. Ніж якщо б ми збільшили, наприклад, в 5 разів зарплату, то інфляція б дуже сильно зросла.
1: Ну, так.
2: Так, тобто її не можна збільшувати, от просто давайте збільшимо. Ну, на збільшення попиту, звичайно, це щодо загальних економічних показників. Чим більша зарплата, тим більше платоспроможний попит. Ну і відповідно піднімаються ціни. Більш конкретизовано на розмір податків, тому що оподаткування відбувається на підставі мінімальної заробітної плати, на соціальні виплати, які так само рахуються. Лікарняні, штрафи за там порушення трудового законодавства. Це ці показники і виплати, вони прив'язуються до мінімальної заробітної плати.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо, з нами на зв'язку Євген Неумержицький, кандидат економічних наук і фінансовий експерт. Ми говоримо про бюджет на наступний рік, якими будуть витрати і на що саме вони передбачені. А чи впливає зростання мінімальної зарплати на такий показник, як от довічне утримання суддів, де виплати, ну, станом на зараз складають від 100 тисяч гривень?
2: Цей показник рахується не від мінімальної, тобто заробітна плата суддів і утримання довічне суддів, воно від прожиткового мінімуму. Рахується прожитковий мінімум у нас наразі 3328, і якщо взяти ставки суддів, тобто суддя місцевого суду – це 30 прожиткових мінімумів, апеляційного суду – 50, верховного – 75. Тобто, якщо помножити 3328 на 30, то і вийде 100 тисяч. Так, близько 100 тисяч. І виникає питання соціальної справедливості. А чому інституція і працівники інституції, яка має дуже низький рівень довіри в суспільстві, отримують такі високі заробітні плати і таке високе утримання? Якби вони, наприклад, працювали сумлінно, це ж судді, це ж совість нації, можна так сказати, але якщо так ми називаємо суддів, то у всіх викликає це іронічну посмішку. Якби судді були такими сумлінними, чи було б оте беззаконня, яке відбувається, яке обговорюється в соціальних мережах, якщо б був відповідний судовий захід? Звичайно, що ні. Тобто тут треба щось робити. І постійно виникають питання щодо дуже високої заробітної плати суддів. Верховний суд розглянув це питання і навіть намагалися встановити якийсь спеціальний рівень прожиткового мінімуму, який буде значно менший, чим загальний прожитковий мінімум. Ну, це виняток на виняток. По суті, абсурдна пропозиція. І не пройшла ця історія. І зараз судді продовжують отримувати своє довічне утримання і оклади на підставі загального прожиткового мінімуму, на які, звичайно, одна людина, ну хіба що ледь-ледь вижити може. Тобто питання залишається відкритим щодо соціальної справедливості в плані оплати суддів.
1: Давайте поговоримо про дохідні статті кошторису. І надалі видатки на війну, вони лише зростатимуть, і це очевидно. Тож Україна буде ще залежнішою від рішень партнерів щодо нових інструментів фінансування. Виправте, якщо я помиляюся.
2: Нових інструментів фінансування, в принципі, нема, які були і в попередні роки. Тобто, як було і раніше, нас фінансує цивілізований світ, назвемо це таким чином. Тобто, це кредити та гранти від Євросоюзу, наприклад, кошти від країн Великої Сімки. Це за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Транші від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, країн-партнерів, там США, Великобританії, Канади. І допомога від різних країн, яка надається безповоротно. Тобто, ще раз підкреслю, нас фінансує цивілізований світ. Інструменти особливо не змінилися. Тепер величезне питання, знову ж таки, скоріш за все, нам видадуть ті кошти, щоб покрити наші видатки на оборону. Вони йдуть з затримками, вони йдуть з якимись переговорами, з якимись складними ситуаціями, з якимись скандалами, але вони йдуть. Світ розуміє, що того монстра треба зупиняти, який абсолютно втратив будь-що людяне і пов'язане зі здоровим глуздом. Наявність ядерної зброї надала можливість ось агресивну політику проводити. Світ це розуміє, що Україна захищає безпосередньо на сьогоднішній день і не тільки Європу. І Україна досягла вже великих успіхів в обороні і вже постачає свої оборонні технології. Тобто Україна не тільки з протягнутою рукою на сьогоднішній день стоїть, а і чимось відповідає не тільки життями українських військових і цивільних. Тобто світ в будь-якому разі буде надавати далі цю допомогу, які б там скандали ще не були. Ну, якщо казати про ймовірність і вірогідність цього. Нема якихось об'єктивних підстав, щоб ми цю допомогу не отримали. Важливо нам зосередитись на тому, щоб використання цієї допомоги було ефективним. І тут величезний спектр можливостей. Якщо ми дійдемо, досягнемо успіху в цьому напрямку, ну, наші успіхи і на фронті будуть набагато суттєвішими.
1: І про закони, про зміни до законодавства також давайте поговоримо. Можливо, нам потрібно ухвалити певні закони або допрацювати, щоб партнери надали нам потрібну допомогу або кредити?
2: Так, по-перше, наші партнери висувають вимоги щодо законодавства. Ну, наприклад, одна з таких вимог – це оподаткування, ну, як називають, Google, тобто мережі. І якщо це відбудеться, то там ми отримаємо там певні суми коштів в додаткових в наш бюджет. Але що я хотів би зазначити тут, і ці вимоги, вони постійно лунають. Ну, наприклад, з попередніх вимог, яку ми виконали, і добре, що виконали, і це вже працює, показує свої результати, там створення антикорупційних органів, наприклад. І ефективність цього ми бачимо, вона очевидна. Але що варто зазначити і що є тут головним? Найголовнішим є те, щоб ефективно використовувалися ці закони. Я б що підкреслив? Що підкреслив, що справді могло мати б суттєвий вплив для наповнення бюджету. Ну, наприклад, той закон, який ще...
1: Пане Іване, один момент. І маю повідомити слухачам, що повітряна тривога пролунала в Києві. Шановні слухачі та слухачки, пройдіть в укриття, стежте за подальшими повідомленнями. Ми можемо з вами продовжувати розмову.
2: Так, якщо закон про віртуальні активи був би введений в дію, він розроблений Міністерством цифровізації ще в 2021 році, тільки в березні 2022 під час вже повномасштабної війни начебто увійшов в дію, але зараз він заблокований. Лише ефективне впровадження в дію, враховуючи оподаткування цього закону, ефективне забезпечення прав підприємців, тих, хто відкривають відповідні інституції, повернення наших бізнесменів, які чомусь були виштовхані за межі України, які допомагають і фронту, і економіці України вже з-за кордону, тільки це могло б надавати доходів в бюджет і до ВВП. Дуже суттєві цифри. Я не буду зараз якісь цифри називати, але це ця сума могла б бути дуже і дуже суттєвим. І тут основний фокус на захист прав. Ми, на жаль, не спостерігаємо відповідного захисту прав і людей, і підприємців, і великого бізнесу в нашій країні. І це той фокус, який ми мали б, скажімо, спрямовувати як головний фокус для нашої держави. І ще раз підкреслю, не в конкретних законах мова і питання, а в тому, як ми ці закони виконуємо, як суспільство контролює владу, ну, а наше суспільство демонструє волю до того, щоб ми це робили, і ми робимо це, ну, дякую. Безпосередньо.
1: Дякую. Маю прощатися. Кандидат економічних наук, фінансовий експерт Євген Невмержицький був з нами на зв'язку. Ми говорили про бюджет на наступний рік, які витрати нас очікують і на що саме вони передбачені.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
4: Так, і зростає ризик остеопорозу. З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
4: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
5: Підемо на прогулянку.
3: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
7: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
8: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби. Добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
7: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
8: Артрофіт?
7: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
8: А що там у складі?
7: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
8: Який телефон, кажеш?
7: 0800 353 404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії,

0: Громади російські окупанти вбили. Найбільше жертв саме від російських обстрілів і безпілотників – це 171 людина була поранена та 14 загинуло. Ці цифри – це ще одне підтвердження, що окупанти цілеспрямовано полюють на цивільних людей.
1: Критична гуманітарна ситуація склалась в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині і в селах поблизу. Людям бракує їжі та ліків, які неможливо доставити через щільне мінування території. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець учора повідомив, що попри проведені переговори, Росія тривалий час не підтверджує готовність до проведення евакуації населення. Наразі в громаді перебуває близько 6 тисяч людей, з яких близько 200 – це діти. Про це в етері Радіо Культура розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко і назвала ситуацію катастрофічною. Днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити гуманітарні коридори для мешканців окупованих Олешок. Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими кол-центрами. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Кримінальний кодекс доповнюють новою статтею «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона передбачає відповідальність за створення або участь у шахрайських групах, які незаконно збирають електронну інформацію про людей. Україна розраховує, що досягнення енергетичного та морського перемир'я стане одним із головних результатів зустрічі президентів України та США у Нью-Йорку. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Словенії Тоне Кайзером у Києві, повідомляє Укрінформ. За словами Сибіги, Україна готова до такого перемир'я, однак наразі не бачить ознак готовності з боку Росії. Він зазначив, що за активну участь США домовлено про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах у Чорному морі можуть бути досягнуті. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Завтра у більшості західних, вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на сході країни 7-12, вдень прогнозують 20-25. У західних областях місцями 17-19 градусів. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі 12-15, вдень плюс 20-23 градуси. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Не є лікарським засобом. На всі дії по всій території України, окрім того, з інформації, що є в Україні, на
2: питання розумієш.

Реклами на українському радіо, звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Мої вітання і щирі шанування усім слухачам українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ми продовжуємо наш етер. Далі говоримо про програму «Зимова підтримка для...» Увага, прифронтових територій. Чому так вкотре наголошую? Тому що багато від вас, шановні слухачі, запитань, особливо з інших регіонів. Львів пише, Івано-Франківськ пише, чи можна отримувати зимова підтримка, ця програма для прифронтових територій. Ми вкотре про це будемо наголошувати. Денис Улютін, гість нашого етеру, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Пане Денисе, в першій частині ми дуже детально говорили і про категорії, але знову наші слухачі намагаються поточнити. Ось серед іншого ми згадували пана Сергія, нашого слухача з Сумщини, Серединобузька громада, і він не може зрозуміти, вочевидь, хто має право. Ось одинокий пенсіонер має право на підтримку, а якщо це пара сімейна, вже літня, то що вони не мають права на таку підтримку?
2: Загалом визначено 11 категорій, і вони не мають права як одинокі пенсіонери, але вони можуть підпадати під будь-яку іншу із цих 11 категорій. Тому для більш точного, саме по собі персонального консультації можна набрати гарячу лінію пенсійного фонду, натиснути 8, далі вам проконсультують, почекати трошки. Дійсно, зараз час очікування 5-6 так. хвилин для того, щоб отримати відповідь. І після цього задати всі питання безпосередньо, з якої ви громади, який у вас статус, назвати безпосередньо свої дані, вас проконсультують. І тоді ви зможете вже чітко розуміти, подаватись на цю виплату чи не подаватись, і безпосередньо під які критерії ви підпадете.
1: Наша слухачка, пані Любов, пише, якщо я евакуювалася з території, оформила ВПО, отримала гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, а потім повернулася додому, такі випадки теж є, і зараз проживаю там, чи можу оформити зимову підтримку, про яку ми з вами згадуємо, 19400.
2: Умови програми передбачають, що на момент подачі заявки людина перебуває на цих територіях. Тому якщо ви подаєте заявку саме і там перебуваєте, ви можете подати цю заявку.
1: До речі, як багато часу передбачено на обробку заявок? Ми з паном Денисом, хотів би наголосити, згадували про те, що термін подачі заявок – це до 30 жовтня. Часу вдосталь ще, грубо кажучи, півтора місяці. 12 тисяч заявок вже є, але як довго відбувається обробка заявки? Ну, люди можуть прийти, подати і вже, грубо кажучи, наступного дня чекати. Скільки часу, ну, треба зачекати?
2: По постанові у нас є 5 робочих днів для того, щоб здійснити виплату. Оскільки ця програма тільки зараз розганяється, то я думаю, на наступному тижні, в кінці наступного тижня, ми почнемо перші виплати для тих, хто подавався. Далі це буде вже швидше, оскільки вже вся механіка буде відпрацьована. Але наразі, я думаю, що очікувати потрібно там на кінець наступного тижня перші виплати підуть.
1: Де зараз найактивніше люди подають заявки? Чому?
2: На сьогодні можу відзначити Сумський регіон, оскільки Сумська обласна адміністрація досить активно включилась. Вона підключила і всіх соціальних працівників, і органи місцевого самоврядування, і досить активно приймає заявки. Але інші регіони також досить активно працюють. Ми безпосередньо з ними постійно в комунікації. Дивимося, які регіони, які мають проблеми, де необхідно посилити регіони для того, щоб ми мали повністю весь цей обсяг заявок, які ми прогнозували. Знову ж таки, хочу сказати, ми прогнозували 110-120 тисяч заявок в 0-20 і решта в зоні 20-50. Кошти є, кошти зарезервовані, і всі, хто подадуть заявки, всі отримують відповідні кошти.
1: Ось цей формат такої підтримки, він з'явився чому? Я розумію, що на основі досвіду попередніх років, але це наша ініціатива, яку ми запропонували партнерам. Ви кілька разів наголосили, що гроші на таку підтримку є. Чи спочатку наші партнери запропонували, можемо допомогти, дайте формат, який потрібен вам. Як це все відбувалося?
2: Така фінансова підтримка, грошова фінансова підтримка – це міжнародний інструмент досить швидкого реагування, антикризового реагування. Ми зі свого боку запропонували нашим міжнародним партнерам, що ми можемо більш ефективно і більш швидко використати ресурс і доставити кошти в найбільш небезпечні регіони. Разом з ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом, як тими, хто безпосередньо вніс кошти на наш гуманітарний рахунок, ми цю програму і наразі використовуємо. Знову ж таки, сама дискусія була про те, що нам потрібна універсальна модель. Як для нас, як урядових інституцій, так і для наших міжнародних партнерів. Таким чином ми вийшли на 11 категорій вразливості. Далі ми пропрацювали безпосередньо території і дистанцію безпосередньо 0,20, 20,50 також пропрацювали з нашими міжнародними партнерами. Всі ці громади чітко виписали. Тому людині, яка хоче подати заявку, не потрібно шукати. Вона може відкрити сайт Міністерства соціальної політики або саму постанову відкрити, постанова 1084, і подивитись саме громаду. Якщо вона відповідає, проживає саме в цій громаді, вона вже чітко знає, що якщо ця громада відноситься до безпосередньо 0,20 території, то подавати заявку в ОМС, пенсійний фонд СНАП, і кошти буде отримуватись через безпосередньо картковий рахунок або Укрпошту. А якщо це 20-50 територія, точно так же громади чітко визначені безпосередньо в самій постанові, можна кошти заявку подавати через органи місцевого самоврядування, і кошти точно так же будуть отримуватися або на картковий рахунок, або через Western Union. А тобто таку рамку, яку ми пропрацювали з нашими міжнародними партнерами, вона буде надалі також використовуватись, оскільки досить активно, досить ефективно і таргетовано людям можна буде надати ресурс. Більше того, після того, як ми зараз будемо знати кожного, хто подасть заявку, в наступних періодах ми зможемо робити це вже більш проактивно і переходити до нових форм соціальної підтримки саме громадян в прифронтових територіях.
1: Я думаю, ми максимально доступно намагалися пояснити ось умови, алгоритми, як цю підтримку оформити, на що потім спрямувати, хто може претендувати. Резюмуючи, найголовніше, якщо, можливо, знову ж таки, хтось лишень доєднався або до кінця не зрозумів алгоритмів, є можливість зателефонувати на лінію єдиного контакт-центру пенсійного фонду 0800 503 753. Там можна проконсультуватись. Вже бачу, шановні слухачі, що ви пишете, неможливо додзвонитися, треба довго чекати. Ми наголошували, вочевидь, доведеться. Багато теж охочих, поставтеся теж, будь ласка, до цього з розумінням. Наступний етап, все ж таки, є інтернет. Багато хто може допомогти, якщо ви не можете розібратися самостійно, попросіть допомоги, заходьте, будь ласка, на відповідно і сайт міністерства, зайдіть, до речі, на Фейсбук пенсійного фонду, там теж вказана ця інформація, тобто знайти інформацію можна. Тож ми поступово будемо резюмувати, можливо, на сам кінець ось так фінальну риску поставимо, що найголовніше – знати, куди звертатися і наскільки швидко все отримати.
2: Ну, саме головне, що я хотів ще раз підкреслити, що кошти для цієї підтримки є. Тобто на них не впливають будь-які інші інформаційні речі, які зараз є в безпосередньо в новосновому полі. Тобто кошти під виплату вже зарезервовані, і вони очікують безпосередньо домогосподарства, отримуючи, які подасть заявку. Заявку можна подати до 30 жовтня, тому подавайте, але не створюйте зайвих черг. А допомога 19 400 гривень на одне домогосподарство отримується або на рахунок в банку, або готівковими коштами через відділення Укрпошти. Кошти можна буде використати на будь-які товари, роботи, послуги, які домогосподарство визначить за потрібне для підготовки до зимового періоду і для проходження зимового періоду.
1: І, будь ласка, хотів би ще раз наголосити, перед тим, як, можливо, зараз писати на наш етерний вайбер, перед тим, як телефонувати до пенсійного фонду, перегляньте, будь ласка, чи дійсно входить саме ваша громада до переліку. Тому що зараз нам пишуть слухачі з Дніпра, я згадував, Львів, і запитують, чи можна подати. Є 8 регіонів – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська область. Але є ще й перелік громад. Тож від цього залежить, до якої установи ще варто, точніше, потрібно звертатися для оформлення допомоги. Отже, це ми резюмуємо. Сподіваюся, що вдасться все-таки всім охочим, і хто дійсно передусім цього потребує, таку підтримку отримати. Тим паче, як пан Лютін вже кілька разів в нашому етері зазначив, гроші на є, вони зарезервовані. Варто тільки подати заявку, якщо ви підпадаєте під одну з категорій. Утім, зараз багато пересторог в суспільстві щодо теж грошей, але чи вони є, щоправда, пов'язані з бюджетом на 26-й рік. Пригадуємо, як прем'єр-міністр Корецький у Верховній Раді ще 1 вересня наголошував, що уряд переходить у режим жорсткої економії та шукає необхідні кошти. Україна досі не отримала від партнерів майже 30 мільярдів доларів фінансової підтримки. Ну, а крім того, ще ми потребуємо 27 мільярдів – це потреби Міністерства оборони. Суми серйозні. Передусім дякую за вашу відвертість сьогодні. Ось настільки просто і щиро ми говоримо. І з такою щирістю, простотою, але про складне. І відверто, що зараз по соціальних напрямах? Чи дійсно зараз ситуація настільки критична, що, можливо, деяких і не буде? Поясніть, будь ласка.
2: Ну, по-перше, хочу почати з того, що на сьогодні, ну, станом на сьогоднішній день, ми не бачимо затримки з соціальними виплатами. Ні пенсії, ні соціальні допомоги поки що не призупинялись. Це перше. Друге, те, що було озвучено прем'єр-міністром, те, що було озвучено міністром фінансів, це дійсно так. Ситуація з безпосередньо публічними фінансами і з бюджетом, воно близько до критичного. І дійсно для цього потрібна активна робота з парламентом, з чим зараз безпосередньо і Кабінет міністрів, і особисто прем'єр-міністр, і міністр фінансів займаються. Для того, щоб переконати, знайти правильні слова для народних депутатів, щоб вони проголосували за важливі проекти законів, під які наші міжнародні партнери надають фінансування. А знову ж таки, ми розуміємо, що міжнародні партнери досить чітко дивляться за критеріями, під які ці кошти з їх боку будуть виділятись, і вони очікують голосування за ці проекти законів. Я сподіваюся, цей парламентський тиждень покаже, що парламент зможе проголосувати, ми знайдемо правильні переконання, правильні, я б сказав, доводи для того, щоб парламентарі голосували саме за ці важливі для держави і, знову ж таки, для фінансування також проекти законів.
1: Пане Денисе, але я так розумію, що в уряді, можливо, і говорять про умовний план Б. Якщо не проголосують народні депутати, то уряду доведеться теж реагувати. Яким чином?
2: Ми дуже добре, я думаю, пам'ятаємо 22-й рік. І дійсно були черговість здійснення платежів.
1: Але що важливо, в першу чергу платежі були?
2: Були, так. Але вони були черговість. В першу чергу це сектор безпеки і оборони, далі це пенсійні виплати, а саме безпосередньо пенсії, далі це виплата по борговим зобов'язанням, ну і далі всі інші виплати, які не є настільки критичні. Я сподіваюся, що ми не буде необхідності переходити саме в такий режим, але безпосередньо це все ми вже як держава проходили, але неохота повертатися безпосередньо в ті режими жорсткої економії, які вже свого часу були. Тому ми все-таки сподіваємось на те, що ця плідна дискусія і плідна робота з парламентом дасть свої плоди і будуть відповідні голоси.
1: Чому запитую про це? Багато, звичайно, від наших слухачів є запитань. І ось згадував дві розмови в етері Українського радіо. Данило Гетманцев був буквально днями в цій студії і говорив, що проблеми можуть початися у жовтні, так, якщо не буде відповідних голосувань. Реальні, це тепер цитую, реальні проблеми вже почалися, адже питання видатків відклали на грудень. Насправді ж їх у грудні не встигнуть освоїти. Була пані Южаніна, буквально на передодні теж в етері, ось вона, на диво, була дещо навіть оптимістичніша, ніж пан Гетманцев. Зараз, що залежить від депутатів це голосувати? Що зараз, який тягар на плечах уряду, вас і ваших колег?
2: Парламент переданий ряд проєктів законів, під які вже сформований бюджет по Ukraine Facility, це від Європейського Союзу, це безпосередньо від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, які необхідно проголосувати для того, щоб фінансування пішло. Це там зміни до податкового кодексу, як то оподаткування поштових відправлень, там зміни до митного кодексу, багато інших законів, які необхідно проголосувати для того, щоб отримати відповідне фінансування, яке, знову ж таки, вже зарезервовано на рахунках європейських партнерів, але вони очікують виконання з нашого боку відповідних індикаторів. А з боку уряду це необхідність подачі решти пакету законопроєктів до кінця цього місяця, початок наступного. Всі законопроєкти, вони важливі. Вони важливі з точки зору реформування. Це більше потрібно в тому числі для нас, як для країни, голосування за ці проєкти законів. Знову ж таки, ці проєкти законів також мають свою фінансову складову. Уряд займається зараз розробкою, написанням і передачею цих проєктів законів безпосередньо до Верховної Ради, але не тільки проєкти законів є умовами для отримання фінансування. Є також і ряд актів уряду, які точно так же розробляються і під які теж буде фінансування. Тобто зараз всі сфокусовані максимально на те, щоб не допустити цього сценарію Б, для того, щоб фінансування йшло методично і всі виплати, видатки бюджету також йшли ритмічно.
1: Так, якщо так коротко резюмувати, отже, план Б є, він може бути схожим на ті алгоритми, які застосовувалися в 2022 році, але він все одно залишається планом Б, і все ж таки є сподівання, що парламент проголосує, і гроші у нас будуть, і використовувати, застосовувати цей план не доведеться.
2: А, да, у нас це основна задача на сьогодні, це відпрацювати разом спільно з усіма гілками влади, щоб ми не допустили плану Б.
1: Бюджет 27-го року, давайте все ж таки чітко скажемо, що на сьогодні відомо про проєкт державного бюджету і згідно з вашим напрямом, з вашого міністерства, про що можете розповісти, прошу.
2: Не буду йти в деталі, дам можливість все-таки розказати про ці деталі іншим. Урядом буде передано бюджет до Верховної Ради, а друге, я хочу сказати, що ми досить конструктивно разом з Міністерством фінансів попрацювали над проєктом бюджету в нашій частині на 27-й рік. Ми передбачили ресурси, необхідні для виплати в повному обсязі пенсій, для фінансування проєкту закону, який був підписаний, це підтримки сімей з дітьми з інвалідністю, і впровадження послуги раннього втручання, цей проєкт закону оцінений в 28 мільярдів гривень, і він профінансований буде в повному обсязі. Окрім того, ми залишились і продовжили фінансування в повному обсязі підтримки сімей з дітьми, розвиток соціальних послуг і інших напрямків, які необхідні для того, щоб соціальна сфера допомагала саме тим, хто дійсно потребує. Загалом бюджет на наступний рік Міністерства соціальної політики на сьогодні буде близько 540 мільярдів гривень. І я вважаю, це хороший результат злагодженої роботи Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, всієї урядової команди. І я сподіваюся, що бюджет в такому редакції буде проголосований. Наступному році ми зможемо фінансувати всі соціальні видатки.
1: На рівні 26-го чи більше? Нагадайте, в 26-му, до речі, який бюджет?
2: В 26-му він був десь на 80-70 мільярдів менше. Це найважливіший проєкт закону, який, знову ж таки, сьогодні був підписаний. Це підтримка сімей з дітьми з інвалідністю. Надзвичайно революційний проєкт закону, над яким працювали урядова команда і парламентська команда майже 9 місяців. Він був проголосований в цьому році і підписаний сьогодні. Це збільшення виплат на дітей з інвалідністю. Це забезпечення оплати соціальних послуг для сімей з дітьми з інвалідністю. Це послуга раннього втручання, виявлення. Тобто, надзвичайно складний і досить прогресивний проєкт закону, який, в принципі, підтримує сім'ї, які найбільше цього потребують. Знову ж таки, це надзвичайно велика сума коштів, яка це потребує, цей проєкт закону, який ми змогли переконати і проговорити з нашими партнерами для того, щоб він був профінансований.
1: На чому концентруватиметься Міністерство соціальної політики в 27-му році, які пріоритети ставите вже нині?
2: Підтримка сімей з дітьми – це наш буде топ-пріоритет. Продовження підтримки ВПО, розвиток соціальних послуг, підтримка політики повернення людей в Україну і з збереження зв'язків з українцями за кордоном. Реформування, соціальний кодекс, і я все-таки сподіваюся, що ми таки зможемо дійти до того, що ми подамо пенсійну реформу в парламент, над якою ми зараз безпосередньо з нашими партнерами з Міністерства фінансів, міжнародними партнерами завершуємо роботу.
1: Ви кілька разів згадали про сім'ї з дітьми, а я б хотів би нагадати і згадати про сім'ї, які, можливо, лише чекають дітей. Українці народжуються в наскладний період, і в багатьох, ну ось в мене там серед знайомих є люди, жінки при надії, і вони теж цікавляться, а чи будуть, можливо, якісь доплати, збільшення, хто очікує лишень поповнення. Навіть українці незламні народжуються в такий складний час, можливо, щось для них буде передбачено.
2: В цьому році ми почали реалізацію великого проєкту закон, який проголосований був минулому році. В цьому році це вже закон про підтримку сімей з дітьми, де ми виплачуємо 7 тисяч перший рік, 8 тисяч другий, третій рік, 50 тисяч при народженні. Ми дивимось і інші напрямки, яким чином підтримати сімей з дітьми, а сімей, які народжують дітей, і хто потребує безпосередньо нашої, як держава, участі в їх соціальній підтримці. Хочемо знайти саме ті точки, до яких потрібно докласти більше зусиль для того, щоб наша нація відроджувалась і нас було багато.
1: Дякую, пане Денисе, за нашу сьогоднішню зустріч. Нагадаю нашим слухачам, що, на жаль, час вичерпано. Гостем був Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Реклама.
3: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
4: Так, і зростає ризик остеопорозу.
5: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
4: Підемо на прогулянку.
3: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
7: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
8: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
9: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
8: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
7: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! У Дніпропетровській, у Запорізькій, Донецькій, частині Сумської та Харківської областей оголошена ракетна небезпека. Також у частині Дніпропетровської та Харківського, у місті Харкові оголошена дронова небезпека. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Семеро людей поранені, серед них двоє дітей в Одесі. Героїчні професії сміливі рятувати. Укрпошта презентувала поштовий випуск до Дня рятівника. Подробиці далі. Семеро людей поранені, серед них двоє дітей в Одесі. За даними обласної влади, вночі безпілотник влучив в багатоповерхівку. Зруйновано квартири на 14-16 поверхах, понівечення 11 автомобілів. Також пошкоджені приватні будинки, дитячий садок, гуртожиток, ресторан, складські та гаражні приміщення. Більше про наслідки атаки у матеріалі Назарія Голуба.
4: Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого зруйновано 10 квартир. У сусідніх оселях вибило вікна та двері. Мешканка будинку Світлана розповіла, що вони спустилися в укриття приблизно за 10 хвилин до початку повітряної тривоги.
5: Чоловік мені сказав, що давай спускаємося донизу. Ми отак от костюм, шорти, футболка і телефони в руки спустилися. І буквально через 5 хвилин це такий був зрив. Все горіло. Нічого не вгоріло, все залишилося згоріло і під завалом було. Все повністю згоріло.
4: На Одещині наслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Там немає даху, пошкоджені стіни та вигоріли кімнати. Пошкоджень зазнала і будівля дитячого саду. Директорка закладу розповідає, що вночі їй зателефонував охоронець і повідомив про атаку.
5: У нас вибило 7 вікон, у нас постраждали двері, вибило двері. Вже зранку ми, коли повернулися, то вже побачили, що стеля опала і багато чого таких дрібних речей, як дирки на криші. Ми маємо таку надію, що це за бистро ми зможемо це зробити. І в будь-якому випадку, може, якісь там 2-3 дні, і ми хоча б в чергових групах будемо розглядати питання, щоб чергові групи працювали.
4: Наслідок ударів поранено семеро людей, чотирьох госпіталізували. Назарій Голуб, Влада Матвійчук, Олександра Пономаренко, Суспільне новини, Одеса.
3: Понад 270 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Російські війська намагаються використовувати погодні умови та посилюють тиск на пріоритетних для себе ділянках фронту. У зоні відповідальності Національної гвардії України українські військові відбили 32 спроби штурму. Найбільше атак було на Покровському напрямку у смузі відповідальності першого корпусу Азов. Про це в етері Суспільного повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
6: Ці підрозділи, штурмові групи, які висуваються до переднього краю, їхня задача не завжди вступати безпосередньо в бойові зіткнення з нашими позиціями, з нашими військовослужбовцями. Але ми бачимо, що як і по Донеччині, так і по Харківщині противник намагається інфільтруватися в населені пункти для того, аби накопичуватися і виконувати задачі. А ми продовжуємо наші мідострайки для того, аби уражати і скупчення противника, і логістику, і техніку на відстані оперативної глибини, що, по суті, унеможливлює великі штурми, атаки чи, скажімо так, підготовку противника вже близько до лінії фронту підрозділів, які можуть здійснити раптові штурмові дії.
3: В Україні сьогодні відзначають День рятівника. Цього дня привітання приймають пожежники, фахівці аварійно-рятувальних служб та інших спеціальних формувань. Серед них – піротехніки, водолази, гірські рятувальники та інші спеціалісти, які допомагають людям у небезпечних обставинах. Українські рятувальники працюють на місцях ракетних і дронових ударів, розбирають завали зруйнованих будинків, гасять пожежі, евакуюють людей і допомагають постраждалим. Від початку повномасштабного вторгнення під час виконання обов'язків загинуло 116 рятувальників, сотні зазнали поранень. Майже 1000 рятувальників відзначено державними нагородами України, 6 рятівників відзначені золотою зіркою Героя України. Із них двоє посмертно, зазначив у вітанні президент Володимир Зеленський.
7: Це завжди справжній героїзм, часто під загрозою
0: повторних російських ударів, буквально кожного дня 24/7, гасити пожежі, ліквідовувати наслідки обстрілів, знешкоджувати залишки російських боєприпасів. Завжди захищати життя. 56 тисяч фахівців ДСНС, більше 10 тисяч жінок-працівниць ДСНС України, люди, яким не байдуже, що буде з іншими. І це все дійсно надзвичайне служіння добру і людяності.
3: До Дня рятівника «Укрпошта» презентувала поштовий випуск «Героїчні професії. Сміливі рятувати». На марці щоденна праця Держслужби з надзвичайних ситуацій об'єднана у єдиному сюжеті художницею Анастасією Тукою. Про це повідомила «Укрпошта» у Фейсбуці. Тираж поштового випуску – 360 тисяч примірників.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості західних, вночі у південних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів на сході країни, 7-12 із плюсом, в день 20-25 у західних областях прогнозують місцями 17-19 градусів. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 12-15 градусів, в день прогнозують 20-23. З вами була Вікторія. Торія Марченко, залишайтеся на Українському радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Російські війська продовжують полювати за пасажирськими потягами. Під удар потрапив поїзд, який прямував за маршрутом Київ-Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди «Укрзалізниці» людей встигли евакуювати. Поїзна та локомотивна бригади також залишили потяг до удару. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі оцих систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів, понад половину з них лише цього року. Хто саме має необхідні локомотиви, наскільки швидко їх можна передати та чи здатна міжнародна підтримка компенсувати втрати, яких завдає Росія, про це ми будемо говорити з Василем Шевченком, виконувачем обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у період з 2009 по 2010 роки. Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Чому саме локомотиви стали одним із ключових вразливих елементів залізниці і наскільки складно їх захистити, розосередити або швидко замінити?
2: Перш за все, чому це питання стало настільки актуальне останнім часом? Тому що технології враження на фронті розвиваються, і вони, в принципі, досягли вже, фактично покривають майже всю Україну. Єдине, що було питання по точності, це питання за рахунок суміщення всіх технологій наведення стали більш точними. Відповідно, ми бачили це тестування цих систем наведення на локомотиви на лініях, які розташовані близько до кордону. Це Суми, це Дніпровщина, це Запоріжжя. Тобто там відбувалися ці удари постійно, але до того це були FPV-дрони, які несли достатньо вибухівки для ушкодження, але не виведення з ладу і знищення локомотива. Тому локомотиви оснащувалися тоді системами проти FPV. Фактично ця система захисту розвивалася, як і системи захисту і нападу на лінії фронту. А коли з'явилися ці нове покоління шахедів, коли з'явилися технології, які дозволяють бити по рухомих цілях, вони з'являлися з краденими старлінками в Російській Федерації, але потім вони зникли. Зараз вони знову за рахунок комбінації різних систем наведення, і ми бачимо вже значну кількість цих локомотивів, які попадають під враження, тому що ворог орієнтується по системах, наприклад, візуального захоплення і теплових контактів. Тобто, як правило, локомотив – це рухома ціль, але вона дуже багато випромінює дуже яскраве п'ятно теплове, і це п'ятно дає можливість самонаведення дронів, тому що раніше це керування відбувалося операторами, а зараз фактично через захоплення цілей на таких простих системах, які вже досягли рівня, що ми говорили, це штучний інтелект або машинний зір, коли ця система фактично може самостійно здійснювати захоплення. Зараз ці тестування продовжуються. І таким чином ми бачимо достатньо активне попадання безпосередньо в локомотиви. Плюс, знову ж таки, це відбувається на фоні того, що ці нові технології дронів достатньо дорогі, то вони повинні шукати такі ж дорогі цілі. Що найдорожче у нас рухається по наших шляхах? Звичайно, це локомотиви, тому що вартість локомотива – це від декількох мільйонів до десятка мільйонів доларів США чи євро. В залежності від того, чи це дизельний, чи це електричний, односистемний, двосистемний, яким чином, якої він потужності. Тобто всі ці моменти є надзвичайно важливі, але ціль для них дуже, дуже важлива. Плюс, знову ж таки, переслідуючи мету, Росія переключається на таку тотальну війну, тобто війну з населенням, і відповідно, де відбувається концентрація населення, коли у нас аеропорти не працюють, автовокзали якійсь частині розосереджені. Це, звичайно, залізничні вокзали, залізничні станції, залізничні, скажімо, депо. Тому що залізниця виконує ж функцію одночасно і перевезення пасажирів, і функцію забезпечення Збройних сил України, функцію забезпечення експортно-імпортних операцій. Тобто, фактично, на залізницю зараз одна із найбільших надій функціонування економіки України і функціонування сил оборони України. Тому вороги і здійснює відповідні удари. А те, що міністр закордонних справ поінформував про це питання, я так розумію, що це вже громадські журналісти і залізничні які достукались, щоб розуміння відбувалося, що залізниця – це така ж частина сил оборони, як і всі інші. Тим більше, це частина, яка є однією з найважливіших у плані забезпечення сил оборони. І при знищенні такої кількості локомотивів залізниця, звичайно, ще може триматися за рахунок падіння вантажних перевезень, тому що у нас вантажне перевезення значно впали. Але не завжди вантажні локомотиви можна використовувати для транспортування пасажирів і наоборот, тому що це можуть бути інші потужності, інші можливості. І, відповідно, виникає питання, яким чином закрити ці, скажімо, ніші, тому що локомотиви в залізниці обліковується достатня кількість, але кількість магістральних, вона критично важлива і критично мала, тому що ще й до війни в неї знос локомотивний був значно перевищував будь-які очікування, тому що це достатньо така ємна складова.
1: І, пане Василю, давайте про кількість поговоримо. Я вже зауважила, що 500 пошкоджених або знищених локомотивів. Це можете пояснити? Це критична втрата для української залізниці? Тому що воно виглядає, дійсно, звучить дуже загрозливо, але ж тут варто розуміти всю картину, який це відсоток.
2: Давайте так. У цій цифри є як маневрові, так і магістральні локомотиви. І виходячи з того, що, наприклад, якщо я скажу, що на балансі залізниці є 1000 локомотивів, то це буде неправда, бо вони можуть рахуватися, але вони можуть бути нефункціональними. Це локомотиви, які можуть бути тільки запасними частинами. Тобто, так, щоб не підсвічувати ворогу, то ми можемо сказати, що в залізниці функціонувало десь те, що в пресі є десь пара тисяч локомотивів. Тобто, яка з них знищена чи пошкоджена, більше точно і вам, і боюсь, що і залізниця точно не скаже, тому що десь значна частина локомотивів цих, вони підлягають ремонту. Тобто, десь до 70% після попадінь попередніх, тому що тут же ж ми говоримо про локомотиви, які знищені повністю, які знищені і підлягають відновленню, і запасні частини до цих локомотивів. І тут залежить від виробника. Тобто, наприклад, це локомотиви постійного струму чи змінного струму, це дизельні, чи, можливо, електричні двосистемні. Тобто, є країни-виробники, там, наприклад, от Україна очікує зараз від Альстома, французького виробництва, які колись були належали компанії Bombardier, яку компанія Alstom купила. Є чеські виробники, там, наприклад, змінного постійного струму. Тобто, і ці питання по запасних частинах, вони актуальні, тому що локомотиви – це, товар чи транспортний засіб, який не стоїть на майданчиках, і приходьте, вибирайте, що ви хочете, що вам подобається. Його потрібно замовляти, точно так же, як і ремонтувати. І це замовлення може виготовлятися, наприклад, декілька років. Тому що, наприклад, ті ж локомотиви електричні, що ми замовили у Франції, десь 50 локомотивів за рахунок кредиту ЄБРР і Світового банку, тобто ціна яких десь в межах 10-12 мільйонів доларів. І вони от уже виготовляються, і в принципі, щонайменше півтора-два роки це займе до початку постачань. І це постачання будуть по одному, по два, і скільки років буде тягнутися, невідомо. Тому питання нагальне. Тобто, у кого їх можна взяти? Такої колії 1520, перш за все, це в країнах Балтії, тобто вони також використовують цю колію. В частині можуть бути у Польщі, тобто там, де є короткі ділянки, де використовувались там, наприклад, маневрові їхні потяги. Можуть бути в країнах Скандинавії, особливо в Норвегії, там, де є також колія, або можливості зміни колії, тобто ширше вуща, то тоді також ці локомотиви можуть бути перенаправлені в Україну. Ну і паралельно з цим, це ж питання він озвучив про локомотиви, плюс у нас критична ситуація з вагонами. Тобто вагонів також у нас не вистачає, у нас пошкоджено десь 200 вагонів. І ці 200 вагонів – це велика кількість, тому що це якраз той парк, який вкрай необхідний, тому що кількість пасажирів, пасажиропотік у нас зростає навіть під час війни. Тобто у нас минулий рік пасажиропотік був у залізниці такий, як довоєнний час. Тобто це значить, що люди пересідають із автомобільного транспорту, де паливо дорожче, з приватного транспорту пересідають на залізничний транспорт. Плюс це стосується нашого сполучення за кордоном, тому що для того, щоб рухатись за кордон, нам потрібні вагони в технічно справному стані, які по габаритах проходять європейські колії і які за технологічними нормами підлягають під домкращуванню і заміні візків. Тобто це тип вагонів рік. Цей тип вагонів зараз вже також в Європейському Союзі майже не випускається. Вони переходять на тип пасажирських перевезень Інтерсіті. І відповідно, скажімо, допомогти тут з вагонами також достатньо складно буде. І всі ці рішення потрібно шукати разом, тому що наша промисловість, наприклад, той же ж вагонно-будівельний завод у нас єдиний, він може виробляти до 100, скільки це в залежності від того, наскільки у нас будуть збої з електроенергією, з робочими руками, з можливістю отримання запчастин і тому подібне. Тобто це може бути менша кількість. Це значить, що ми виробити не можемо. Є у нас ще в склад залізниці входять підприємства, які мають можливість здійснення ремонтів. Тобто за рахунок ремонтів залізниця витягує, тобто фактично вони направляють багато вагонів, як і локомотив, на ремонтне підприємство. І ці ремонтні підприємства вже настільки в них вистачає можливостей технологічних, їх відновлюють. І за рахунок цього ми отримуємо парк вагонів, який дозволяє збільшувати, обслуговувати збільшення пасажиропотоку. Але це збільшення також воно не є, скажімо, таким, що «Укрзалізниця» задовольняє потребу, тому що потреба на перевезення десь складає в три рази вище, ніж залізниця може задовольнити. І знову ж таки, в першу чергу, це для міжнародного сполучення.
1: Хочемо також поговорити з вами про те, що Україна планує поступовий перехід на європейський стандарт завширшки залізничної колії, завширшки 1435 міліметрів замість радянської системи, де 1520 міліметрів. Відповідно, це для того, щоб інтегруватися до транспортної системи Євросоюзу. Ви вже так трохи про це сказали. Але хочеться розуміти, наскільки цей процес зараз, по-перше, на часі, враховуючи систему атаки на Укрзалізницю, скільки це може коштувати і, знову ж таки, як довго це може тривати? Враховуючи, скільки грошей на ремонт, поточний ремонт ми потребуємо?
2: Ну, просто що в даному випадку це ж іде сполучення України з Європою, і фінансування здійснюється 50 на 50, і фактично будується колії 1435, яку потрібно спочатку побудувати, потім електрифікувати. От у нас побудована колія, завершується електрифікація на Ужгород. І в ну для подальшого сполучення, але Ужгород це трошки далі від основних маршрутів, і в принципі це гарний приклад, але це забрало 2 роки і в принципі не вирішило цю проблему. Це значить, ну фактично така перебудова інфраструктури це на десятиліття і в ну мільярди щорічних вкладень, тому що нам слід зрозуміти, що нам технологічно потрібно мати і 435-ту, 1435-ту, 1520-ту колію, тому що 1520-та у нас експортна порти, а 1435-та це пасажирські сполучення, тому що пасажирські сполучення в першу чергу з основним маршрутом це Львів, Київ, і тому у нас етап номер 2 це добудова до Скнилова. Також за рахунок європейських коштів і коштів залізниці. Тобто там 50 на 50 іде фінансування за рахунок розвитку шляхів солідарності. Тобто є там розвивається інфраструктура як транскордонна, так і розвивається структура вглиб України. От вже у нас існує на Ужгород. І це зараз питання по розбудові до Львову. І в подальшому, але в подальшому буде залежати знову ж, наскільки ми зможемо скомпонувати це все, наскільки ми отримаємо, ми маємо можливості для відповідного розвитку. Ну і що стосується знову ж таки відповідних сполучень, то головне це рухомий склад. Рухомий склад і чи будуть наші партнери, наприклад, заходити на територію України, тому що у нас парку цього ж також немає великого. І спроби залучати європейські оператори у нас також не є самими вдалими. Тому що, по-перше, коли європейський той же ж виробник заходить на територію України, він заходить в зону бойових дій. І знову там працює система, яка працює в авіаційній галузі, де страхові компанії зразу ж питають, а що відбудеться, якщо відбудеться пошкодження, хто буде компенсовувати? Якщо ми, то тоді там у нас страхові виплати будуть вищі. І питання стоїть по перевізниках, чи будуть вони працювати в подальшому, якщо у нас буде ситуація воєнного стану. Тобто ці всі нюанси, вони ясно, що потребують обговорення, вирішення, тому що Європейський Союз має великий парк, і має вільний обіг, і має конкуренцію в цій системі, але Україна ще до війни планувала реорганізація, як ви пам'ятаєте. Реорганізація складалась з розділу «Укрзалізниці» як єдиної структури на інфраструктуру, вантажні перевезення і пасажирські, і, відповідно, незалежну тягу. Тобто, і плюс це було напрямок і вимога наших партнерів по Європейському Союзу для того, щоб створити конкурентне середовище. Ми цього не зробили. Тобто, получається, що у нас можливості залучення приватного капіталу дуже обмежені, мало того, навіть законодавчого рівня зараз нема. Тобто Верховна Рада навіть відкладає ці позиції щодо введення незалежної тяги пасажирських перевезень як приватної форми, тому що в умовах воєнного стану приватний капітал функціонувати буде зі своїми труднощами.
1: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Вагнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
4: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг-будинок. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
3: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
4: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
3: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
0: Спільні новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Вікторія Марченко. Увага! Дронова небезпека оголошена у частині Чернігівської, Київської, Полтавської, Миколаївської, Херсонської областей. Ракетна небезпека оголошена у частині Сумської, у Харківській, у Запорізькій, Донецькій, частині Дніпропетровської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Рада закликала іноземні держави засудити так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. Виставка «Сакральні скарби з Києва» відкрилась.

0: яким був Георгій Гонгадзе як журналіст і як людина. Поговоримо із Євгеном Глібовицьким, директором Інституту Фронтиру, членом Наглядової ради суспільного мовлення, товаришем та колегою Георгія Гонгадзе. Георгій Гонгадзе народився в 1969 році в Тбілісі, і якраз перші 20 років його життя були пов'язані саме із Грузією, але ми знаємо, що його мати Леся Гонгадзе була зі Львова, ну і в певний момент він потрапляє до України. Це трапилося якраз на рубежі 80-х-90-х років, коли Україна була на порозі здобуття незалежності. Батько Георгія Гонгадзе, Руслан Гонгадзе, був теж активним діячем протестів в Грузії. Ну і фактично Георгій Гонгадзе також перебирає на себе роль одного із учасників активних протестів, уже у Львові включається в студентське середовище. А пане Євгене, ви також зі Львова. Коли, в який момент ви безпосередньо познайомилися із Георгієм? Це трапилося вже у Львові, чи тоді, коли Георгій згодом в середині 90-х перебрався до Києва?
1: Ні, це ще було у Львові. Ми ще разом навіть з ним якийсь час винаймали помешкання в одному будинку у Львові. І Георгій був людиною вихором. Він не сидів спокійно на одному місці, він постійно шукав, де він може бути корисним, він шукав, яким чином можна спричинити зміну. З сьогоднішньої точки зору це, напевно, були такі достатньо наївні і, можливо, навіть хаотичні рухи, але це був такий час, і ми практично говоримо про те, що в отому, отій атмосфері бурхливих 90-х років неможливо було, напевно, підходити за такими суворими підходами проектного менеджменту сьогоднішнього. Георгій був людиною, яка не просто була частиною цього потоку змін. Він намагався його оформлювати, він намагався впливати на нього. І він був абсолютно відчайдушним. Він був відчайдушним як громадянин, він був відчайдушним як журналіст, він був відчайдушним як грузин. Він був відчайдушним як людина. І мені здається, що оця пасіонарність, про яку ми сьогодні так багато говоримо, як про характеристику українського суспільства, чи характеристику українського громадянського суспільства, мені здається, що Георгій просто, от він був плоть від плоті цих підходів.
0: Ну, знаєте, насправді, дійсно, це вражаюче, скільки Георгій встиг зробити за своє, на жаль, недовге життя. Так, я сказав, що йому був лише 31 рік, коли його було вбито. Тобто, ну, це молода людина, яка включається активно в громадсько-політичне, журналістське життя спершу у Львові. Він там починає якраз свою телекар'єру. Ну, але згодом він перебирається до столиці України. Знаєте, тут ще такий цікавий момент, який, знову ж таки, хотілося би з'ясувати, напевно, для наших слухачів, тому що ви його особисто знали ще із львівських часів. Що його, зрештою, спонукало залишитися в Україні? Адже і в Грузії було так, насправді, в його країні, де він народився, рідній, теж було багато роботи на той момент. Грузія теж здобула незалежність, мусила теж іти шляхом демократизації, дерадянізації, але він пов'язав своє життя із Україною.
1: Я думаю, що тут було багато суб'єктивних факторів, і я думаю, що є ті речі, про які часто не говорять в інтерв'ю про Георгія. По-перше, чинник родини. Георгій походив з родини грузинського, відомого грузинського дисидента, який був помітною фігурою в грузинському демократичному русі. І він був одним з тих, хто, власне, очолював антикомуністичний рух в Грузії. І очевидно, що Георгій мав відповідне виховання. Він дуже добре розумів політичну ситуацію, він дуже добре розумів, що відбувається. А Грузія пішла іншою траєкторією, ніж Україна. Україна в 91-му році обрала президентом комуніста, і Україна пішла шляхом інтеграції партійної номенклатури і незалежності нової держави. В Грузії на якийсь час до влади прийшли демократи, які ніколи перед тим не були при владі, і які дуже швидко стало видно, наскільки вони не мають можливості користатися з багаторічною

0: досвіду, який, наприклад, мала партійна номенклатура. В результаті криза стала гострішою, конфліктів стало більше, і в певний момент в оточенні президента Грузії Звіада Гамсахурді почалися просто пошуки внутрішніх ворогів. І одним з цих внутрішніх ворогів став Руслан Гонгадзе, батько Георгія Гонгадзе. Я би сказав так, що зважаючи на те, що тодішня грузинська адміністрація припустилися стратегічних помилок, які закінчилися в кінцевому підсумку тим, що люди, грузини, стріляли один в одного на вулицях Тбілісі, тим, що Грузія стратегічно ослабла поза якісь уявні межі, було логічно, що Георгій бачив можливості творити в Україні більше, ніж Грузії. Він не втікав від Грузії, він навпаки повернувся до Грузії для того, щоб бути частиною цієї боротьби. Він був санітаром під час громадянської війни, він потім вернувся другий раз на війну, коли фактично російсько-грузинська війна була на території Абхазії, значить, хоча вони переважно про неї говорять як про грузинсько-абхазьку війну. І Георгій ліз в саме пекло. Він, власне, зрештою був ідентифікований, його тіло було за осколками, які залишилися в його тілі внаслідок вибухів снарядів, які сталися поруч з ним в Абхазії. Георгій умудрився, як в фільмі про брильянтову руку, привезти в гіпсі документи російських спецслужб, які підтверджували те, що росіяни стояли, власне, за абхазською війною. І Георгій пізніше опублікував ці документи тут. Тобто він не відмовлявся від відповідальності, він не відмовлявся від своєї грузинської ідентичності. Він, мені здається, що мав був таким живим втіленням того, що любов не ділиться, вона множиться, і в нього вистачало любові і на Грузію, і на Україну. Але Україна була місцем, де він реалізовувався, і Україна була місцем, де він реалізовувався як журналіст, як громадський діяч, як людина, яка прагнула зрушити зміни з мертвої точки. І та відвертість, з якою він це робив, вона на той момент для України була нетиповою. Мені здається, що час сьогоднішній для Георгія був би набагато зрозумілішим і набагато сприйнятнішим, тобто сприйнятливішим. Він власне був тим, хто постійно вдавався до якихось активностей. Він був тим, хто постійно намагався проявити свою точку зору. Він був тим, хто не міг пройти повз якусь кривду, яка йому здавалася такою, що примножує несправедливість. І відповідно, Георгій весь час намагався боротися з цими проявами. Тому, коли говорять про те, що він був першим з Небесної Сотні, я думаю, що це дуже справедливе порівняння. Георгій значною мірою став предтечею тих рухів і того способу, як ми проявляємо свою українськість тоді, в 90-х, коли процеси демократичні в Україні ще були в дуже зародковому вигляді.
1: Виходить з ваших слів, пане Євгене, що Георгій Гонгадзе, я думаю, так буде справедливо висловитися, випередив свій час. Так, ви кажете, що теперішній час більше відповідав би його духові, його настроєві. Так, це означає, що він фактично вже в 90-ті роки демонстрував те, до чого Україна прийшла от лишень там скільки 25-30 років по тому. Так, тобто він десь був предтечею, десь людиною, яка, випередивши час, якраз творила майбутнє України. Ну і він стає помітним журналістом, так? Тобто тут ви слушно кажете, що в першій половині 90-х років він іще бере участь в тому числі і в бойових діях у Грузії, потім знімає низку документальних фільмів про війну в Грузії, починає у Львові свою кар'єру журналіста, але переїжджає до Києва і стає навіть ведучим телепрограми «Вікна плюс» СТБ. Це один тоді із нових каналів, дуже, дуже перспективно. Я тоді ще був школярем, я пам'ятаю, як цей канал з'явився.
0: Це ще навіть не було СТБ, це було ще ММЦ Інтерньюз, тобто це ще навіть не було СТБ. Тобто це ще було в до СТБ період, і тоді тільки-тільки-тільки зароджувалася українська тележурналістика, власне, уже сучасного формату.
1: Ну, але так, він якраз стає одним із помітних облич, і то людина із мисленням сучасним, інноваційним, так, недаремно лише на світанку інтернет-ери Георгій Гонгадзе стає одним із тих, хто сміливо пірнає в цю нову сферу, в цю нову ділянку і стає співзасновником Української правди. Сьогодні вже можна казати без перебільшення, напевно, легендарного інтернет-проєкту, який дотепер існує і навіть дуже сильно розвивається. Поговоримо про цінності, про ідеї. Пане Євгене, ви його знали ще з тих часів. Якими ідеями він повнився і за яку Україну він, зрештою, боровся? Яку Україну він хотів побачити і побудувати?
0: Я думаю, що він в кінцевому підсумку хотів країни, якій домінує свобода. Йому страшенно не подобалося, як розвивалися події ні в Україні, ні в Грузії. І я би сказав навіть так, що адміністрацію Кучми він сприймав як особисту образу. Він вважав, що ми заслуговуємо на набагато кращу владу, і те, що робить Кучма з країною, абсолютно неприйнятно. Далі його пасіонарність час від часу, мені здається, що ставала попереду його раціональності, і я бачив його в активістських його проявах, і він часом його заносило. Він часом був не надто розсудливим в цих речах, як, наприклад, коли він діяв за принципом будь-хто, хто опонує Кучмі, є
1: моїм другом.
0: Другом, тому що частина тих, хто опонували Кучмі, були рогаті хвостаті і, відповідно, напевно, не мали би бути тими, кого Гія мав би підтримувати. Але, тим не менше, він був таким. Я думаю, що якби він сьогодні був живим, то, скорше за все, ми з ним би просто до стертої клавіатури сперечалися. Я думаю, що він періодично би мене банив на Фейсбуці, а потім розбанював і знов зафренджував. Тобто це чоловік, в якого була неспинна енергія і величезна любов. І от коли оця величезна любов настільки потужна, що вона перекриває все інше, вона може в своїй пристрасті часом наражатися на якісь кути, часом ранити, часом бути пораненою і так далі. Я переконаний, що він був щирим в усьому, що він робив. В помилках, в чеснотах. Він був абсолютно щирою людиною. Але чи він був правим в усьому, що він робив? На мою думку, ні. Але він постійно шукав відповіді, він постійно шукав рішення. Він не погоджувався на те, що ми маємо прийняти цю реальність такою, як вона є.
1: Ну і це якраз свідчить про те, що він був людиною справді живою, так, з своїм темпераментом, відповідно, зі своїми поривами, зі своїми прагненнями, ну і ясна річ, зі своїми емоціями. Поговоримо якраз, напевно, в контексті теперішньої журналістики. Якою мірою, на ваш погляд, от наше журналістське середовище сьогодні в Україні відповідає тим прагненням, тому баченню Георгія Гонгадзе? Ну і, зрештою, так, то ті візії, якою має бути журналістика в Україні?
0: Ну, давайте так. Я на правах людини, яка так само в той час робила свої перші кроки в журналістиці, писала купу дурниць і робив тексти, які не конче були розумними. Я скажу так, українська журналістика тоді була дуже тоненькою і дуже слабенькою. Ми тільки-тільки починали. Була якась кількість людей, які були суперобдарованими, талановитими і в той самий час, я би сказав, вирозумілими, зрілими, дорослими, які розуміли, що вони роблять, і розуміли етичні обмеження. Але якщо я читаю, наприклад, з сьогоднішньої перспективи тексти Георгія, то вони скорше є активістськими, ніж журналістськими. Треба просто розуміти, наскільки великий поступ з того часу зробила професія, наскільки великий поступ з того часу зробила журналістика. Сучасна українська журналістика виходить з припущення, що люди суб'єктні, вони мають власний розум, вони можуть робити приймати власні рішення. І те, що їм потрібно дати факти. Тоді, в 90-х, журналістика виходила з того, що потрібно переконати людину в правильності своєї позиції. Це зовсім інший підхід. Фактично, це підхід, який передбачає менш суб'єктну аудиторію. І Георгій був людиною свого часу тоді. Він випереджав час в тому, як він розумів країну, як він розумів роль громадянина в цій країні, але він був людиною свого часу, в тому, якими інструментами він міг це робити. І тому я, може, мені легше через те, що я його знаю як живу людину, а не як постать підручників. Мені легше так само критично дивитися на те, що він, я і багато інших людей робили в той час.
1: Але з іншого боку, напевно, в цьому була певна рація, тому що це ми зараз уже 35 років відійшли від Совка, так, відповідно, від всіх тих міфів, стереотипів, шаблонів, які за Совка нав'язувалися суспільству. Георгій Гонгадзе діяв, і от ви починали свою журналістську діяльність на відстані 5-10 років від розпаду Радянського Союзу. Тому справді тоді, напевно, потрібно було іще переконувати в тому, в чому сьогодні вже багатьох переконувати не треба, що для багатьох є очевидним. Пам'ятати Георгія Гонгадзе, що на ваш погляд, що це для вас означає? Як ми маємо пам'ятати Георгія Гонгадзе? Що ми маємо робити?
0: Я думаю, що пам'ять про Георгія, вона дуже органічно перекладається в сучасний час, бо це шукати правду, це любити правду і це підтримувати правду. Мені здається, що ці три речі є дуже важливими. Він постійно був в пошуку правди, він постійно був в підтримці правди. І він постійно цінував правду. І мені здається, що це є, власне, ті, напевно, найважливіші осучаснені висновки з його життя, які можна зробити.
1: Ну і, звичайно, що ми маємо поговорити в цілому про спадщину Георгія Гонгадзе. Що би ви порадили людям, які хочуть детальніше познайомитися із цією постаттю, із цим журналістом, і журналістом, які, можливо, тексти Георгія Гонгадзе варто почитати, які його документальні, можливо, стрічки варто подивитися, щоб глибше зрозуміти справді, ну, що думала, що мислила, чим жила ця людина? Не тільки дійсно там почитати Вікіпедію чи підручник, а глибше осягнути цю постать.
0: Мені здається, що найцікавішим є документальний фільм «Тіні війни». Треба буде перевірити, чи він є на Ютубі. Я допускаю, що він мав би бути. Це фільм, який він зняв в 92-му році в Абхазії. Мені так само страшенно цікаві його ранні публікації в газеті «Постпоступ». Частина з цих публікацій вийшла в антології «Постпоступу», частина, я боюся, що доступна тільки в архівах, в бібліотеках. Ми переважно бачимо його тексти, які є в онлайн-формі, в «Українській правді» і так далі. І я, як би це сказати, я меншою мірою люблю ці тексти з тої причини, що їх писав Георгій, який вже був обставлений прапорцями з усіх боків. Їх писав Георгій в стані відчаю. Вони не проявляють всієї широти його талантів. Тому
1: шукати його ранні тексти, так?
0: Я би шукав його тексти, так. Ну, там одна з речей, наприклад, яка була фантастичною в його роботі, це розслідувальна журналістика початку 90-х. Георгій за родинною значить, історією мав брата-близнюка, який був викрадений з пологового будинку в Тбілісі, коли народився Георгій. Мама все життя шукала цього брата-близнюка. Коли у Львові на початку 90-х була справа про торгівлю дітьми з пологових будинків, Георгій природнім чином пішов розслідувати цю справу. І він врешті-решт вивів цю справу на такий рівень, що вона зрештою дійшла до судових вироків.
1: Тому, якщо резюмувати, то пробувати шукати його розслідувальну журналістику, а також документалістику і тексти в постпоступі, правильно?
0: І намагатися розуміти контекст, в якому він був.
1: Пане Євгене, дуже дякую за цікаву розмову і глибоку розмову про Георгія Гонгадзе.
2: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: У правилах успадкування більшості монархій передбачено, що престол переходить лише по чоловічій лінії. Однак у сучасному світі така гендерна дискримінація стає анахронізмом. Княжий дім Ліхтенштейну повідомив, що правила престолонаслідування в цій державі будуть змінені, щоб у майбутньому жінки могли успадкувати трон князівства. За словами спадкоємного принца Алоїза, якого цитує Євроньюз, Зміни схвалили необхідною більшістю у 2/3 голосів членів родини. Замість чоловічого первородства вводиться абсолютне. Це означає, що в майбутньому первісток незалежно від статі ставатиме спадкоємцем престолу і згодом княгинею або князем, які керують Ліхтенштейном. У заяві княжого дому уточнюють, що зміна поширюватиметься лише на нащадків дітей Алоїза та його дружини принцеси Софії, які народяться в майбутньому. Тому нинішнього порядку престолонаслідування вона не торкнеться. Князь Ганс Адам ІІ залишається главою держави, але ще 2004 року він передав більшу частину своїх повноважень Алоїзу, своєму старшому синові, якому зараз 58 років. Це відповідає традиції, згідно з якою монархи Ліхтенштейну заздалегідь передають владу своїм спадкоємцям. Найстаршому з 4 дітей Алоїза, принцу Йосипу Венцелю, 31 рік. Друга за старшинством – 29-річна принцеса Марія Кароліна. Ліхтенштейн – багата держава з населенням майже 400 тисяч осіб на кордоні Швейцарії та Австрії. За європейськими мірками має надзвичайно сильну монархію. Князь-правитель має право накладати вето на результати референдумів, призначати суддів та відправляти уряд у відставку. Князівство традиційно консервативне і в 1984 році стало останньою країною в Європі, яка надала жінкам право голосу на загальнонаціональних виборах. Чоловіки-виборці тоді з мінімальною перевагою схвалили цю реформу на референдумі, яку підтримував Ганс Адам.
2: Слухайте на українському радіо.
4: Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Що про нього відомо і яких змін можна очікувати в роботі відомства? А звільнений з посади генпрокурор Руслан Кравченко відмовився від охорони після внесення директора НАБУ Семена Кривоноса до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи може це свідчити про те, що Кравченко вже тоді розумів, що залишає країну не в межах звичайного службового п'ятиденного відрядження, термін якого спливає вже завтра? Чи варто взагалі очікувати на повернення Кравченка і що може відбуватися далі на тлі протистояння між генпрокурором та НАБУ? Про це ведучий Віталій Науменко говоритиме з юристкою, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа» Оленою Купіною сьогодні ввечері о 18:07.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про так звані пекельні санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. Які саме сектори російської економіки та фінансової системи можуть опинитися під новими обмеженнями? Чому законопроєкт, внесений ще у 2025 році, майже півтора року не доходив до остаточного голосування? Як запровадження обмежень дадуть можливість США тиснути не лише на Росію, а й на країни, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають обходити санкції? І що Україна відчуває після наслідків цих санкцій? Ці питання ведучий Віталій Науменко поставить асоційованому експерту Інституту американістики Олегу Приловському сьогодні ввечері о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Окуповані Олешки на Херсонщині просять про допомогу. Російська армія вбила капітана міжнародного судна у Чорному морі. Сили оборони стримують російських окупантів на Придніпровському напрямку. Далі подробиці. В окупованих Олешках на Херсонщині і селах поблизу сталася критична гуманітарна ситуація. Людям бракує їжі та ліків, які неможливо доставити через щільне мінування території. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець напередодні повідомив, що попри переговори, Росія тривалий час не підтверджує готовність до проведення евакуації населення. Наразі в громаді залишається 6 тисяч людей, із яких близько 200 діти. В ефірі Радіо Культура начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасенко назвала ситуацію катастрофічною.
4: У людей повністю відсутні продукти харчування. 4 роки вже громада живе без світла, без газопостачання, без питної води. І останнє постачання продуктів відбулося 26 травня, 2 червня і 1 вересня машинам з продуктами не вдалося заїхати в місто і, відповідно, не вдалося вивезти людей. Тому в місті відбувається тільки натуральний обмін. Таких продуктів, наприклад, як там м'ясо, борошно, олія, немає зовсім. Їх не можна купити ні за які кошти. Люди протягом літа мали можливість їсти городину, яка під обстрілами, під дронами, загрозою для життя була вирощена. Зараз наступає осінь, і люди чітко розуміють, що станом на сьогодні шлях один – або загинути під дроном, або умерти від голоду. Іншого шляху виходу з міста немає зовсім.
3: Я нагадаю, днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити гуманітарні коридори для мешканців окупованих Олешок. Росія не припиняє атакувати цивільні кораблі в Чорному морі. Сьогодні вранці безпілотник росіян влучив судно під прапором Танзанії, яке йшло до одного із українських портів. Загинув капітан, ще 3 членів команди дістали поранення. Про це повідомив у телеграмі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Україна сподівається, що досягнення енергетичного та морського перемир'я стане одним із головних результатів зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки в Нью-Йорку. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Словенії Тони Кейзером у Києві. Таке повідомляє Укрінформ. За словами Сибіги, Україна готова до такого перемир'я, однак наразі не бачить ознак готовності з боку Росії. Він зазначив, що за активної участі Сполучених Штатів Америки домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах у Чорному морі можуть бути досягнуті. Серед цілей російських окупантів також сьогодні був торгівельний центр у Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубу. Там зайнялася пожежа. Під час влучання працівники та відвідувачі перебували в укриттях. Детальніше про приліт розповість кореспондент Суспільного Дмитро Гребінник.
5: Росіяни вдруге за 3 тижні атакували у Харкові той самий торговельний центр. Йдеться про епіцентр в Основ'янському районі міста. Сьогодні, 17 вересня, близько 10 ранку, росіяни завдали по ньому удару із застосуванням реактивного безпілотника «Герань-4». Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Влучання прийшлося у дах будівельного відділу, зараз в ньому пробоїна. Там, як ми побачили, продавали клей, цемент, цвяхи і таке інше. Зараз це все від удару або розкидане, або пошкоджене, або обвуглене. За даними обласної прокуратури, одна людина постраждала. Це 65-річна працівниця, в якої діагностували гостру реакцію на стрес. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов уточнив, що це жінка, яка перебувала в укритті разом з іншими працівниками та відвідувачами закладу. І зле їй стало вже після удару. Коли ми працювали на місці, в області оголосили червоний рівень повітряної тривоги. Після цього адміністрація продублювала попередження про тривогу по території, і охоронці попросили всіх, хто перебував на території, перейти до укриття. Там, в тому укритті, з десятками інших людей ми чекали до відбою тривоги. Попередній удар по торговельному центру «Епіцентр» був наприкінці серпня. Тоді росіяни за допомогою також безпілотника убили одного відвідувача торговельного центру, ще 5 поранили.
6: Дмитро Гребінник, Денис Фатьянов, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті за старими тарифами повернуться на транспортну картку у застосунку «Київ цифровий поступово». Вони мають відобразитися у розділі «Мій гаманець» до кінця цього тижня, тобто до 20 вересня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація на своєму сайті. Я нагадаю, кілька днів тому користувачі «Києва цифрового» повідомили, що з транспортних карток зникли невикористані поїздки, а гроші за них не з'явилися на балансі. До 14 вересня включно пасажири Києва могли користатися поїздками, які придбали ще до подорожчання громадського транспорту. Ну, а вже 15 вересня старі поїздки, які залишалися на транспортних картках, анулювали через перехід на актуальну вартість проїзду. Із 15 липня разова поїздка в київському комунальному транспорті коштує 30 гривень, а для власників транспортних карток діють знижки залежно від кількості придбаних поїздок.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
3: Завтра, за даними синоптики, у більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів, в західних та Житомирській областях вночі та вранці ще й туман. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12, в день 20-25, у західних областях місцями 17-19. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, в день буде без опадів, температура вночі 12-15, в день 20-23. Зараз у столиці 24 градуси. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 7:19. Ми готові розпочати наш аналіз найважливіших треків сьогоднішнього дня. Не всіх, але дійсно справді важливих і тих, які дають уявлення. Відомо про що, про ситуацію і про дії влади, і про те, як їх сприймає суспільство. Президент України призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Що про нього відомо, яких змін можна очікувати в роботі відомства? Звільнений з посади генпрокурор Руслан Кравченко тим часом відмовився від охорони після внесення директора НАБУ Семена Кривоноса до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи може цей факт свідчити про те, що Кравченко вже тоді розумів, що залишає країну не в межах звичайного службового п'ятиденного відрядження, термін якого спливає вже завтра? І чи варто очікувати на повернення вже екс-прокурора? І що може відбуватися далі на тлі протистояння між генеральним прокурором та НАБУ? На прямому зв'язку зі студією юрист, керівник проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна. Пані Олено, моє вітання.
2: Вітаю.
1: Ви знаєте, коли заходить мова про чарівний куточок України, регіон Хмельниччини, одразу пригадується не Ковальський, а пригадується інше легендарне в лапках прізвище, яке теж починається на К. Тетяна Крупа. Статки на цих самих фейкових інвалідностях. Ми знаємо, що там були задіяні значною мірою майже всі обласні прокурори. Після цього була перевірка, я так стисло викладаю. В 90% випадків цю інвалідність фейкову скасували, так до слова. Ви можете дати притомне пояснення, чому саме з цього регіону у нас тепер буде людина, яка буде тимчасовим виконувачем обов'язків генерального прокурора? Це не перший представник в правоохоронно-силовому блоці, так само виконуючим обов'язки голови залишається та людина, яка керує Службою безпеки України. Тобто там немає повноцінного виконувача обов'язків, є ТВО. Будь ласка, слухаємо вас.
2: Так, ну, перше, я не думаю, що тут географічне саме вплинуло на більш географічний показник, тому що, якщо пригадаємо, ще вночі перед цим були чутки, а також джерела повідомляли, що розглядають декілька людей на цю позицію, і більшу перевагу віддавали людині, яка очолювала Дніпропетровську обласну прокуратуру і сама родом з Кривого Рогу і є земляком президента. Тобто, як бачите, тут більше не по географічному принципу обрали. Але насправді, що нам треба розуміти, всі представники обласних прокуратур і будь-хто, хто буде назначений в ООС обласних прокуратур, є представником старої системи. Це людина, яку Кравченко або обрав і призначив за свою каденцію, або залишив на посаді, бо його влаштовували, скажімо так, взаємодії з ним, і він міг в системі цінності нашого колишнього генерального прокурора, якому яскраво побачили на плівках, він ці системи цінності міг з ним якби взаємодіяти і оперувати. Тому будь-яка людина з оцих топ-призначенців або тих, хто залишились там на топ-посадах при Кравченко, вона фактично є продовженням його попередньої політики.
1: Пані Тетяно, ну, в певному сенсі можна сказати, це консерва, так? Це, правда, з іншого, так би мовити, з іншої сфери, але це консерва старого прокурора попереднього. Тобто, до пори до часу, так?
2: Так, це людина тієї ж системи, і це управлінець, який влаштовував попереднього генерального прокурора. Тобто, нічого не змінилось. Наразі змінилось тільки прізвище.
1: Що відомо про Антона Ковальського? Чому саме його обрали на посаду генпрокурора? Чи були інші претенденти? Ви частково вже сказали на це питання, але багатьом здається, що голова держави пішов найлегшим шляхом, той, який не зустріне і суспільного спротиву. Дайте можливість, я подумаю, на те, щоб була достойна людина, потрібен час, розберемося з конкурсом, будемо думати над пропозиціями громадськості, зарубіжних партнерів про провадження відкритого прозорого конкурсу на посаду генерального прокурора і так далі. А тим часом пан Ковальський буде виконувати тимчасово обов'язки генпрокурора. Така логіка.
2: Дивіться, Тут ще, от ви так кажете, чому він призначив саме цю людину, я хочу звернути на інший також обурливий факт, який також демонструє небажання змінювати систему і задовільнити суспільний запит на якусь справедливість в цій сфері. Тому що вчора правоохоронний комітет, який очолює ІОНУШОС і повністю контролює Татар, наступник керівника Офісу Президента по цьому напрямку, вони, у них було засідання, де вони обговорювали оце от питання, хто ТВО, тому що якби формально парламентський комітет тут також має здійснити якусь свою участь. І що ви думаєте? Це обговорення було закрите. Тобто вони розпочали обговорення комітету, а потім закрили його, тобто ми не побачимо ніколи ні трансляції, не побачимо цієї частини протоколу. Яка потреба була закривати, от чому за закритими дверима обговорювалася ця кандидатура такої високої політичної фігури? Ну, це в кінці кінців обурливо. Замість того, щоб це повне ігнорування якогось, ну, як повторюю вже, повне ігнорування суспільного запиту. Нема ніякого пояснення, чому він. Нема ніяких яскравих кейсів, що він, що, які такі були його неймовірні здобутки, чому він заслужив на цю посаду. Що він продемонстрував? Може, у нього є якесь стратегічне бачення того, що відбувається і так далі. Нічого з цього нема. Нічого з цього не було. Ми навіть не знаємо, чому він. Генеральний прокурор. Як так може бути?
1: Пані Олена, ми виходимо з того, що цього тижня у порядку денному Верховної Ради мав з'явитися прикметний законопроект, про який вже давно говорили люди. Людей дуже нервувала ця ситуація, сказав би, бісила, якщо називати речі своїми іменами. Молоді, здорові хлопці у віці 35-40 років одержували колосальні пенсії, при тому, що вони зберігали роботу на основній, за основним місцем роботи. В тому числі, той персонаж, проти якого зараз ведеться розслідування, якому продовжили термін перебування під слідством і так далі, і так далі. Тобто, ну, ситуація абсолютно неприпустима. Дивлячись, в яких потугах, з якими муками, я як парламентський кореспондент Українського радіо кажу, в кожному виступі останнім часом божевільні заклики до економії коштів, до пошуку резервів, до затикання всіх дірок, до скасування непотрібних речей. І на цьому фоні, повторюся, прокурори одержують колосальні виплати. Колосальні виплати. Що таке виплата в кілька сотень тисяч при тому, що ти одержуєш основну зарплату. Ну і повертаючися до, я почав з регіону, чому пан Ковальський з Хмельницька, з Хмельницької прокуратури, як кажуть, є інша людина, Тетяна Крупа, зараз там слідство ведеться, і пані Крупа, її чоловік, і син, вони чекають уже вироку. Вони сколотили статки, мільйонні статки на фейковій інвалідності. В тому числі в цій групі були прокурори. Після такого, мені здається, всі прокурори мали б піти у відставку, написати заяву, мало б бути зачищення, мало б бути перезавантаження, нічого подібного не відбувається. Тобто ми бачимо рух по горизонталі, замість того, щоб був рух по вертикалі. Вам не здається, що коли ми говоримо про призначення першої особи, яка викликала суспільну довіру, очевидно, ця перша особа, як у випадку із державним, як і у випадку з ми знаємо і з НАБУ, і з САПом, і з Бюро економічної безпеки, має розпочати наступні реформи, тобто повну заміну, повну ротацію, я сказав би, співробітників через атестацію і інші механізми, які будуть викликати довіру у громадськості, у наших західних партнерів. Пані Олено.
2: Знаєте, що тут хочеться сказати? По-перше, вже давно відомо, що ця система, скажімо так, прогнала, не була справді реформована після Революції Гідності. Те, що відбувалось, було якимись тимчасовими імітаціями, можна так сказати, що стосується вищих ланок управління. Я не кажу про переатестованих прокурорів середньої ланки. І це вже давно є в вимогах нашого євроінтеграційного руху. Ще до того, як були всі ці плівки по Карфагену, ще до того, як був цей шалений тиск на НАБУ і САП минулого літа, ще до того, як Кравченко був призначений, вже воно з'явилось в рекомендаціях і вимогах, що треба передивитись то, як ми призначаємо генеральних прокурорів, і це має бути перестати настільки політизована фігура.
3: і вже потім дійшли там до прямої вимоги конкурсу. А в грудні минулого року був підписаний так званий план Качка-Кос. Це 10 найважливіших стратегічних реформ на 2026 рік, які мали відбутись. І два з тих 10 заходів присвячені прокуратурі. Перший – це цей конкурс на генпрокурора, а другий – це повернути конкурси на те, щоб не міг генпрокурор просто так без конкурсу підтягувати своїх людей, от як це сталося там, наприклад, з тим Кропіло, який також ці справи. Тобто, ще до плівок це все було очевидно. І ці, ну, що це треба зробити? Ці всі плівки, вони тільки яскравіше продемонстрували наочну необхідність і, скажімо так, невідкладність цього питання.
1: Коли ми з вами говоримо про ситуацію в цьому спектрі, ситуацію з органами прокуратури, ми повинні розуміти, що така ж система, вона зберігається і в суддівській системі. Це є колосальним гальмом, колосальним. Тобто вони здають позиції, весь час ДБР, НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки, тепер конкурс на посаду очільника митниці достатньо прозорий. Але це все відбувається дуже важко, забирає значну частину часу, і все це, безумовно, ми маємо виконувати, яким би шаленим не був спротив і опір. Ось так це слід розуміти. Якщо говорити про Антона Ковальського, як ви думаєте, пані Олено, його призначення – це тимчасове рішення, чи його кандидатура може з часом розглядатися і на постійного генерального прокурора? Чи про це просто зарано говорити, оскільки кілька годин пройшло після підписання указу?
3: Ви знаєте, от попередні досвіди от таких призначень ВОО, вони говорять про те, що, скоріше за все, цю кандидатуру розглядають як на постійну. Тому що, якщо ми візьмемо аналогію, наприклад, з очільником Служби безпеки України, там, де президент сам призначив ВОО, і оскільки голосів в Верховній Раді на його повноцінне призначення нема, то він просто цю кандидатуру не вносить офіційно, призначити його там повноправним головою.
1: А що говорить законодавство? Скільки людина може знаходитися в цьому статусі?
3: Безкінечно.
1: Тобто формально президент Конституцію не порушує. Він не порушує. Він може сказати так. Я бачу, от так і так це виглядає.
3: Так. Угу.
1: Та сама історія може бути і з паном Ковальським. Тобто він може виконувати після призначення, після рішення президента, глави держави, ці посади, перебуваючи в статусі тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора, безкінечно. І це буде влаштовувати, очевидно, кого буде влаштовувати?
3: Якщо це буде влаштовувати, він буде на цій посаді стільки, скільки це буде влаштовувати Офіс Президента. Я от так скажу. А вже чи буде потім голосування Верховної Ради за те, щоб його призначили там якби повноважним очільником постійним, чи не буде, це вже, скажімо так, формальності, якісь процесуальні кроки. Ну, це я говорю так з точки зору логіки цього президента.
1: Пані Олена, хотілося б вас запитати. Часто дуже в своїх виступах на сесійних засіданнях депутати згадують недобрим словом Тараса Качка, який тепер представляє Україну там в Європі. Мовляв, підписав, не поставив до відома. Ви погоджуєтеся з цією критикою? Адже в числі зобов'язань, підписаних паном Качкою, було і це зобов'язання, про яке ви вже згадали. Тобто конкурс, відкритий конкурс на посаду генерального прокурора. Як ви думаєте?
3: Знаєте, я не погоджуюсь з цією критикою. Це просто політичні маніпуляції і заяви, які виходять з одної простої логіки. Знаєте, Качки ніколи не голосують за Різдво. Депутатам невигідний генеральний прокурор, який буде, скажімо так, дійсно незалежним, ані підконтрольним політично. Я поясню, чому. Тому що є таке процесуальне обмеження. Виключно генеральний прокурор може дозволити розпочинати кримінальне провадження по народному депутату. Да, наприклад, НАБУ і САП можуть далі там вже там за свої санкції якісь слідчі проводити і так далі. Але розпочати кримінальне провадження по депутату, відкрити його, може дозволити тільки генеральний прокурор.
1: У пана Ковальського є така можливість тепер?
3: Так.
1: Після офіційного затвердження у нього з'являються владні повноваження.
3: Навіть в статусі ТВО він має повноваження таке.
1: Угу. От таким чином це виглядає. А як ви думаєте, ще одне дуже питання, щоб наші шановні слухачі розуміли ситуацію. Президент мав би порадитися, винести це на обговорення. У мене плани такі, враховуючи те, що Верховна Рада переповнена євроінтеграційними проєктами, які весь час відсуваються. У нас колосальний дефіцит бюджету. Я вирішив призначити таку-таку людину на посаду тимчасово виконуючого обов'язки. Це моє рішення, рішення президента. Я за нього несу політичну відповідальність, хоча б формально перед тим, як він підписав наказ. Мав би він це зробити чи ні?
3: Так, він мав би внести кандидатуру і представляти її в Верховній Раді. І він мав би наказати там, як мінімум, правоохоронному комітету це зробити, хоча б більш відкритий спосіб, якщо він сам вирішив, що це йому не з руки. Ну, звісно, мав би. Це не може бути просто таке мовчазне. От ви мене питаєте, чому призначили саме цього прокурора, я не можу вам відповісти не тому, що я, там, умовно кажучи, не розбираю в сфері, не знаю, що який це прокурор, а тому, що просто не вважали за необхідне навіть хоча б придумати щось формальне для того, щоб сказати отака причина. Це навіть не вважається потрібним сказати. Він фахівець, який щось неймовірно розслідував. Це наразі така у нас парадигма, скажімо так, структури управління, що не вважається за необхідне хоч щось сказати з того приводу.
1: Я вам наведу уривок з сесійного засідання по пам'яті. Опозиція весь час товче монобільшість, зокрема Ярослав Железняк каже, що такі випадки важливі, кадрові призначення має представляти особисто президент України. На що спікер йому відповідає? Це не передбачено. Може, замість президента, який зайнятий переобтяжений державними справами, те саме робити його постійний представник у Верховній Раді, народний депутат від «Слуг народу», якщо не помиляюся, Галина Яценюк, Галина Михайлюк, постійний представник президента у Верховній Раді 9-го скликання. От таким чином це виглядає. Це стосовно того, що президент мав би приїхати, мав би представляти, якби у нас була нормальна комунікація. Але ми виходимо з того, що майже за 4,5 вже більше років широкомасштабної війни у президента була лише одна зустріч з представниками всіх парламентських фракцій кілька місяців тому, коли він заслухав і опозицію, приділив час там Євросолідарності, Голосу, Батьківщині, що, в принципі, якось дуже мало вписується в ці пошуки спільних дій, створення уряду, там національної єдності і так далі. Рухаємося далі. Чи є в публічному просторі інформація про можливі корупційні скандали Ковальського? Наскільки прозорою є інформація про його статки і статки його родини? Максимально стисло.
3: Все просто класика. Користуються майном, записаним на родичів. Дружина відкрила ФОП у 2023 році, одразу стартували дуже високі надходження. Їздить на машині, яка оформлена, я тільки забула набрати чи напачка, який навряд чи мав офіційні доходи на її купівлю. Ну, тобто така стандартна класика.
1: І багато ФОПів подумало, от би мені таке щастя провалило, так? Одразу замовлення на кілька мільйонів, і це все по наростаючій. Рухається. Далі поговоримо про колишнього екс-прокурора Руслана Кравченка. Чи може те, що він зробив на своїй сторінці в соцмережах, Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і звинуватив НАБУ і САП за володіння матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків в межах спецоперації «Карфаген», аби зупинити процесуальні рішення у цих справах. Заява генпрокурора по тимчасову відмову від особистої державної охорони датована 1 годиною ночі 14 вересня, приблизно через 2 години після внесення до цього реєстру відомостей про підозру директору НАБУ. Про це йдеться в матеріалі «Української правди». Пані Олена, чи можете свідчити про те, що екс-прокурор вже тоді розумів, що залишає країну не у межах звичайного службового п'ятиденного відрядження, термін якого, до речі, спливає вже завтра, а з іншою аргументацією?
3: Однозначно так. Ніякого іншого пояснення цьому всьому немає. І крім того, ви так сказали, за відрядження завтра спливає. Його відрядження закінчилось в момент, коли Верховна Рада проголосувала його відставку. І він вже не повернеться. Крім того, джерела НВ заявили, що він шукає політичного притулку у Відні. І пробує його собі побити. І, власне, те, що ми бачимо з його цих комунікацій, які були на його сторінці, то це, очевидно, людина, заява людини, яка в готує собі почву до того, щоб просити політичний притулок, тому що він позиціонує себе як генеральний прокурор, який не побоявся таке зробити, хоч президент його відмовляв.
1: Я нагадаю, що Конституція гарантує презумпцію невинуватості, людина не може бути звинувачена, окрім як доведення його провини в установленому судовому порядку, але багато в цій історії викликає питань. Тобто це не перша історія, коли за день, за два до певних подій, в даному разі зняття з посади, резонансного зняття, тому що це генеральний прокурор. Це фігура найвищого, як кажуть, топ-рівня, раптом серед ночі виїжджає, а перед цим за два дні до цього територію України покидає або залишає його дружина. Оці відео, які він залишив, звернення, які з'явилися в єдиному реєстрі, а потім були видалені, що у багатьох викликає шок, тому що фахівці кажуть, навіть при тому, що було зроблено незаконно, це видалити ці, так би мовити, документи, може тільки генеральний прокурор. Пані Олено, іще запитання важливе. Чи є наразі підстава вважати, що Кравченко може не повернутися в Україну після завершення відрядження? Що нас очікує? Чи може, як у випадку з віце-прем'єром Чернишом, за ним буде спецпосланник, його будуть вмовляти повернутися і дати посвідчення, чи як?
3: Дивіться, я вважаю, що тут правильно, що казати більш реалістично, немає підстав вважати, що він колись повернеться. І я поясню, чому. Тому що, дивіться, на наступний день після оприлюднення плівок він зранку заявив, що не буде подавати відставку, ввечері заявив, що поговорив з президентом, ось моя заява на відставку. І потім цілий тиждень до того, як Кравченко не почав, скажімо так, м'яко кажучи, чудити в публічній площині, президент не подавав, не вносив Верховну Раду подання на його відставку. Нагадаю, що то був тиждень, коли Верховна Рада якраз таки засідала і могла б спокійно, швидко проголосувати його відставку. За нього було 317 голосів, що доволі, там, скажімо так, рекордна кількість, таке одностайне рішення. Бажаючих його залишити на посаді не було. Йому був дан тиждень президентом, який не вніс заяву, щоб його офіційно, щоб він перестав виконувати всі повноваження. Для того, щоб замести всі сліди, підготуватись, ну, наскільки можна замести сліди, підготуватись і виїхати. Тому що я нагадаю, що підстави перетину кордону було відрядження, які він як генеральний прокурор підписав собі. Якщо б на тому тижні, коли Рада засідала, подання було внесено і це проголосувало одразу, він би не зміг це провернути, він би не зміг сам собі виписати відрядження, його б не випустили за кордон.
1: У нас залишається 30 секунд. Я вам дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Я нагадаю, на зв'язку зі студією перебувала юрист, керівник проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна. Ми говорили про ситуацію в частині, хто буде очолювати Генеральну прокуратуру, указом президента, тимчасово виконуючим обов'язки, призначена Антона Ковальського. Але всі ці нерви взаємин і протистояння між Офісом Генпрокурора, НАБУ, зміна керівництва Офісу Генпрокурора, її вплив на розслідування, всі ці моменти зберігаються і вимагають подальшої уваги і розслідування. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. На Львівщині біля будівлі ТЦК стався вибух. Поранений військовослужбовець. У Запоріжжі російський дрон атакував пасажирський автобус. Є поранені. Від початку повномасштабного вторгнення, виконуючи службові обов'язки, загинули 116 рятувальників. Далі подробиці. У Миколаєві на Львівщині біля будівлі РТЦК стався вибух. Поранений військовослужбовець. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК ТСП. Близько 16:30 біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Миколаїв Львівської області стався вибух невідомого пристрою. За попередньою інформацією, пристрій був прикріплений невстановленими особами з вулиці. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрійського РТЦК ТСП. Його госпіталізували. Стан пораненого середньої тяжкості, йдеться у повідомленні. У Львівському обласному ТЦК СП повідомили, що на місці вибуху зараз працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі встановлені обставини події. 5 пасажирів поранені внаслідок удару російського FPV-дрона по пасажирському автобусу у космічному районі Запоріжжя, повідомив у Телеграмі тимчасово виконуючий обов'язків голови ОВА Михайло Сімікін. Автобус саме під'їжджав до зупинки. Наразі усі із пораненнями госпіталізовані. Одна особа у тяжкому стані, повідомив начальник Запорізької ОВА. Новини з передової. Цієї доби на Гуляйпільському відтинку росіяни тричі намагалися просунутися в районах Воздвижівки, Новоселівки і Добропілля. Також на Оріховському напрямку зупинено спробу росіян просунутися у бік Приморського, розповіла в етері Суспільного речниця оперативного угруповання «Південь» Анастасія Шевченко.
5: Стабільна ситуація на Придніпровському напрямку в нашій операційній зоні. Минулої доби, як і в принципі вже декілька місяців, штурмових дій ворога тут не фіксує.

0: ніяких підозр не отримували. Особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Мені ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на Бутаса. Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм підозри.
1: 14 вересня в офісі генпрокурора заперечили факт вручення повідомлення про підозру Семену Кривоносу. А от чи стане підозрюваним уже колишній генпрокурор Кравченко, поки невідомо.
2: Пані і панове, ми про підозру для Руслана Кравченка ще поговоримо. Є вона, немає її, поки що це така таємниця, можна сказати, слідства. Але я на початку сказала, що політична опозиція вважає, що виїзд Кравченка, а також подальші його активності могли узгоджуватися на горі. Про це неодноразово Ярослав Желізняк натякав. Тому в мене питання до всіх. Хто таки, все-таки от станом на зараз, як ви думаєте, виїзд на той момент ще генерального прокурора, це була втеча, яку він спланував собі особисто, чи все-таки це схоже на сплановану і узгоджену операцію, спецоперацію з вищим керівництвом держави? Микита Потураєв, будь ласка.
3: Я не люблю оперувати чутками-плітками, тому буду оперувати фактами. Значить, всі вже читали про так звані маячки на кордоні. Значить, маячки піднімаються, ці прапорці маячки загораються в тому випадку, якщо будь-який правоохоронний, ну, включно з НАБУ, дає інформацію, що у них там на виході десь підозра, значить, і щоб людина не втекла, значить, бажано людину зупинити і, значить, не дати перетнути кордон для того, щоб там підозра була вручена. Це факт, це не припущення, не плітки. Так працює система. Другий факт. Значить, коли у них була на виході підозра по Герману Галущенку, вони дали матеріал, поставили маячок, Германа Галущенка зняли з поїзду. Значить, я вже не пам'ятаю деталі, але це деталі, це дрібниці, неважливо. Да? Прокурори під'їхали з Львова через певний час, або вони там одразу були. Значить, підозра була вручена, все. Тому, значить, всі розмови про те, що хтось має до чогось відношення, тим більше з вищого керівництва, я сприймаю як абсолютно надуману, нахабну, мерзенну брехню.
4: Пане Микито, але не було маячків, це ж нічого не доводить і не спростовує.
3: Де підозра?
5: А що таке
3: де
5: маячки?
2: Чекайте,
3: підозра?
2: Давайте не говорити зараз про маячки.
3: Де підозра Кравченка? Де підозра
2: Кравченка?
3: Пройшло вже декілька днів. Де підозра? Немає підозри, це означає, що не було жодних підстав у прикордонників піднімати прапорець.
2: Ми зараз,
3: маячок.
2: Микито,
3: де підозра?
2: Микито, ми зараз про підозру поговоримо.
3: Хвилинку.
2: Давайте ми просто всім дамо висловитися.
3: Була прес-конференція пана Кривоноса, пана Клименка, у мене до них трохи інше ставлення, ніж у деяких колег. Я нормально до них ставлюся. Значить, їх запитували? Запитували. Що вони зробили? Вони відповіли політично правильно. Ну, не відповідаючи на запитання. Власне, тобто підозри нема. Підстав закривати кордон не було. Якби воно у них було, вони би це зробили. Оскільки вони цього не зробили, то він спокійно собі виїхав, без всяких вигаданих.
2: Будучи вже однією ногою у відставці, коли вже написав заяву про відставку, фактично спланував собі п'ятиденне відрядження
3: людина,
2: і виїхав.
3: Людина нафальшувала там стільки всього, людина сама собі виписала відрядження. Це підробка
4: документів. Тобто ви вважаєте, що це його особиста ініціатива? Пані Софія Федина...
5: Тут якийсь набор ідіотизму юридичного звучав. Ну, перше, хай мені, будь ласка, хоча б хтось, якщо ми вже дискутуємо тут серйозно, а не як на базарі, знаєте, говоримо. Скажіть мені, будь ласка, яким законом передбачені якісь маячки на кордоні? Ну, розкажіть мені, що це за процедура? Це питання інше. Перше. Друге, скажіть, будь ласка, керівнику установи, хто може виписати відрядження? Тільки він сам. Я ще раз кажу, я не захищаю Кравченка. Повірте, до нього мільярд питань, вагон і маленька тележка. Але от якщо ми говоримо про якісь юридичні аспекти, давайте тут на це відповімо, а далі будемо це обговорювати. Я ще раз кажу. Ніякі маячки законами не передбачені. Будь-яка людина, якщо вона не обмежена судом в можливості виїжджати з країни, якщо вона не обмежена судом або іншим законом, вона може виїжджати туди, куди вона хоче.
4: Пане Сергію, є юридична сторона питання, є, так мовити, політична сторона питання. Давайте я повернусь до політичної сторони питання.
5: Вибачте, що я...
4: Пані Софія, хотів вам поставити запитання. Софія. Фактично, ми на початку нашої дискусії ставимо одне й те саме питання. І тому я повторю те, що запитала власна, виїзд генпрокурора Кравченка.

0: Марченка. На вашу думку, це його особиста ініціатива, чи все ж таки він узгоджував, можливо, з президентом?
1: Дивіться, воно виглядає як мінімум дивно, цей весь виїзд. Зокрема, й тому, що ті, куди він їхав у відрядження, принаймні за даними журналістів, не підтвердили, що його взагалі там чекали.
2: Він їхав в Парі,
1: хоча немає даних, що він не міг сам туди захотіти приїхати, і він мав на це право по великому рахунку. Чи президентом узгоджено чи не узгоджено, тут ми можемо сказати тільки одну річ, що Кравченко був з переліку своїх генеральних прокурорів, тому що, на мою думку, це була основна риса, за якою відбирали генеральних прокурорів, починаючи від Рябошапки. Згадаємо
2: Софія, ці... я перепрошую, при всій повазі, будь-який президент і Петро Олексійович так само відбирав своїх генпрокурорів. Я мала це сказати, вибачте.
1: Дивіться, я не вважаю, що це є нормально.
3: Абсолютно.
1: Я вважаю, що прокурор, воюючий особливо державі, він має служити українській державі, а не офісу на Банковій. Тому, оскільки основною рисою відбору прокурорів у Зеленського є саме лояльність, так само як відбору міністрів є лояльність, а не професійність і дієздатність, ми можемо припускати, що там могли бути свої якісь домовленості, але я не знаю, чи щодо виїзду. І третій важливий момент в тому всьому, що як мінімум в контексті оприлюднених даних САП і НАБУ мала би провестися і службова перевірка його можливої дотичності до тих процесів, які відбувалися, і піднятись питання, наскільки були законні і обґрунтовані його дії, зокрема, з цим відрядженням, а вже тоді говорити про безпосередній його виїзд. І останній момент, сьогодні завершується його відрядження. Так що, я думаю, завтра побачимо.
2: Дякую, Софія. Отже, я ще раз повторю питання. Пані і панове, як ви думаєте, виїзд генерального прокурора – це... відрядження сплановане, це втеча, чи це спланована і узгоджена подія, вчинок з вищим керівництвом держави? Сергій Власенко.
3: Ну, по-перше, я хочу нагадати, що країна у війні з 2014 року, і всі прокурори, призначені після 2014 року, це прокурори воюючої держави були. Другий момент. У мене трошки інший погляд взагалі на всю цю справу. Я вважаю, що справа виглядала наступним чином. В офісі генерального прокурора готувалися до підписання повідомлення про підозру директору НАБУ Кривоносу з абсолютно зрозумілих мотивів, з абсолютно зрозумілих підстав. І я думаю, що це повідомлення про підозру, ну, разів в 10 обґрунтованіше, ніж багато повідомлень про підозру, яку отримали мої колеги. Це перша історія. До речі, там була друга підозра – особі, наближеної до керівника САП Клименка. Де як тільки оперативним шляхом НАБУ і САП дізналися про те, що ОГП, Офіс Генерального прокурора, готує їм повідомлення про підозру, вони вирішили діяти на випередження і зробили те, що вони зробили. Ніхто не зміг внятно і зрозуміло пояснити, чому під час операції «Карфаген», яка розроблялася, яка, напевно, має право на життя, скоріш за все, має право на життя. Чому під час цієї операції проводилися обшуки в кабінеті генерального прокурора і першої заступниці генерального прокурора? Я бачу для цього одне пояснення. Те, яке дав пан Кравченко. Він сказав, що їм потрібен був доступ до матеріалів кримінальних проваджень, які вони отримали. Проти них же.
2: Так ваша відповідь
3: далі,
2: на питання, будь
3: далі,
2: ласка.
3: Далі.
2: Ну, ми
3: далі.
2: Потім продовжимо.
3: Ні, можна я буду відповідати так, як я вважаю за потрібно, а не так, як ви хочете, щоб я вам відповідав.
2: Просто
3: дякую.
2: Таймінг
0: бажано на запитання,
3: дякую,
0: яке ми ставимо, пане Сергію.
3: Ви так наїжджаєте на пана Кривоноса, який вас посилає куди подалі, коли ви йому задаєте незручні питання. І тоді у нас буде якось, знаєте, без подвійних стандартів.
0: Це ви зараз в наших особах, на всіх журналістів, я так розумію, ну, які були на прес-конференції пана Кривоноса, так?
3: Звичайно. Угу. Ще раз. Теж, скоріш за все, переконаний в тому, що він не повернеться. Він не повернеться. Але те, як його звільнили з посади, це, для мене це сигнал про те, що це не лише не узгоджене із кимось із вищого керівництва. Бо він отримав відсторонення там буквально за півтора чи за два дні до того, як Верховна Рада би це проголосувала, відсторонення, яке для мене сумнівне з юридичної точки зору, але воно було зроблено президентом для того, щоб показати, що президент не має до цього стосунку. І це точно свідчення того, що ніяких там розмов або чогось іншого, ну, не могло бути. Далі президент максимально швидко вніс подання про звільнення Кравченка, яке було максимально швидко проголосоване Верховною Радою України. Це теж ще раз свідчить про те, що не було ніяких домовленостей, їх не могло бути. Я думаю, що Кравченко зробив одну річ. Я думаю, що він і повідомлення про підозру Кривоносу з особою, наближеною до Клименка, теж не погоджував. Бо саме це, на моє переконання, стало причиною те, ну, як з ним себе повели.
0: Цікаво. Дякуємо за вашу думку. Пане Ярославе, те саме запитання. Отже, виїзд чи втеча? Це ваша оцінка, можливо, чи чиясь оцінка генпрокурора Кравченка, була спланована ним особисто? Це виїзд за кордон під час відрядження? Чи все ж таки це санкції вищого керівництва пана Кравченка зроблені? Як ви це розумієте? Будь ласка.
4: Колега хотів по фактам. Давайте пройдемося тоді по фактам. Пункт номер один. Генпрокурор призначається, точніше подається на раду для призначення особисто президентом. В даному випадку особисто президентом України.
3: Призначається президентом за згодою Верховної Ради.
4: Факт номер два. 7 числа ввечері, як ми вже дізналися із ЗМІ, після розмови з президентом, пан Кравченко, як ще генпрокурор, написав публічно, що він подає заяву про відставку. Як відбувається цей механізм? Це пише генпрокурор, подає президенту, президент вносить відповідне подання про звільнення прокурора у Верховну Раду. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 числа абсолютно нічого з боку президента не було. Факт номер 3. Я думаю, що не секрет, що про виїзд, особливо перед своєю відставкою, високопосадовці такого рівня 100% повідомляють і президенту, і іншим керівникам, які відповідно є в державі. Або прем'єр-міністру, або керівнику офісу. Факт номер 4. Як ми знаємо, пан Кравченко був охороняємою особою. І за декілька годин до виїзду відмовився від державної охорони. Що автоматично означає, що президенту мали доповісти про те, що така заява, як мінімум, надійшла, і причини про виїзд.
2: Це автоматично повідомляється президенту?
3: Звичайно. А звідки такий виїзд?
5: Звідки це все? Тобто, Ярослав, що ти пішли вже припущення
4: просто. Я зараз тобі дам відповідь на всі запитання. І останнє. Правильно зазначив колега. Не дуже елегантний юридичний механізм, але пан президент мав можливість відсторонити генпрокурора, що він зробив не одразу, а ввечері 14 числа за декілька, ну, можливо, десяток годин до вже того, як Рада проголосувала. Що йому тиждень заважало це зробити, незрозуміло. Що йому заважало оцінити всі ризики того, що ми от завтра дізнаємося, повернеться чи ні, і хочете мою думку, я думаю, не повернеться.
3: Ну, скоріше за все.
4: Теж зрозуміло. Тому, очевидно, президент знав. Але, якщо навіть припустити, ну, 1%, що як і в випадку з іншими кримінальними справами, як і з випадком того, що у нас, виявляється, правоохоронці кришують кол-центри. Виявляється, тут ніхто не знав, а от тисяча цих кол-центрів, і хтось от їх кришував. Так, а це не звільняє президента від відповідальності. Тому що, повертаємося до початку, він особисто подав цю кандидатуру.
2: А яка вигода
4: він
2: для президента Ярослава?
4: Він особисто несе в першу чергу відповідальність за того, що затягнув на тиждень таке подання. Він мав, як ми побачили по указу, можливість відсторонити, напевно, розуміючи в тому числі такі дії, і не зробив це.
5: Ну, вже
4: тому
5: це
4: виїхав Кравченка в один кінець. Виїхав він і повернеться. Це вже неважливо.
2: А чому маніпуляція? Точно. Президент же міг відсторонити Кравченка раніше?
5: Тому що він є юрист Сергій Володимирович Ласенко, відомий український адвокат, правник,
2: народний
5: юрист,
2: депутат, в першу чергу народний депутат. Володимирович,
5: Володимирович, так? Значить, звичайно, політик останній рік. Але так, має ваду юридичного освіту. Значить, який каже, і мої колеги у фракції юристи кажуть, що це дуже на межі законності ідея про відсторонення. Дуже.
4: І тим не менш, президент двічі за історію це зробив. З генпрокурором Венедіктовим, з генпрокурором Кравченка. Це юридичний факт, який оприлюднений на сайті президента. І це... Так само, як і факт того, що сам Кравченко в це... своїй заяві говорив, я що він планував цю підозру. Ні, ти мене перебив, тому, будь ласка, я все ж таки закінчу.
5: Ну,
4: це, як сказав, і чесно, заявив.
6: Ти можеш мене перебивати, коли я перебиваю тебе.
4: І заявив про те, що він не робив раніше ці підозри, під тиском президента. Президента. Як президент міг не знати? Ну, поясніть мені.
5: Я про що? Про те, що Кравченко побіжить?
3: Ні, диві, диві,
5: у тебе, у тому тебе,
4: числі.
5: У тому числі. Дивись, твоя ланцюг, твій, значить, розмірковування логічних, це точна ілюстрація про Бузину, дядька, Київ. Воно, типу, все в одній конструкції, тільки це, Ігород. Да, значить, Город там, Київ там, дядько тут, а Бузина там. Тому, ну, дивись, зараз можна розібрати...
4: Зараз цей ланцюжок нас приводить до того, що вперше в історії країни збіжав після підозри. Не підозрюваний, а прокурор. Ось що у вас відбулося.
6: Вдруге.
2: Перший втік за Януковича.
5: Почнемо з того...
4: Ну, тут підозри не роздавав.
5: Почнемо з того, що підозри пану Кравченку як не було, так і немає.
4: Ну, він же роздав підозру.
5: Одну хвилиночку.
4: Які що? Потім виявилися не
2: все, панове, давайте завершувати цю частину.
5: Підозри, які змайстрував пан Кравченко, одна розмова. Підозри, яких немає пану Кравченку, інша розмова. Окей. Виїзд про, людини.
4: Ти віриш, що президент не знав, що в Кравченко виїжджає
5: з країни?
4: Так.
5: Переконаний на 100%. Ні. Переконаний на 100%, що президент був впевнений, що Кравченко не побіжить.
4: Угу. І йому ніхто не сказав. Ані прикордонники, ані держохорона.
5: Що значить сказав?
4: Ані відповідно.
5: Що значить сказав?
4: Весь цей апарат, який у вас.
5: Ти член фракції «Голос» чи член фракції РСДРПБ? Ну, в сенсі, ваша фамілія Таріщ Желізняк або Таріщ Ульянов? Ви розберіть.
6: Желізняк, але...
5: Чи може Сталін? Ви розберіться. Ви про якусь...
4: Можна до попередньої алегорії про огород? Вона була цікавіша.
5: Про хоч якусь законність?
2: А можна...
5: Про хоч якусь законність? Чи про пролетарську самосвідомість?
4: Ні, так, ми трохи вже... Повідомляють офіс, коли народні депутати виїжджають?
5: Ні. Ні.
4: Ну, давайте хоч собі не брехати.
1: Порошенком і іншими повідомлялося, із офісу напряму дзвонили на кордон з наказом не пускати, причому було неодноразово.
5: Софія Романівна.
1: І ще донедавна, коли жінкам відкрили нормальний виїзд за кордон, ти стояв на кордоні доти, доки митник чи там його начальник, перепрошую, прикордонник чи його начальник не додзвонився смотрящому в офіс, із офісу дали добро їхати.
5: Слухайте, будь ласка, я по 30-40 хвилин.
1: І купа колег стояли.
5: І я стояв по 30-40 хвилин на кордоні. З мене...
2: Можна поправити? Тоді питання, як прокурор так швидко виїхав тоді?
5: Митники і прикордонники. Тому що людина з зеленим паспортом, народний посланець, да, значить, до Ради Верховної України, стоїть довше, ніж громадяни в 3-4 рази. І ні в який офіс, ніхто не дзвонить. Годі вже розповсюджувати якусь маячню.
1: Можливо, що до вас не дзвонили, значить, що до опозиції є, точно
5: дзвонили. Є система,
1: дзвонили.
5: Ми всі їздимо з розпорядженнями. Розпорядження сканується на кордоні. Вони звіряють його з базою.
1: Але це все теж незаконно. Щось,
5: слухайте, я що
1: народні
5: кажу, що
1: депутати
5: це,
1: з дипломатичним паспортом мають нормальне право виїзду, а не за тим, як
5: офісу.
1: Хтось це вирішить
5: так
1: на
5: само,
1: виїзд Стефанчука.
5: Так само, як громадянин Кравченко мав повне право на виїзд, і ніхто
1: він
5: його не міг
1: віку.
5: Зупинити, Ярослав Іванович.
2: Микита, дякую.
1: Софія, я скажу по генпрокурору.
2: Дуже коротко.
1: Колеги просто різні аспекти обговорюють, а мене дуже турбує оце призначення невідомого прокурора.
2: Давайте це на потім.
1: Ні, це дуже важливо.
7: Ми ще будемо обговорювати,
1: у нас ще
7: більше години.
1: Можна було би внести це подання.
2: Ми про це
1: дуже
2: поговоримо.
1: Важливо нам сьогодні залагодити наше обличчя перед західними партнерами.
3: Не треба.
1: Цей весь тришак, що відбувається, насправді воно призвело, зокрема, і до того, як в понеділок наші партнери в особі послів говорили, зокрема, з народними депутатами на погоджувальній. І нам треба показати прозорий, нормальний спорядок призначення генерального прокурора, який буде відповідальним за ті чи інші
2: моменти. Софія, я вас дуже прошу, ми до цього підійдемо. Я просто хочу трошки підсумувати, що ми тут наговорили.
3: Якщо дозволите, одна фраза.
2: Будь ласка, Софія.
3: Ви знаєте, просто що зробив колега Ярослав? Він наговорив низку припущень, частина із яких не має відношення до реальності. Ну, повірте, про те, що хтось відмовився від державної охорони, президенту ніхто не доповідає. Принаймні, точно не доповідають в режимі онлайн. Це може бути через якийсь певний строк. Друге, жоден високопосадовець не бігає до президента щодо дозволу на відрядження. Ну, це нісенітниця все, розумієте? І от такий набір припущень, а далі він, який він закамуфлював,
2: Сергію,
3: підтвердження, далі він там зробив
2: якийсь висновок. Це посадовець, який вже оголосив про відставку, про відставку якого оголосив президент,
3: дивіться,
2: і цей посадовець на 5 днів їде у відрядження і зникає.
3: Ще
2: це
3: раз.
2: Трошки унікальна
3: ні,
2: історія.
3: Ні, дивіться, те, що він виїхав, це неправильно, політично. Я з вами повністю погоджуюсь. Але якщо ми говоримо формально-юридично, він залишався, на моє переконання, я вважаю, що указ президента некоректний про відсторонення, не мав права президент відсторонювати, як Венедіктову, так і Кравченка. Я про це говорив і тоді, говорю про це зараз, тому що є дві різні процедури, але менше з тим, я не хочу в юридичні тонкощі вникати.
2: Так, давайте тут зупинимося.
3: Він зробив неправильно, що він поїхав, але він до останнього моменту був діючим генеральним прокурором України, і він мав на це формально юридичні.
2: Дякую. Тут багато суперечок.
3: Як його це характеризує, це інша
2: історія. Тут багато суперечок на тему, знав чи не знав президент, організували йому виїзд чи ні,
5: але мені здається,
2: Микито.
5: Це припущення, маніпулятивні припущення, які експлуатуються всі останні дні постійно. В багатьох етерах, в багатьох інтерв'ю це робиться з метою дискредитації виконавчої влади. Ну, де на голі знаходиться президент.
2: Я зрозуміла.
5: Очевидно для мене абсолютно. Абсолютно.
2: Але мені здається, що...
5: Тільки мета для мене не до кінця зрозуміла.
2: Ярославе,
5: про мету можна буде окремо.
2: Два слова, нам треба рухатися далі.
4: Два слова. Я, чесно говорячи, вважаю, що ви самі чудово справляєтеся з дискредитацією, особливо, коли мішки з кешем носите. Але я так і не почув відповідь, що ж заважало президенту.
5: Покажи мені, де мій мішок. Я звідти хоч щось візьму.
4: Відкрийте останній плівки.
7: Увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
4: Я тільки так і не зрозумів, що або хто заважав президенту підписати указ про звільнення Кравченка і подати
5: закон України.
4: І про відсторонення, і подання у Верховну Раду про звільнення тиждень.
3: Я вам скажу, скоріш за все, план засідань Верховної Ради. Ну, президент же не ідіот, він же знав, що Верховна Рада засідає з вівторка.
5: Ми зберемо, що ми поставимо це перше питання порядок денного, звільнимо
4: Кравченка. Але за 10 годин до цього відсторонив Кравченка.
3: Ну, я
4: вже після скандалу.
5: Тому що почалася ця вся маячня і божевільня.
2: Бачу, що ні в кого немає сумнівів.
5: Він очевидно не думав, Микита, що як Михайло Ткач цитував Олега Юрійовича Татарова, що як він? Що він божевільний, що у нього там значить.
4: Але він не думав тільки ввечері перед звільненням.
8: Шановні народні депутати, нам треба рухатися далі. Це тільки одне з питань, яке вам поставили.
2: Але я бачу, що ні в кого немає сумнівів.
8: Ми обговорюємо опівлення.
2: Микита Русланович, я вас дуже прошу.
5: Реакцію на божевільню став указ президента. Юридично
4: була заява президента, що він виходить і вибачається, що він призначив такого генпрокурора.
8: Рухаємося далі, шановні колеги.
4: Або люди, які голосували за нього, вибачаються за те, що вони підтримали.
3: Так само, як на БУ і САП повинні вибачатися, коли справи закривають. Але цього вони теж не роблять. Тому що, на жаль, такої культури вибачатись у нас нема в країні.
4: Можна одне уточнення? Хто із вас представник коаліції?
2: Можна я перепрошу наших глядачів за те, що
4: президента
2: в студії балаган? Шановні народні депутати!
5: За брильянтову прокурору.
8: Да, зараз же буду
2: питати
8: і просто просити вас особисто
4: трошечки
8: зупинитися.
4: Президент, вибачився чи ні?
8: Ярославе, Микито.
5: Зараз Ярослав Іванович пафосно вимагає. Вибачтеся.
8: Ярослав Микито, ми тут не одні.
5: За брильянтових прокурорів не треба було вибачатися, це окей, тому що це було.
2: Шановні народні депутати, подумайте про нашу аудиторію, про людей, які вас дивляться, які нічого не розуміють у вашій сварці.
5: Може, ти вніс в парламент законопроект про обов'язкову психіатричну експертизу.
2: Микито,
8: все, дуже далеко пішли.
2: Микито, ми вимкнемо мікрофон.
4: Якщо ви таке проголосите,
8: рухаємося далі. Ярославе, Микито, ми рухаємося далі.
2: Ми просто будемо вимикати мікрофони.
8: 15-16 вересня. Да.
2: Я дуже вас прошу. По-перше, пам'ятайте, що вас дивляться ваші виборці. Коли ви влаштували балаган, ніхто нічого не розумів.
5: Так,
2: пам'ятайте про таймінг, пам'ятайте про повагу до один одного. Я просто зафіксую, що тут не досягнуто згоди стосовно того, знав-не знав президент, але мені здається, що абсолютно всі гості зійшлися на тому, що навряд чи генеральний прокурор уже колишній повернеться. Більше всі схиляються до того, що, скоріш за все, втік, виїхав і не повернеться.
8: Але от якраз саме таке запитання.
6: Але завтра приїде.
8: Інфосапіенс на замовлення Суспільного опитали 800 респондентів по всій Україні, окрім того, традиційно вже віком від 18 до 70 років. Запитання було. Генеральний прокурор Руслан Кравченко на тлі розслідувань НАБУ та САП щодо офісу генерального прокурора виїхав за кордон, заявивши, що перебуває у службовому відрядженні. На вашу думку, чи повернеться він в Україну? Давайте подивимось, як вважають люди.
2: Так, ми поставили таке питання, тому що подія непересічна. Вдруге в сучасній історії України тікає прокурор. Так, в нього дійсно відрядження, вважає 5% опитаних. Ні, він просто втік, вважає 69% опитаних. Важко відповісти, вважає 26% опитаних. Отже, шановні народні депутати, так само...
6: Це репрезентативне опитування?
2: 800 респондентів по всій території України, крім окупованих територій.
6: А, ну, воно репрезентативне і по віку, і по віку, чоловік, і жінки.
2: Так, так, так, так, так. Ось такі думки ми, наші соціологи, зібрали.
6: Ні, ну виглядає це.
2: Дозвольте.
6: От, я би теж проголосував.
2: Ви би теж проголосували. Якщо можна, дуже коротко, от, спробуйте, хто зможе пояснити нам, а який зараз статус пана Крав? От де б він не був?
6: Ніякий,
2: він
6: хто? Громадянин України.
2: Просто громадянин, який виїхав і не повернувся.
6: Да.
2: А,
6: ну, за станом на сьогодні. Вдруг завтра повернеться.
1: Концептуально просто прокурор.
6: Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що, скоріш за все, він же звільнився, і, скоріш за все, з органів прокуратури. Хоча теж ми цього не знаємо достеменно. Да,
1: так от
6: да,
1: теж.
2: Да. І в президента не може виникнути бажання розшукати свого прокурора? Ну, хоч за минулого, але
6: це не функція президента.
5: Знову таки, ми повертаємось до мого питання про пролетарську правосвідомість. Ні,
2: про пролетарську правосвідомість.
5: Що значить, у президента має виникнути бажання?
2: Ну, це його політична відповідальність, він його призначав.
5: Я чудово пам'ятаю чудових людей, у яких такі бажання виникали, і вони їх реалізовували. Таким чином було вбито полковника Коновальця, таким чином було вбито Степана Бандеру, таким чином було вбито багато дисидентів, не лише, які боролися з Радянським Союзом, які боролися з соціалістичним табором.
2: До чого тут Кравченко до дисидентів, я перепрошую.
5: Ну так це ж відповідь на ваше запитання.
8: Мож не про вбити.
5: У президента виникає бажання, значить він його може реалізувати в який спосіб? Ну тільки в такий. Ви ж цього, очевидно, чекаєте від президента України. Президент України не голова НАБУ. Президент України не заступник генерального прокурора, він же очільник САП. Президент України не голова СБУ, президент України не голова ДБР. Що значить виникнути бажання? А які підстави є у президента України, от щоб він що зробив? Дав команду ГУРу відправити, значить, наших
2: людей, просто його
5: людей,
2: генеральний прокурор
5: робити,
2: поїхав у відрядження
5: щоб
2: і не повернувся.
5: Щоб зробити з Кравченко десь за кордоном те, що час від часу якось відбувається з московськими генералами? Що має зробити президент України стосовно громадянина України?
2: Це не просто громадянин, це призначений ним генеральний
5: що
2: прокурор.
5: Він має зробити?
2: Ярослав Железняк руку триває.
8: І Софія перша. Ярослав, ви хотіли перше сказати?
1: Так, ну, насправді це є політична відповідальність президента. І в його інтересах, щоб очистити своє ім'я, зробити все можливе, щоб пан Кравченко повернувся в законний спосіб в Україну, щоб пан Кравченко був доступний правоохоронним чи антикорупційним структурам, щоб вони могли провести ті чи інші дії, якщо їх потрібно проводити. Але в інтересах президента і, чесно, в інтересах української держави, нарешті прийняти законопроєкт про, скажімо так, забезпечення прозорої, неупередженої процедури призначення генерального прокурора, що від нас вже дуже давно вимагають наші західні партнери. І цей кейс, і цей скандал, і все, що відбувається навколо цього, підтверджує, що ситуація з одноосібним призначенням генерального прокурора президентом в час моновлади ну, потребує тотального перезавантаження. От... А Україні потрібен нормальний і діючий, і дієздатний генеральний
8: Софія,
1: прокурор, до речі.
8: Про перезавантаження
1: як
8: згодом поговоримо.
1: І голова Служби безпеки.
8: Ярославе.
4: Перше, я думаю, що дуже некоректно порівнювати цей кейс з Бандерою і Коновальцем, які людей, які померли за Україну, і посадовцям, який виїхав. Друге, я повторю, це кандидатура, яку подав особисто президент. Ми по опитуванню бачимо, що тільки 5% вірять в те, що це було відрядження. Як мінімум, президент має вийти і до своїх виборців, і, в принципі, для всіх громадян України пояснити, що це було. Пункт третій. Ніхто не пропонує його повертати, як повертали Христенка і всіх інших. Але якщо раптом це відрядження було сфальсифіковане, а це сьогодні звучало, то є і офіційна процедура, в тому числі оголошення в Інтерпол, в тому числі неблокування службового розслідування. І якщо буде підозра від НАБУ і САП, максимальне тут сприяння. Але тут правильно підняти наступне питання. А які висновки особисто президент зробив з четвертої невдалої спроби призначення свого 100%-кового, я не знаю, вже 1000%-кового прокурора? Він мав два вибори, тут правильно колега говорить. Перше, це або по закону, в якому я маю честь бути співавтором, оголосити нормальний прозорий конкурс і нарешті призначити ані лояльно, ані слухняну до себе людину, а людину незалежну, яка буде очолювати абсолютно важливу інституцію Офіс Генпрокурора, або спробувати, як відомі пісні, що спроба номер 5 пощастить. З сьогоднішнього призначення ВО ми побачили, що був обраний другий варіант. І факт, який абсолютно я переконаний, тут не буде ніхто сперечатися, що у нас так вийшло, що декілька днів у нас країна взагалі без виконуючого обов'язки генпрокурора була. Ну, дивіться, ну це хаос державного управління.
1: І депутати в сесійній залі піднімали питання, там, хто? Як,
4: хто відноситься до прокуратури, до Зеленського, до конкретно Кравченка. Ну, не може такого бути. У нас зараз немає так само, от у нас зараз є проблема, я б сказав би вже, фінансова криза з бюджетом, у нас немає так само голови податкової. І це начебто стає нормально. У нас немає досі постійного очільника Служби безпеки України. Майже рік. У нас, до речі, немає очільника прикордонної служби, через яку ви. Ну, тобто, дивіться, проблема, яку ми піднімаємо, вона не в прізвищі одного Кравченка і навіть не в його відрядження в Париж, було воно офіційне чи ні. Це з'ясує внутрішня перевірка. Я особисто свою думку сказав. У нас проблема в тому, що на тих посадах, де мають бути відповідальні професійні люди, хоча б має бути хтось за 8 років нестримної, потужної монобільшості і всього от потужності президента, у нас ну просто нікого
8: Ярослав,
4: немає
8: менш
4: по,
8: з тим, менш
4: навіть
8: з тим.
4: По місяцям.
3: Да, ну, по-перше, я думаю, що питання, яке ви задали, воно точно не стосується президента. Його треба задавати тим, хто веде розслідування. І дійсно, тут уже декілька разів лунала інформація, яка, скоріш за все, правдива, що до цих пір нема підозри. Це питання до НАБУ і САП. Якщо у них є питання процесуального характеру, у них є мільйон механізмів, як це зробити. Це і запит на міжнародну правову допомогу, це і звернення до країни перебування, це і оголошення в міжнародний розшук в Інтерпол, як тут згадувалось. Але це все компетенція не президента країни. Так, я погоджуюсь з пані Софією, президент несе і повинен нести політичну відповідальність за призначення свого генерального прокурора. Єдине, що я ще раз нагадую, кожен президент в цій країні, кожен, призначав свого генерального прокурора.
8: Так,
3: і коли я чую про те, що нам треба змінити процедуру призначення, ну для цього треба поміняти українську конституцію раз, і я би зробив свою пропозицію, як треба поміняти.
8: Поговоримо
3: зараз
8: ще про це.
3: Зараз я коротко скажу. Нам треба прийняти закон, що ми за один день можемо змінювати закон і призначати генеральним прокурором людину без юридичної освіти, яка була твоїм політичним представником в парламенті. І тоді потім говорити, що це не мій генеральний прокурор, а це хтось згори. Зверніть увагу, під час війни.
2: Це відсилка це, до того, так. Як Петро Порошенко
1: призначив Зеленського, який не втік за кордон.
8: Так, якщо ви дозволите.
3: То бо не втік, а коли про Зеленського, то бо не втік не
2: говоримо. Давайте ми ще про підозру для пана Кравченка поговоримо. Можна я уточню ще про підозру, все-таки, яку пан Кравченко устиг підписати пану Семену Кривоносу перед виїздом. Там підозра стосується, там за 4 підозри, 4 різних епізодів, підписав перед виїздом, він правив поштою, далі видалили з реєстру, в Укрпошті шукають цю підозру. Поясніть, будь ласка, максимально, от просто для нашої аудиторії,
3: дивіться,
2: що це таке взагалі, це... і чи може ця підозра далі мати якесь
3: дивіться,
2: продовження?
3: На жаль, тут є два аспекти, про які треба говорити. Перший аспект – це, на жаль, повна деградація правоохоронної системи як такої, це раз. І друге – це подвійні стандарти. Тому що коли НАБУ в такий самий спосіб пред'являє повідомлення про підозру іншим людям, то це ок.
6: А коли їм пред'явили повідомлення про підозру в такий самий
2: так, спосіб? Так, а в який такий самий спосіб? Так, а як по пошті? Кравченко вже був за кордоном, ще коли
6: раз.
2: По пошті...
6: Дивіться, ми ж не знаємо, коли він відправив. Ми ж не знаємо,
2: не
6: по-перше,
2: він,
6: чи не він відправ, чи не... Яка різниця? НАБУ так само по пошті повідомляє про підозру. Так само. Але тоді їх це не хвилює. Їх це хвилює, коли їм почали так робити.
2: А потім що сталося?
6: От що сталося потім, це деградація правоохоронної системи. Як тільки, знаєте, іще, як то кажуть, іще тіло не остило керівника установи, і інституція видає, як на мене, юридично дивне обґрунтування. Ми його видалили із ЄРДР, бо воно туди помилково внесено. Ну це абсурд, нігілізм, ідіотизм в одному флаконі. Якщо ви хотіли юридично правильно це зробити, в момент підписання цього повідомлення по підозру Кравченко був легітимним генеральним прокурором. Будь ласка, ви хочете її видаляти? Дочекайтеся призначення нового генерального прокурора або тимчасово виконуючого обов'язки, який має такі самі повноваження, він може скасувати повідомлення про підозру. Це раз. Або друге, розслідуйте, дійдіть до якогось моменту і скажіть, повідомлення про підозру не обґрунтоване, ми скасовуємо його в зв'язку з тим, що воно не обґрунтоване. Але вони зробили по-інакшому. Ми ж країна айтішників і піарників.
2: Добре, давайте.
6: Вони просто видалили із ЄРДР. Я розмовляв з фахівцями і прокуратури, і інших правоохоронних органів, мені всі сказали, що це вперше за історію України така ситуація.
2: Отже, так, генеральний прокурор, перш ніж виїхати за кордон, підписав підозру директору НАБУ, там звинувачення махінація в землі, фіктивне батьківство і так далі. Будь ласка, Ярославе, що це за історія?
4: Я максимально спрощу. Якщо генпрокурор на той момент був переконаний, що у нього є підозра, ну, напевно, треба її тоді... особисто вручати.
6: Ні-ні-ні, він вручив, як передбачено законом.
4: Чи хоча б...
6: Закон передбачає декілька моментів.
4: Чи хоча б не втікати за кордон.
6: Це інша історія.
4: Правда ж?
6: Це інша історія.
4: Якщо ви впевнені в своїй позиції, то треба ж захищати закон. Друге, якщо генпрокурор мав якісь матеріали, то дуже дивно, що через декілька годин Офіс генерального прокурора сказав, що це було все помилково, я так розумію, ніяких більше дій не було. Пункт третій. Якщо цю справу розслідували СБУ, а за матеріалами виглядає, що так, і мотиви тут, мені здається, достатньо були зрозумілі, пов'язані з Міндіжгейтом, але це окрема історія, то де ж позиція Служби безпеки України? Ну, якщо вони переконані, що їх матеріалів достатньо до підозри. Тому давайте скажемо відверто. Ми спостерігали дуже дивну, невдалу чергову спробу атаку на антикорупційні органи, яку, я так розумію, було настільки погано і очевидно підготовлено, що сам президент хоч ввечері мав відхреститися від вже свого генерального прокурора і видати указ про його відсторонення.
2: І навіщо було атакувати НАБУ, і хто атакував антикорупційні органи?
4: Ну, хто, у вас, ну, мені тобто... здається, фотографія ззаді, це пан Кравченко на той момент генеральний прокурор.
6: Ситуація з усиновленням вкрай проста. В 2009 році пан Кривонос був засуджений, але був звільнений від відбування покарання в зв'язку з тим, що у нього нібито на утриманні була малолітня дитина. Це прописано прямо у вироку, звільнити від відбування покарання в зв'язку з тим, що у нього на утриманні малолітня дитина. Після цього з'явилися покази мами цієї дитини про те, що усиновлення було фіктивним, нічого він не робив для цієї дитини, ситуація проста, як двері. І коли оце все вспливає, у нас включається, знаєте, подвійні стандарти. Він сучий син, але він наш сучий син.
2: Так, ми а чого це вспливає лише тепер? Справа ж 2009-2008 років?
6: Оце слушне питання. Оце дуже правильне питання. І тут я вас підтримую в цьому питанні. Тому що про це було відомо, ну, принаймні, я побачив інтерв'ю цієї жінки десь півроку назад. І для мене теж було питання, чого не з'являється повідомлення про підозру по цьому епізоду. Тому що абсолютно очевидно, що для повідомлення про підозру було достатньо матеріалів. Але тепер захисники НАБУ і САП нам розповідають, це ж атака. Коли впіймали людину на скоєнні злочину, ні, це просто атака. Це не атака.
2: Насправді це використали як атаку в тому числі.
6: Це використали.
0: Дозвольте зараз прочитати, бо у нас є ще наш внутрішній моніторинг Суспільного. Ми моніторимо великий телеграм-канал. Якраз за 14-17 вересня показувало, що події навколо відставки Кравченка і виїзду його за кордон, і підозри керівнику НАБУ висвітлювалися як... Перша спроба представити незалежні антикорупційні інституції України як корумповані, протистояння подавалося як взаємне порушення закону та боротьба компроматів. Також багато поширювалося представлення давніх звинувачень на адресу Семена Кривоноса. І також, до речі, систематично пов'язували дії Кравченка безпосередньо із Зеленським та Офісом Президента, подаючи конфлікт як централізовану політичну атаку на незалежні антикорупційні органи, а не як самостійні дії Кравченка.
6: Можна це подавати як завгодно, але повідомлення про підозру по цьому епізоду в десятки разів більш аргументовано, ніж багато повідомлень про підозру від НАБУ, які я бачив в своєму житті.
2: Микита Потреба,
6: але я ще раз кажу. Кожна людина повинна відповідати за те, що вона вчинила. Для мене, як для людини з юридичною освітою, є достатні, я для себе бачу, достатні підстави для цього повідомлення про підозру. Але зараз нам розказують, що це війна компроматів. Це не війна компроматів. Компромат – це голі фотографії Шабуніна. Оце компромат. А в даному випадку мова йде про задокументоване порушення закону. От в чому різниця, розумієте? І треба це розслідувати так, якби це розслідувалось проти будь-якої іншої особи. От приберіть прізвище Кривонос і приберіть прізвище Кравченка. Або поставте їх навпаки. Просто що це Кравченко нібито усиновив дитину, щоб уникнути відповідальності. І як заговорять ці люди, які зараз розповідають нам
2: Ярослав якісь... руку тримає. Ми Микита
0: Потреба. І Софія тримає. Всі тримає
5: руку, а ми Софією Романівною давно мовчимо.
2: Ну, так, але Микита Потреба давно мовчить, це правда. Микита,
0: потім Софія.
5: І тримає не дітей. Для мене, ну, по-перше, не знаю, Сергій Володимирович, як ти тільки півроку, я пам'ятаю ці, ну, такі нехороші розмови навколо Семена Кривоноса давно.
6: Ні, розмови були, але, я кажу, виступ жінки, яка це
5: підтримала. Але для мене ця ж історія, для мене ця ж історія не про це.
9: Були ці матеріали.
5: Для мене ця історія про те, що навіть у випадку, коли ми запроваджуємо конкурси, а я прихильник того, щоб конкурси були запроваджені, і не лише на посаду генпрокурора, і готовий з тобою дискутувати, я вважаю, що можна прописати закон про конкурсну процедуру для прокурора так, щоб він жодним чином не порушував Конституцію. Ні, я так робив з Національною радою по телебаченню і радіомовленню в законі про медіа і не порушив права президента, да, щоб там ГНЕУ мені не писало. І президент з цим погодився, так що президент не є супротивником конкурсів, як таких. Да? Тобто все можна
2: але
5: зробити.
2: Але повертаючись до підозри, давайте закримемо цю тему.
5: Все можна зробити. І по генпрокурору, і по іншим посадам. По всім майже. Так от, жоден конкурс, а конкурс на голову НАБУ, один з найдосконаліших, який у нас є, не гарантує і на інші посади не буде гарантувати, що не пройде людина, до якої можуть потім виникнути питання.
6: Так було два конкурси і два рази прийшли люди
5: дивись,
6: з питаннями.
5: Дивись. Я для себе всі питання по Семену Кривоносу виніс за дошки, тому що я вирішив так. У нас є конкурсна процедура. Людина прийшла, суворий відбір. Людину там рентгеном просвічували.
6: Так.
5: Окей, все. Я, щоб там не писали, щоб там не базікали, я не маю до цієї людини питань.
6: Тобто я перепрошую, якщо завтра буде, стане відомо, що він, не дай Боже, це моє вбив людину, то тобі буде байдуже?
2: Ні, чекайте.
6: Дивись. А як? Почекай, ну а як?
5: Дивись.
6: Ну а як?
5: Дивись. Моя теза була. Перша, про те, що конкурси потрібні. Друге, що конкурси не гарантують. Та? Третя теза моя, дуже проста. Насправді підтримую тебе. Що жодні конкурсні процедури, жодні посади не можуть звільняти людей від відповідальності, якщо вони зробили щось кримінальне. Ось, власне, і все. А з тим, наскільки обґрунтовані були ті претензії юридичні, які отак от Чудернацьку випернули, по суті, синхронно з втечею пана Кравченка, це питання інше, я їх не читав, я не знаю. Може, вони юридично нікчемні, може, там щось є. Але, знову таки, це інша історія.
2: Софія Федина.
9: В цьому всьому важливий момент, що коли була перша атака на САП і НАБУ, саме Кравченко був частиною цієї атаки. Другий момент, що те, як вдалося відбити САП і НАБУ громадянам, міжнародним партнерам, окремим депутатам, все-таки завдяки САП і НАБУ, з усіма можливими нюансами, ми отримали інформацію, доступ до доказів і свідчень про страшні корупційні скандали в Україні, про страшні розкрадання. Те, що вони є, то вони є. Якби Кравченко і далі, згідно з тим законом, який, на жаль, було прийнято тоді в липні, повністю контролював САП і НАБУ, ми би ніколи не дійшли би до інформації про те, що відбувається.
6: Закон був
9: те, що розкрадання відбувалося на різних рівнях, на жаль, це теж правда, і дужка на Москву, і це все решта. І це вбиває сьогодні і так скривавлену державу. За весь цей час ми не побачили спроби генпрокурора зупинити ті чи інші речі, які стосувалися нестатутних процесів, зокрема, і в його відомстві, і, зокрема, те, що відбувалося в державі. За це відповідає президент. І тут ми всі сходимося в ту точку, що в нас є отака абсолютна халепа, і САП, і НАБУ, вони чи не єдині скривають цей чиряк, який назрів, і який треба лікувати. Що ми можемо робити? Нам точно треба щось змінити. Тому що залишатися в тій точці, якій ми є, ми не можемо. Є варіант з законопроєктом. Може бути кращий, гірший. Давайте, колеги депутати, подумаємо,
2: Софія,
9: щось інакше.
2: Ви вже підійшли до законопроекту про конкурси. Ні. Я хочу позицію по підозрі з'ясувати. Я про підозру хочу з'ясувати ваше ставлення. От генеральний прокурор виїхав з країни і лишив по собі підозру щодо керівника НАБУ. У вас тут є якісь питання, зауваження?
9: В контексті інформаційної війни це за киданням, перепрошую, лайном, заговорити основну тему, яка є.
2: Яку?
9: А основна тема полягає в тому, що в генпрокуратурі відбувався тотальний безпреділ, за що несе і політичну, і іншу відповідальність генеральний прокурор. Бо якщо він не бачив того, що відбувається, то він або дурень, або некомпетентний. А якщо він бачив те, що відбувається, то виникає питання, чи він був в процесі.
2: Ні, питання в тому, що стоїть за цими підозрами, які він лишив по собі.
0: Добре, я
9: відповіла.
4: Я скористуюсь тестом, який запропонував колега. Давайте приберемо прізвище. Тобто у нас є підозра, яку підписали вночі, якось кешем оплативши, відправили по Укрпошті.
9: Що незаконно?
4: Прокурор різко виїхав. Далі офіс генпрокурора вийшов, сказав, ні, ми до цього не маємо жодного відношення. Орган, який розслідував, мовчить, я так розумію, теж відхреслюється. Президент, який начебто тиснув, чи то давати, чи ні, сказав, що відсторонює цього прокурора. І ми зараз обговорюємо цю несенітність.
6: Ні.
4: І так, Сергій,
6: чисто маніпулятивна історія.
4: Я буду захищати Кривоноса. Буду. Тому що те, що вони роблять,
6: що вони роблять?
4: Це очищення країни від людей, які крали мільярдами нашої енергетики.
6: Через
4: люди, які добралися до топ-чиновників.
6: Через два тижні після справи Мідас у них нова справа енергоатомі з'явилася.
4: Коли людина, яка кришувала кол-центри, які обшукували мільйони наших громадян, звинувачує людей, які викрили це,
6: Ні.
4: І я переконаний, що це одна частина всієї картини.
6: Я ще раз кажу.
4: І не треба мені пояснювати, ситуація, що це було. Тому, так, ще раз,
9: давайте тепер повертаючись. Підозра, він мав її вручати раніше.
4: Тепер повертаючись до вашого запитання.
6: Це проблема.
2: Так, коли, будь ласка.
6: Але
4: Я бачу, що ми любимо друг друга перебивати. Мені здається, буде легше, якщо ми по черзі будемо говорити.
6: Будь ласка.
4: Як мінімум для того, що
6: не
4: відповідаю. Відповідаю на ваше запитання.
2: Будь ласка, я вас дуже прошу.
4: Все дуже просто. Минулого року, коли НАБУ і САП почали підбиратися до найближчого оточення Зеленського, Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, Олексія Чернишова, була спроба їх підпорядкувати генпрокурору. Вона провалилась не тому, що у влади не вийшло. Тому що люди сказали, що так не можна, і вийшло. І він під тиском людей, президент, швидко відмовився від того закону, який він буквально декілька годин до цього підписав. А далі, з вересня того ж самого року, коли всі, так чи інакше, вже в офісі президента розуміли, що Тимур Міндіч дуже ймовірно отримує підозру, підняли старі документи, відправили їх в телеграм-помийки, підключили СБУ під час повномасштабного вторгнення. І зараз нам намагаються видати у цей набір творчості В тому числі для того, щоб дискредитувати НАБУ.
2: Чекайте, ви вважаєте, що ці підозри, які по собі лишив Кравченко, це маячня?
4: Абсолютно маячня.
6: Можна я, з вашого дозволу, дивіться, по-перше, я ж кажу ще раз, я розумію маніпуляції всі. Це, знаєте, розказати, який поганий Кравченко, він такий поганий, нема сам жодних питань. Але я кажу ще раз, давайте говорити про змісти. А зміст дуже простий і абсолютно зрозумілий. Людина для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, сфальшувала документи про своє батьківство. І ніколи вона цим батьківством не займалася. Я кажу ще раз, на моїй пам'яті називається Ярослав Телеграм помийками. Я хочу нагадати, що вперше я побачив, принаймні пані Софія мені сказала, що було це раніше, я побачив вислови цієї жінки на телеграм-каналі, на ютуб-каналі Борислава Берези. Це не помийка. Це не помийка. І я кажу ще раз, давайте говорити про зміст цієї підозри. Те, що Кравченко програв медійно, це окей, я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що як тільки НАБУ, яке так вело розробку Генеральної прокуратури, яке мало матеріали на цього, як його звати?
5: Канцлера.
6: Я не пам'ятаю, як
5: Кропива.
6: Все відбулося дуже просто. Як тільки вони дізналися, що є юридично обґрунтована підозра, вони вдарили на випередження. Якби Кравченко не ховався невідомо де, а в перший день вийшов і сказав, хлопці, на якій правовій підставі ви до мене в кабінет прийшли? Що ви там робили? Ви хотіли отримати доступ до кримінальних проваджень проти вас? Так ви їх отримали.
2: Ну чому проти них? Ну справа ж Карфаген потім виникла. Ну справа ж Карфаген потім після цього обшуку була.
6: Відбувався вночі, тому його там не було.
5: Не вночі, ввечері.
8: Софія, вступайте в дискусію.
4: Біля 8-ї ввечері, можливо, навіть раніше. Це нормальний час, коли багато чиновників працює. Що заважало генпрокурору приїхати в офіс генерального прокурора?
5: 20.00, багато чиновників працює. Це чоп,
6: Ярославович,
5: вибач,
6: конечно. Але я ще раз кажу.
4: Якщо ви не працюєте, то це ваша проблема.
5: Я працюю і в суботу теж. Ти от на мене не переводь.
4: Сергій говорить, бідних прокурорів. Які так кришували кол-центри. Ще прийшли незаконно обшукувати, і вони не могли зайти.
6: Я не сказав,
4: щоб захистити свою честь та гідність.
5: Про інше.
6: Чергова маніпуляція.
4: Сейф із грошима.
6: Я не сказав жодного слова про підставу обшуку у Кропиви. Законні підстави.
4: А про що ми тоді дискутуємо? Коли?
6: Про обшук в кабінеті генерального прокурора, який не має підозри за станом на сьогодні. Чому він не має підозри? Зачим вони прийшли до нього в кабінет? Що вони там хотіли? На моє переконання, хотіли одного. Хотіли мати доступ до матеріалів кримінальних проваджень проти них. І цієї мети вони досягли. Вони знали, Софія, що буде підозра. І я кажу ще раз, ми можемо говорити дуже довго, чому Кравченко поганий. Він поганий. Чи він злякався, що його можуть запроторити у в'язницю? Злякався.
4: Сергій, а я правильно розумію, що вони до цього
6: завершу?
4: Підкинули прокурорам кол-центри, підкинули мішки з кешом, підкинули портьє, ролекси, Європ'яна.
2: Сергію, після цих обшуків на МИСА поголосили про Кравченка.
4: Задокументували всі ці розмови про мільйони. І от така хитра спецоперація, піддавши спокусі конкретних прокурорів, НАБУ і САП добралась до справ проти себе.
8: Одночасно. Ми ж говорили про те, що не треба.
6: Я сказав про те, що обшуки у прокурора правильні. Обшуки у його жіночки, яка згадувалася у музи, правильні. Нема з цим питань. У мене питання інше. Чому під час цих обшуків прийшли до генерального прокурора, який за станом і на сьогоднішній день процесуально жодним чином до цієї справи не прив'язано.
2: Можливо, в детективів НАБУ були
6: дивіться, можливо, в кримінальному процесі не працюють.
2: Матеріали, які свідчили про те, що він був у справі.
6: Так тоді, якщо був у справі, де повідомлення про підозру?
2: Це хороше теж питання.
5: Я зараз скажу річ абсолютно неправильну з точки зору взагалі там права якогось, верховенства права. Да? Я скажу, що я розумію, чому треба було заходити в найвищі кабінети Офісу Генерального прокурора. Ну, тому що, очевидно, коли вони зрозуміли масштаб цієї всієї злочинної схеми, злочинної організації, їм треба було, очевидно, знайти максимально в різних містах, значить, якісь там підтвердження, документи
6: ще,
5: і так далі.
6: Так не працює процес кримінальний.
5: Але є проблема. Бо вони ж не тільки до Кравченка зайшли, вони зайшли також, наскільки я читав, і до першої заступниці, яка теж жодного процесуального статусу не має. Тому, Ярослав Іванович, вибач, звичайно. Але підтримуючи те, що з цією масштабною схемою, по суті, масштабним злочинним угрупуванням треба було негайно щось робити, при цьому я не можу не визнати, що взагалі-то правових підстав, якщо ми про якусь правову державу, про якесь верховенство права, заходити і робити процесуальні дії, а саме обшукові, в кабінеті у Кравченко і його першої заступниці, ми не бачимо. Може, вони є, може, вони засекречені, я не знаю.
8: Пане Микито, а чому тоді Руслан Кравченко виїхав? Дивіться, підозри не було на цей момент. Ми говоримо про те, що він не підозрений, він має повністю право, про це говорив Сергій. І все ж таки, генпрокурор виїжджає за кордон.
5: Я переконаний, що він виїхав, що він виїхав з переляку.
6: Да.
5: Я переконаний, що він поїхав тому, що він був впевнений, що на нього у них щось є.
8: Тобто може бути підозра.
6: Може.
5: І я все ж таки дуже сподіваюся, що всі ці дії отримують однозначне пояснення, коли НАБУ і САП вийдуть з позицією і скажуть, так, ми ще там розібралися з цим угрупованням, та? Значить, яке діяло внутрі ОГП, та? Значить, і от ще у нас є там підозри, такі-то, такі-то обґрунтовані, зрозумілі і так далі. Я дуже сподіваюся, більше, я навіть вірю, що так
8: що буде підозра. Софія, будь ласка.
9: Дивіться, перша теза. Вручення підозри діючому генеральному прокурору, який би мав вручати підозри, воно би страшним чином вдарило по іміджу України. Я не кажу, що цей треш не вдарив, вдарив. Але чинному прокурору вручити – це таке враження, що просто вибивати табуретку з-під ніг того, хто вішається. Можливо, була спроба вручити, була думка вручити підозру, коли він вже буде нечинним прокурором. Тепер питання, чи він вернеться. Але друга теза, от зараз дуже активне обговорення, там Кривоніс, не Кривоніс, Клименко, не Клименко, підозра, яка там Кравченко вручив, не вручив, чи мав вручити. Хай це питання розбираються правоохоронні органи з тим всім. Але за цим всім ми точно не маємо відійти від двушки на Москву, 100 мільйонів вкрадених на енергетиці, тиск на Верховний суд – заступницею голови Офісу президента, відмивання кешу на застави Галущенко і його компанії, кол-центри, оці всі, то слушно Ярослав згадав, Лору Піано, Порше і все решта, тому що це все найближче коло Зеленського. І Зеленський сьогодні, як президент України, якому, дай Боже, хоч трошки на тому всьому залежить, має вийти і зробити публічну заяву. І взяти на себе відповідальність, що такий треш в прокуратурі, де його ручний генпрокурор. І те, що от воно не відбувається таким чином. І те, що це були його міністри, його люди, його офіс і так далі. І вже сьогодні запропонувати механізм, як це все вирішувати. До речі, не просто конкурси, але перезавантаження процедури призначення генпрокурора – це є вимога наших західних партнерів в топ-десятці. Останнє речення. У нас зараз діра в 29 мільярдів євро до бюджету до кінця цього року. З наступним бюджетом взагалі жах. І ця вимога, вона вигідна і Україні. І ця вимога, цей законопроект навіть не пробують винести в сесійну залу. І перепрошую, пане Микито, це не ваша відповідальність і навіть не Стефанчука. Це відповідальність, знову ж таки, на Банковій. І от тоді от складаються отакі лапки величезного спрута.
2: Софія, дякую, ви Софія Федина. Ярослав Желізняк. Да, Ярослав Желізняк давно чемно тримає руку. Так.
4: Я переконаний, що нам треба змінити тон дискусії. Політично. Ми зараз точно не маємо заміняти собою суд. І я сподіваюся не захищати людей, які так швидко чомусь поїхали. Але нехай цим розбираються справді правоохоронні органи. Що ми, як політики, маємо зробити? Розібратися, а хто ще? Або хто досі кришує ці кол-центри? Ну, якщо «Дзеркало тижня», як мінімум, бачив, говорить, що 24 тисячі доларів кожен такий кол-центр платив за кришу силовикам, де тільки 7 тисяч йшло на прокурорів. А давайте вгадаємо або перерахуємо ще правоохоронні органи, і не тільки, хто отримав решту – 17 тисяч доларів. Давайте справді поговоримо про те, як теоретично от такі, як Крапива, стали прокурорами. Це ж було якраз в тому законі, коли відмінили цей конкурс. І давайте зробимо висновок з 8 років спроб Зеленського призначити когось своїм 100-відсотковим чи 1000-відсотковим прокурором, що поки не дуже вдалося. Ну, давайте,

0: Підозру, можливо, отримає Руслан Кравченко, колишній генеральний прокурор. Але в цій всій дискусії ми дійсно підходимо до того, що перезавантаження потребує вся система прокуратури України. І у нас на цю тему теж є опитування.
1: Так, бо ми якраз на прохання нашого проєкту «Новий відлік» Суспільне попросили агенцію «Інфосапіенс» опитати 800 респондентів та сама виборка по всій Україні, окрім ТОТ. І запитання було таким. З вашої точки зору, за яким принципом президент має призначати нового генерального прокурора? І результати прошу показати.
0: Отже, з вашої точки зору, за яким принципом президент має призначати генерального прокурора? 59% опитаних вважають, що має призначати того, хто виграє незалежний прозорий конкурс. 11% вважають, що президент має сам вирішити, кого призначати на посаду і відправити на узгодження до Верховної Ради. Ну, як зараз фактично відбувається.
2: Ну, так, як Конституція пише, да.
0: 9% вважають, що має призначити на посаду кандидата, запропонованого Верховною Радою.
2: О, бачите.
0: 5% вважають, що має призначити того, кого буде рекомендувати Рада прокурорів. Я навіть не знаю, чи є в нас Рада прокурорів.
2: Є, так? Є.
0: О, якісь інші відповіді. 1% і 15% важко відповісти.
1: От, до речі, у нас багато в цій студії наші гості, народні депутати, висловлювалися за зміну правил. Пан Сергій, ви критикували цю ідею. Я хочу вам першим дати слово, щоб ви прокоментували ці результати.
2: Я завершу історію з Кравченком, з виїздом, приїздом.
1: Запитали,
2: чого він виїхав. Виїхав, бо злякався. Чи це чоловічий вчинок? Ну, не знаю. Ну, всі люди бояться чогось. Да. Тут питають, чого він злякався? Він злякався того, що якщо до нього, як до генерального прокурора, по безпреділу можуть зайти в кабінет, влізтися в його оці, то що з ним можуть зробити, як з звичайним громадянином?
0: Ви вже це говорили. Давайте ближче до теми.
2: Вибачте, можна я все-таки завершу? Я розумію вашу налаштованість.
0: Ну, в нас ми хочемо все-таки обговорити. Так.
2: Що стосується конкурсів? Перша історія. В жодній країні світу конкурсів немає. Раз. Друге. Конституція передбачає простий і зрозуміле правило – призначення президентом за погодження з Верховною Радою України. Хочете щось інше – вносьте зміни. Третє – про ефективність конкурсів. У нас два рази проводився конкурс на очільника НАБУ з міжнародними експертами. Перший раз обрали доброчесного хлопця, який пив горілку за чужий рахунок і не платив гроші. Чесний, доброчесний і так далі. Другого обрали, який усиновив нібито дитину, до якої не мав ніякого відношення, щоб відмазатися від кримінального покарання. Конкурси, на жаль...
0: Вироки судів не були. Все, що ви щойно сказали, вироки судів не було.
2: Вирок суду по Кривоносу абсолютно чіткий. Звільнити від відповідальності в зв'язку з усиновленням.
0: В справі про фіктивне батьківство вироку суду не було. Ви зараз озвучуєте звинувачення.
2: Так саме тому, я ж кажу ще раз, зараз хоронять це повідомлення про підозру, і ніхто його розслідувати не буде. Хоча його треба розслідувати. І далі прийти до висновку, чи є склад злочину, чи немає.
1: Давайте повернемося до цього.
2: Повертаємось.
1: Я вважаю, що
2: треба виконувати українську конституцію. Якщо ми хочемо щось інше, давайте подивимося, де це інше працює, в якій країні світу. Ще раз підкреслю, в жодній країні світу, вибачте, крім Молдови, які теж це наділи на голову міжнародні друзі. Ніде, в жодній країні Євросоюзу ніхто не призначає прокурора за конкурсом.
0: Ну, може, тому що в жодній країні Євросоюзу він не політично залежний від президента.
2: Ну, нема ніде, тільки Молдова.
3: Можна, щоб фактчек перевірив цю фразу?
2: Перевірив.
1: Да, у нас є фактчек, вони будуть перевіряти.
3: Тепер щодо конкурсів.
1: Будь ласка.
3: Дивись, Сергій і інші. Я молода людина, і я пам'ятаю достатньо довгий час, коли кожного разу кожна політична сила, яка приходила, обіцяла, що от саме їх генпрокурор буде незалежним. Ага. І все буде робити по закону. Але чомусь тільки, коли обрали на незалежному конкурсі спеціальну антикорупційну прокуратуру, я побачив підозри у голові Офісу Президента, великій кількості народних депутатів, частина із яких вже перебуває у в'язниці.
2: Ну, але я ще раз кажу, ну, у голові вищого суду. Вироків вже ж немає. Що ж ви мовчите, що вироків немає?
0: Він сказав, що підозру оголосили.
2: Ви не говорите про те, що вироків немає.
0: Послухайте, Сергій Власенко, ви щойно озвучували звинувачення конкретно на людину. Він озвучує підозри.

0: поясниці відчуваєте?
1: Ні, не відчуваю.
0: На превеликий жаль. Відчув...
1: Тому що ви ці повідомлення про підозру не читали.
0: Будь ласка.
1: Якщо справа проти Тимошенка порушена тому, що вона нібито домовилась з якимись чотирма депутатами, а депутати пишуть, ми з нею ніколи не розмовляли. І вони,
0: я розумію, вам це болить, але це теж підозра.
1: Так. Я просто знаю, як фальшуються справи набушниками і сапівцями.
2: Мені здається, що у вас тут конфлікт інтересів, але окей, я повертаю. Я повертаю. Друзям президента, віце-прем'єрам. Ну дивіться, мені здається, що тут нам треба згадати дідуся Ейнштейна, який говорив, що якщо робити одну і ту ж саму помилку і розраховувати на інший результат, це і є шизофренія. Я переконаний, що та система, яку я спостерігав в дитинстві, пробач, Сергій, коли я бачив, що приходив з школи і бачив ваші виступи вже тоді в парламенті, яку я побачив зараз, як мені 37.
1: Тобто вам було 20, і ви приходили зі школи. Щаслива людина. Ну, напевно, мудра людина.
2: Скільки років в 10 класі?
1: 20 років він в школу приходив.
2: І коли?
1: Отак все.
2: Кожного року.
1: Отак все.
2: Кожного скликання нам обіцяють, що цей прокурор буде незалежний, а потім ми отримуємо в кращому випадку.
1: Ще раз, прокурор, те, що ми спостерігаємо президент. Зараз. Ніколи представник Батьківщини не був президентом, на жаль.
2: Тоді.
1: На жаль.
2: Напевно, треба змінити процедуру. Я ж не пропоную. Давайте тепер про законопроект, якщо дозволите, як автор.
0: Я
2: ж не пропоную
0: так.
2: Нічого поганого. Там ще раз факт-чек перевірять нас. Я думаю, що знайдуть приклади не тільки про Молдову, але
3: ні, давайте я поки. Всім країн але, має пряму конкурсну гібридну систему.
2: Ми ж про Україну зараз говоримо. Що я пропоную?
1: Нема конкурсних систем, є пропозиції від рад прокурорів. Це абсолютно інша історія.
2: Президент внесе за Конституцією кандидатуру на посаду генпрокурора. Це дуже важливо.
3: Так.
2: Відбувається прозора процедура, де кожен бажаючий, який відповідає певним критеріям, подає своє резюме, свої документи. Ми як суспільство, ми бачимо, проводить
4: конкурс.
0: Сергію, будь ласка, я не маю якось межі.
3: Ми говоримо про життя держави.
4: Я хочу внести конструктив.
2: Пробачте, я закінчу. Далі ця комісія обирає, всі бачать, перевіряють на доброчесність, перевіряють майновий стан. Все те, що у нас працювало з антикорупційними органами, те, що спрацювало з БЕБом, те, що, дай Бог, працює і з іншими. Далі президенту дають на вибір, щоб не забирати у нього його конституційні повноваження.
4: Це Конституційний суд так стверджує, що
2: дві,
4: так має бути.
2: Дві кандидатури. Він в своєму виборі,
4: неважливо.
2: Як, до речі, і Кабінет міністрів, обираючи трьох кандидатів, хто буде головою НАБУ.
1: Так я ж кажу, я тобі оберу дві кандидати в дружину, вибирай собі.
3: Пане Сергію, це переходить будь-які рамки. Ви
1: які рамки? Це
3: ні, це є приватне життя. І ви не маєте права таких речей робити. Генпрокуратура – це не дружина, вибачте.
1: Я ще раз кажу, це гірше, ніж дружина.
3: Генпрокуратура – це не дружина.
2: Мені здається, це характеризує співрозмовника, ніж суть. І далі президент вносить подання народним депутатам. Чи є право у народних депутатів не проголосувати за цю кандидатуру?
4: Є.
2: Це ваш вибір. Але, як мінімум, ви будете розуміти, що це не під якимось там килимними речами, не в ряді «ти мені не підпишеш підозру, а я тобі відповідно призначу генпрокурора». Це був прозорий конкурс, де людина, яка буде призначати, обирає, де ми, як парламент, теж оцінюємо, але оцінюємо всю процедуру. Тому що в чому проблема зараз всіх призначень, не тільки генпрокурора, просто це став один із прикладів. Що людей, яких вносять, вони ноунейми. Ну, пробачте. Ну, от давайте конкретний приклад. Я не знаю, кого, я не знаю людину, да, Ковальський, якщо не помиляюсь, якого сьогодні призначив ВО, а по факту керівником генпрокуратури, президент Зеленський. Я його не знаю, можливо, це найкраща людина в світі. Але я так і не отримав, як народний депутат, як громадянин, пояснив, а чому його? Він до цього керував Хмельницькою обласною прокуратурою. А які там здобутки були? Чому прокурори там поновили собі інвалідність? А які фахові,
0: Ярослав,
2: відповідно досягнення він отримав найвищу посаду в прокуратурі? І от якраз мій закон з колегами, і дякую всім, хто підписав, це справді, підписало як мінімум 3 чи 4 фракції. Да. Це якраз відповідь на те, як зробити інакше. Так само є закон про поновлення конкурсів. Тому що НАБУ прямо ж показало, відповідно, в своїх
5: матеріалах, да, я чекаю, що вони мають бути і на прості посади. Ну, дивіться,
0: не може Ярослав Железняк пропонує призначати прокурором. Генерального прокурора через конкурси.
5: І далі ми продовжимо процедуру. Цю розмову, але у нас повернення крок назад. Пан Сергій казав, що тільки в Молдові, не тільки. В Молдові є конкурс, в Латвії також є конкурс кандидатів на посаду
1: проводиться?
5: Генерального прокурора.
1: Ким проводиться? Радою прокурорів. Радою прокурорів. Це ж інша історія. Почекайте.
0: Питання в тому, що ви процедуру...
1: Це відкриті конкурси. Це люди, прокурори оцінюють своїх колег і рекомендують їх призначити.
5: Але це ж є конкурс оцінка.
1: Ні, ще раз. Це абсолютно... Ви ж пропонуєте інше. Ви пропонуєте, щоб люди з вулиці приходили, звідкись іще.
5: Поки що різні є варіанти, пане Сергію. Повертаємося до опитування, яке ми теж пропонували глядачам.
1: Ви пропонуєте, щоб цей конкурс проводили люди, які українського законодавства не знають. І це проблема міжнародних експертів. Почитайте.
3: Ви пропонуєте залишити все, яке
5: є. Варіант призначати того, кого рекомендуватиме Рада прокурорів.
1: Я точно пропоную не міняти закон за один день і не призначати генпрокурора без юридичної освіти.
5: Бачите, 5%.
0: У нас Микита Потураєв, представник правлячої політичної сили «Слуга народу». Микито, як вам ідея з конкурсом? Як ви думаєте, чи погодиться?
6: Ми про ідею з конкурсом вже говоримо хвилин 30. Останній, я вже сказав, що я це підтримую.
3: Вас консультує
6: президент. І я сказав, що президент не є супротивником конкурсів. Я хочу сказати про інше. Абсолютно, вибачте. Абсолютно правий Сергій Володимирович Власенко, коли каже, що в більшості країн демократичних, цивілізованих ніякого конкурсу немає. І так, ну, праві так, також Ярослав Іванович, Софія Романівна, що в деяких є. Але у нас є зараз перед очима абсолютно жахливий приклад. Коли призначений президентом генпрокурор, який до того був адвокатом цього президента в кримінальних справах проти цього президента, відмовляється розслідувати справу про, очевидно, корупційну справу, про фінансування російським бандосам. Чорт, його називають там олігархом, але він бандос і чорт. Фінансування російським бандосам і чортом свадьби сина цього президента, якого звуть Дональд Трамп.
5: Це мова про Омара Кремльова, якщо я не помиляюсь.
6: Дональд молодший оплачував її Умар, по-моєму, Кремльов.
0: Історія американська, хто раптом не знає, сталося в Америці. Так,
6: сталося в Америці, Америка стоїть на вухах, тому що прокурора генерального, знову-таки нагадую, бувшого адвоката президента Трампа, питають, ви будете це розслідувати? Він каже, так, президент Трамп не знає цієї людини, члени його родини теж не знають цієї людини. Що я тут маю розслідувати? Його питають прямо, так, може ви будете розслідувати, звідки взялись гроші? Він каже, як я можу розслідувати, звідки взялись гроші, якщо я не знаю, звідки взялись гроші? Ну, це я майже дослівно вам цитую. Дивіться, самі сталі демократії стикаються в сучасному світі з такими проблемами, які не передбачалися архітекторами і творцями цих демократій. Тому я вважаю, Сергію, не погоджуюсь з тобою, що в сучасному світі, тим більше у нас, де у нас, ти кажеш, що прокурори обрали прокурорів, нагадаю тобі, що у нас система, коли судді обирають суддів, по суті, ну там, я зараз спрощую, звичайно, і до чого це призводить на наступному році? Вони негайно, миттєво перетворюються в закриті касти корпорацій. І де починає відбуватися казна що. Тому що я говорив і в прокуратурі, і в судах, і так далі. Я вважаю, що єдиний ліки проти цього – це відкритість цієї системи. Відкриваються вони через конкурси. Якщо цього не зробити, то бачите, що сталося в Сполучених Штатах Америки. А, ну, щоб вже розрядити трошки обстановку, свого часу я вивчав, як же там відбувається, там часто густо відбуваються і порушення на виборах, скажімо, то мені, американці сказали, Микита, справа в тому, що систему створювали люди, які вважали, що джентльмени так не роблять. Але прийшов час не джентльменів. Ось в чому штука. Тому нам потрібні конкурси.
5: Якщо президент внесе нову кандидатуру прокурора по старій, законній, як правильно каже, конституційній схемі, ви проголосуєте за, чи все ж таки проголосуєте проти, тому що вважаєте, що цю систему, ці правила треба міняти?
6: Я згадаю Ярослава Івановича, який сказав, що дуже небезпечно, коли країна живе без генерального прокурора. По-друге, я все ж таки буду розбиратися, що, що це за людина. Хоча, хоча, чесно вам скажу, з Кравченко я конкретно накалувся. І не лише я. Ну, у нього справді, я це говорив в інтерв'ю, я це просто повторюю. Да? Значить,
0: а що? Поясніть тоді, будь ласка.
6: У нього були нормальні рекомендації. Ну, прям хороші.
0: Він не пройшов, до речі, конкурс на доброчесність, так, в САП,
1: ну,
0: і НАБУ.
1: Ну, бо поясні... не усиновлював дитину, поясні... тому не пройшов.
0: В нього була квартира, яку він ще за раз один рік отримав, приватизував і продав від держави. Дивіться, як на тому він не прийшов дивіться, конкурс на мене, доброчесність.
1: Як на мене, історія з усиновленням дитини з моральної точки зору в 150 тисяч разів більше, ніж якась нещасна квартира, яка була, може, і незаконно приватизована. Тому давайте отут, знаєте, коли треба, то всі, друзям доброчесність, а всім іншим закон про квартири. Я ще раз кажу, я за своє життя приватизував одну квартиру в місті Львові в 1812 році. Більше нічого не приватизував. Але я вважаю, що це незрівнянні речі. Незрівнянні речі.
0: Ви вже
1: речі
0: говорили це, Софія руку тримає.
1: Я розумію, всі говорять одне те саме, зупиняємо лише мене.
3: Важливе питання, що ми зараз всі будемо робити? Ви згідні, як монобільшість, як представник монобільшості за конкурси? Ми згідні, Ярослав згоден. Скільки часу ми товчемо, щоб цей законопроект винесли на розгляд?
1: Достатньо довго. Для того, щоб питання його було в тому, прийняти, проголосувати його.
3: Можна говорити, що щось так, щось не так. Можна максимально узгоджувати процедуру з Конституцією. Але, по-моєму, зараз такий званий high time, щоб розпочати цю дискусію. Від кого залежить винесення цього питання в зал? Від монобільшості і, на жаль, ОПЗЖ. Разом вони формують достатню кількість позиціонування, щоб це винести. Якщо це буде виносити чи Голос, чи Європейська солідарність, чи навіть ми разом, але хтось буде проти, як, наприклад, монобільшість, ми цього питання в залу не винесемо. Чи варто було би зараз всім депутатам, з огляду на цей трешняк, все-таки сконцентруватися і або винести Ярослава законопроект, або напрацювати депутатський законопроект хоча б до першого читання, щоб ми відкрили цю дискусію і спробували знайти вихід із цього глухого кута. Я думаю, що це більш ніж потрібно. І, пане Микита, це питання до вашої фракції. Чи готова ваша фракція погодити включення цього законопроекту в порядок денний? Чи готовий Стефанчук це озвучити? І тоді у нас будуть хоча б якісь можливості. Наразі ми залишаємося у колі тотальної кругової поруки. І коли мені тут згадують часи 10-річної, 15-річної давності, я нагадаю, що у нас останніх 7 років моновлада. І маючи правильні маркери і пріоритети, за цей час можна було зробити абсолютно все, маючи депутатів, які все можуть проголосувати мало не в один день. Ми маємо те, що маємо. І якщо нам залежить сьогодні на країні, на наступний пленарний тиждень у нас мають бути рішення, що ми робимо з генпрокурором. І з іншими прокурорами і конкурсами.
1: Якщо дозволите.
0: Так.
1: Ще раз. Мені здається, що дискусія щодо закону закрита. Дякую за підтримку.
0: Ні, так це один Микита підтримує. Я так не зрозуміла, чи політична, якщо, чи політична сила «Слуга народу».
1: Достатньо багато колег з так, «Слуги народу» підтвердили. Більш того, у нас нещодавно була спроба правоохоронного комітету викинути цей законопроект через втрату актуальності. Ми її відстояли, в тому числі за рішенням всіх більшості фракцій, і проголосували включення його в порядок денний 244 голоси. Тому я сподіваюся, що зараз єдиним опонентом тут є президент. Або ні, ну нехай скаже свою позицію. Він же любить записувати відео, от натхнення. Але я хочу поговорити трохи про інше. Що наша проблема, вона ширша, ніж офіс генпрокурора або прокуратура. Я вчора був здивований тому тексту, який прочитав в «Дзеркалі тижня». Вони описували от якраз структуру у цієї корупції від тільки кол-центрів. А це невелика частина всієї обсягу корупції. Про участь там ДБР, поліції, Служби безпеки України, прокуратури і, я не знаю, яким чином вони тут взялись, навіть прикордонників. А що президент не знає, хто там за це відповідає? У нас вже більше року застряг законопроект про перезавантаження ДБР. Це не просто законопроект, я маю честь бути його першим автором, але це законопроект, в який прямо прив'язані гроші. Президент нам всім записує відео, що нам не вистачає грошей, чи то на зарплати вчителів і військових, і це абсолютно правда. Але чомусь блокує цей законопроект.
2: У нас треба вирішувати точно проблему з Службою безпеки України. Де половина – це герої, які захищають нас, а половина – це точно такі ж самі крапиви, які теж отримали свої підозри, але їм це навіть не заважає далі, в тому числі, керувати всіми цими анонімними.
0: Я розумію. Шановні народні депутати, ви сьогодні згадували...
2: Ще раз, це, я останнє, це ж історичний, так чи інакше, шанс зараз змінити. І так. Президент Зеленський, він в першу чергу має бути в цьому зацікавлений.
0: От якраз
2: тому
0: про
2: що із всіх кандидатів президента, хто йшов з антикорупційними гаслами, його обрали люди.
0: От якраз чи зацікавлений президент, це буде такий фінальний акорд нашої сьогоднішньої програми, тому що в нас є теж є соціологія на цю тему.
5: Так, те саме, агенція InfoSapiens, така ж виборка 15-16 вересня на замовлення Суспільного. Запитання було таким. На вашу думку, чи зацікавлений президент Зеленський у розслідуванні антикорупційних справ проти топ-посадовців? І от як люди відповідали.
0: Сьогодні багато справ згадувалося, так, і ось таке ми питання сформували. Покажіть, будь ласка. Ні, чекайте, хай покажуть.
5: Ні, давайте покажу. Да, є, є.
0: Вже є. Значить, чи зацікавлений президент в розслідуванні антикорупційних справ проти топ-посадовців? Абсолютно не зацікавлений 25%.
1: 56 на 40.
0: Скоріше не зацікавлений 31%. 21% скоріше зацікавлений. 8% абсолютно зацікавлений. І важко відповісти 15%. І ми бачимо, що 56% вважають, що президент не зацікавлений в розслідуванні антикорупційних справ проти топ-посадовців. Не знаю, пані так. І панове, наскільки ви згодні з такими
5: результатами? Я єдине, що хочу сказати.
6: Я з цим не згоден. Це безумовно результат того, що суспільство невротизовано постійними накачками.
5: Інформаційними приводами.
6: Ненавистю. А, ні. Приводи є, приводи реальні. Значить, дивіться, у нас же ж...
7: Українське радіо. Двадцять третя година. Суспільне новини на Українському радіо.
8: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Коротко про головне на цю годину. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН. Генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади командувача оперативного угруповання «Схід». На Сумщині 17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі. Далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що матиме зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Він мав розмову з Урсулою фон дер Ляєн щодо безпекових питань, про які президентка Єврокомісії повідомляла під час промови у Європарламенті 16 вересня. Володимир Зеленський також зазначив, що ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом є важливою. Україна готова співпрацювати щодо цього питання. Генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду командувача оперативного угруповання «Схід», на якій він перебував 5 місяців. Про це генерал-майор написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Які причини – не сказав, а написав, що попереду новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для нього вище військове керівництво. Генерал-майор Віктор Ніколюк був призначений командувачем оперативного командування «Схід» у квітні. Він керував Слов'янським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямами фронту. Ніколюк розповів, що під час його командування вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку. Також спільними зусиллями вдалося заблокувати противника у Костянтинівці. На Сумщині 17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі. Це сталося у Ворожбянській громаді. Хлопця з тяжкими травмами доправили до лікарні, але щойно стало відомо, що він помер. Про це написав у телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
7: Новини на Українському радіо.
8: Україна та Євросоюз спільно можуть знайти ракети-перехоплювачі для балістики ПАК-3 до зими та відшукати спосіб, як протидіяти російським реактивним дронам. Про це сказав в інтерв'ю Суспільному єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він, зокрема, вважає, що можна обміняти наявні українські контракти на ракети, якими володіють деякі країни. Крім того, через великий попит на ракети-перехоплювачі Євросоюз підтримує запуск спільної з Україною антибалістичної системи на основі проєкту «Фрея», каже Андрес Кубілюс.
9: Ракети до цієї системи будуть вироблятися, наскільки я зрозумів, українською компанією «Firepoint». Щоб система могла працювати повноцінно, для цих ракет потрібні спеціальні радари та електронні системи, які можуть виробляти європейські компанії. Ця продукція буде класифікуватися як достатньо хороша, не від кутюр. Вона буде дешевою, її легше буде виробляти, і вона буде достатньо ефективною для збиття цілей. І як ми можемо розуміти з усіх публічних заяв, таку систему можуть розробити протягом наступного року. І це радикально змінить ситуацію з антибалістичним захистом Європи. Саме тому президентка Єврокомісії говорила про це, і ми готові це підтримати.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
8: Завтра у більшості західних, вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на сході країни від плюс 7 до плюс 12, в день повітря прогріється до 25 градусів, у західних областях місцями 17-19. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, день без опадів. Температура вночі 12-15, день синоптики прогнозують 20-23. Зараз у столиці України плюс 20. Це вся інформація на цьому. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вітаю всіх слухачів Українського радіо з незламного Херсона. В студії Маргарита Лазник. Шлях до волонтерства у кожного свій. Іноді він починається з випадкової публікації у соціальних мережах, яка знаходить відгуки і поступово перетворюється на щоденну справу. Саме так сталося у херсонської педагогині Олени Пекної, яка змогла поєднати професійну діяльність із волонтерською роботою, а згодом залучити до неї і своїх учнів. Пані Олена викладає трудове навчання у Херсонському ліцеї номер 6 та координує волонтерський підрозділ «Швейна рота Херсон».
2: Взагалі, згадку про швейну роту зустріла в соцмережах несподівано. І я така людина, яка коли щось не знаю, мені потрібно довідатися, що це. Я почала шукати інформацію, відкрила і побачила, що це волонтерська ініціатива, яка відшиває одяг для поранених захисників і захисниць. Так як за першою освітою я кравець, от я зрозуміла, що я можу теж долучитися. Ну, вільний час в будь-якому випадку ж є. От. І я можу вільний час також відшивати одяг. Я знайшла телеграм-канал, приєдналася туди, там було оголошення, що хто хоче приєднатися, можуть заповнити форму. Ну, там вказуються такі от моменти, як, наприклад, яке швейне обладнання є, для того, щоб розуміли, що можна надсилати. Тому що в деяких видах одягу там потрібен обов'язково оверлок, в кого його немає, то не можуть цей одяг відшивати. І приєдналася в 23-му році, в 2023 році я приєдналася десь наприкінці серпня. Отримала перший свій комплект для відшиву. І з того часу, і по сьогодні я працюю, намагаюся якомога більше встигнути зробити.
1: За поняттям адаптивний одяг стоїть щоденна турбота про наших поранених захисників і захисниць, яким звичайні речі часто завдають значних труднощів і болю. Бо після тяжких травм вдягнути звичайний одяг може бути складно або взагалі неможливо. Саме тому адаптивний одяг має спеціальну конструкцію – липучки, кнопки, додаткові застібки, які спрощують одягання в госпіталях.
2: Адаптивний одяг – це одяг, який максимально адаптований для того, щоб поранені могли вдягатися. Він на липучках, на кнопках максимально розтібається. Якщо це, наприклад, футболки, то по плечовим швам повністю він розтібається і боковий шов. Ну, там права, ліва, а буває навіть що двосторонні. Тобто, щоб максимально спростити от такі, нам здавалось би, прості речі, як вдягатися, але для поранених це теж, от якщо це звичайний одяг, то це вже проблема, тому що не кожен може вдягти його. А адаптивний одяг якраз допомагає максимально спростити цей процес. Важливо те, що цей одяг передається для наших захисників і захисниць поранених безкоштовно. І насправді от багато людей, які не знають, що можна отримати його безкоштовно, вони шукають, де можна придбати. Дійсно, є, виготовляють для продажу такий одяг. От, але ж ну, ми працюємо для того, щоб, скажімо так, з свого боку віддячити нашим захисникам, от за те, що вони роблять.
1: Процес створення кожної речі детально скоординований. Від індивідуальних заявок поранених до отримання готових наборів крою з необхідною фурнітурою та маркуванням. Окрім цього, викрійки є у вільному доступі на сайті швейної роти. Тож доєднатися до пошиття може будь-хто, дотримуючись простих правил поваги до авторського права.
2: Відшиваємо ми одяг по-різному. Буває, що купуємо самі тканини і зі своєї тканини відшиваємо і надсилаємо вже по запиту. Буває це стабілізаційні пункти або волонтери, які відвідують поранених в госпіталях. Буває це адресні запити. Тобто людина, яка потребує такого одягу або рідні цієї людини можуть заповнити заявку, де вказується, наприклад, поранення, тому що треба розуміти, який саме одяг потрібен. Комплектують набір такого одягу і надсилають. Або ще варіант, коли є підрозділи, які закуповують тканини або дарують тканини. Приєднуються також, буває, магазини і тканин, і швейної фурнітури, тому що фурнітури теж багато потрібно, не тільки тканина. І допомагають таким чином, роблять свій внесок. І от є підрозділи, які формують набори для пошиття. Туди входить крій, входить вся необхідна фурнітура і пакети для пакування, і ще наліпки, які, ну, як етикетки на клеєвій основі, які ми підписуємо і прикріплюємо до пакета. Викрійки є в доступі на сайті. Є в швейної роти є сайт, і там є викрійки, які можна роздрукувати на звичайному принтері і долучитися також відшивати. Єдине, що так як ми пам'ятаємо про авторське право, дівчатка просять вказувати, якщо публікуються в соцмережах, то вказувати, де вони брали ці викрійки, згадувати швейну роту.
1: Волонтерські ініціативи сьогодні працюють у складних умовах. Потреба в допомозі не зникає, але ресурс людей і ресурс донатів не безмежні. Швейна рота також відчуває це на собі. І йдеться не лише про гроші чи тканину. Потрібні люди, які готові витрачати свій час, говорить Олена Пекна.
2: Кошти, звісно, завжди потрібні. В швейної роти є на сайті прикріплена баночка, яка постійно діюча, і люди донатять. Також проводять різні збори. Ну, це те, що стосується коштів. Тобто, всіма максимальними способами. Це якісь вироби за донати. Наприклад, там вказують, що донат від 100 гривень або від 300 гривень. От, і кожна людина, розуміємо, що матеріальний стан у кожного різний, от хто скільки може донати. Також іще, ну, звісно, людей бракує. Я дивлюся, що от якщо раніше публікували оголошення, що набори на пошиття одягу вже готові, укомплектовані, готові надсилати, десь за годину вже розліталися, записувалися в чергу на набори. То зараз буває, що вони є в наявності і не всі їх розібрали. Ну, чесно, я не знаю, чому це саме так. Можливо, більше почали готувати наборів. Для нас, для нашого підрозділу, що ну, найбільша проблема – те, що ми онлайн. От, якби ми, наприклад, зібралися, ми могли б багато чого зробити, тому що не обов'язково вміти шити. Є багато таких от моментів, багато операцій підготовчих, які займають багато часу. І людина, яка навіть не вміє шити, але хоче допомагати, от може приходити долучатися. В деяких містах, от де можуть зібратися підрозділи, вони оголошують воркшопи і запрошують всіх, хто хоче допомогти, приходити і долучатися. Так як ми онлайн, ми по всім куточкам світу, можна сказати, то ми цього зробити не можемо. От саме наш підрозділ. Але ми виготовляємо різні вироби, долучаємося, окрім пошиття одягу, і ще виготовляємо різні вироби, які надаємо для тих же ярмарок, розпродажів, для лотереї, наприклад. Тобто також долучаємося і робимо свій внесок.
1: Неймовірно теплою та надихаючою сторінкою в роботі волонтерського підрозділу «Швейна рота Херсон» стало залучення дітей. Олена працює вчителькою і одного разу під час розмови зі своїми учнями почула від дітей. Вони хотіли б допомогти, але вважали, що через свій вік не можуть зробити нічого суттєвого. Тоді вчителька запропонувала їм долучитися до швейної роти по-своєму, виготовляти невеликі речі, які згодом стають оберегами для українських військових.
2: Я спостерігала, як надсилають інші майстрині свої вироби, адаптивний одяг. Завжди кладуть щось там солоденьке, наприклад, там печиво, чи шоколадку, чи цукерки, там чай, кава, от таке додають, і ще якісь сувенірчики. Ну, от з самого початку я сама виготовляла їх. А потім, в мене класне керівництво, я спілкувалася на годині спілкування з дітьми, з своїм класом, не пам'ятаю точно який, але якась патріотична тема була, і ми говорили про те, що кожен наближає перемогу, як може. І діти мені говорять, це тоді вони були в 5-му класі, і от діти мені говорять, що ми не можемо нічого робити. тому що ми ще маленькі, донатять батьки, у нас немає власних коштів, і ми не можемо нічого робити для того, щоб наближати перемогу. І в мене виникла ідея, чому б не залучити дітей до виготовлення ось цих оберегів, які я буду потім вкладати до адаптивного одягу. Я їм запропонувала, вони з радістю погодилися. І от ми спробували. Потім долучилися інші учні нашого навчального закладу. Тобто я починала от з свого класу, але охопили повністю весь ліцей. Єдина проблема, що, на жаль, я можу залучити дітей тільки тих, які знаходяться в Україні. Тому що за кордон, так як це пов'язано з поштовими пересилками, я комплектую набори матеріалів і інструментів от, ну, для кожного виробу. І надсилаю вже от готові комплекти, знімаю відео, як це робити. І діти вже, ну, ми ж розуміємо, що не завжди вони можуть там приєднатися на заняття. От, і тому вони в зручний час, коли в них буде можливість, вони користуються цими відео і виготовляють вироби. Коли виготовили, вони мені надсилають, і я вже тоді їх вкладаю, ну, в пакунки з адаптивним одягом.
1: Робота школярів починалася з найпростішого плетіння, але швидко переросла у створення складних оберегів – ляльок, мотанок, браслетів з бісеру та патріотичних брелоків. Вчительський підхід пані Олени дозволив дітям повірити в себе, а їхня творчість згодом набула набагато ширшого масштабу. Частину виробів, які роблять діти, передають безпосередньо захисникам, як обереги. Інші стають лотами благодійних ярмарків і допомагають збирати кошти на матеріали для адаптивності. Одягу.
2: Починали ми з найпростішого, це всім відомі браслети зі стрічок, синя жовта стрічка, ну я думаю, що такий популярний, ну, як об'єкт праці. От. А потім ми перейшли, там ляльки-мотанки робили, виготовляли браслети з бісеру, брелоки, ну і з бісеру, і в більш складних техніках. Ну так як я все ж таки вчитель, я хочу, щоб діти і навчилися чого. Ну, звісно, і сама навчаюсь. Десь побачила цікавий майстер-клас, приєдналася, пройшла його, потім передаються дітям. Коли я побачила, що діти, ну, знаєте, як ми вважаємо, що діти, вони там не можуть робити якісь складні вироби. Насправді ні. Я переконалася, що, ну, діти дуже талановиті і вони дуже багато на такому майстерному рівні можуть робити. І я почала ці вироби пропонувати от в швейній роті, там, передавати для благодійних ярмарок. І от, ну, якби із такої от мети виготовляти просто обереги і вкладати в одяг, ми перейшли вже до такого, ну, ширшого масштабу. От ми почали передавати ще і, ну, як долучатися до збору коштів на закупівлю матеріалів для адаптивного одягу.
1: Діти часто дивують дорослих своєю самостійністю та креативністю. Вони не просто повторюють запропоновані схеми, а створюють унікальні авторські роботи, маючи перед очима лише зображення майбутнього виробу та неймовірне бажання творити.
2: Я їм одразу кажу, що ви коли бачите щось цікаве, якась там техніка вас зацікавила або якийсь виріб, давайте зробимо. Чому б і ні? Так само і коли, наприклад, от є діти, які хочуть робити різні вироби. А є діти, у мене дівчинка одна, яка хоче тільки от браслети з бісеру виготовляти. Але, ну, в неї там таке майстерне плетіння, я кожного разу от в захваті від її виробів. От вона робить тільки браслети, але вона виготовляє такі, які вона хоче. Вона навіть от здивувала мене тим, що вона говорить, вона плела брелоки з бісеру. Я таких схем ніде не зустрічала. І я кажу, поділися схемою, можливо, я ще комусь із дівчаток дам цю схему, щоб теж такі брелоки виготовляла. А вона мені говорить, що а в мене схеми немає. Я просто от побачила картинку, і я по ній плету. Це дійсно мене здивувало, тому що це дуже складно. Не маючи схеми, от розуміти, як, ну, як перехід кольорів, скільки рядів якого кольору робити, де саме робити цей перехід. Тому що там же ж, ну, не тільки там двох кольорів, але там ідуть ще якісь елементи. Ну, наприклад, от вона робила брелок, на якому прапор і тризуб. І от, ну, розуміти оці пропорції, ну, для мене от дійсно вона мене здивувала тим, що їй не обов'язково схема, вона може так. робити, от по малюнку.
1: Участь у волонтерській роботі швейної роти «Херсон» змінила ставлення до волонтерства і самих підлітків. Вони побачили, скільки праці стоїть за кожною допомогою, і зрозуміли, важливим може бути навіть невеликий внесок. А ще це можливість відчути себе частиною суспільства, яке зараз чинить опір і підтримує тих, хто захищає Україну, розповіли юні волонтерки.
3: Раніше я бачила волонтерство більше збоку і не завжди замислювалася, скільки праці стоїть за кожною доброю справою. А коли сама долучилася, почала зовсім по-іншому це сприймати. Для мене стало важливо відчувати, що я теж можу зробити свій внесок і бути корисною.
4: Волонтерство змінило моє ставлення до багатьох речей. Я зрозуміла, наскільки важливо допомагати іншим. І чи навіть маленький внесок може мати велике значення. Воно подарувало мені досвід і відчуття, що роблю щось справді важливе.
5: Коли діти самі долучаються до волонтерства, вони краще розуміють, наскільки це важливо. Вони бачать, що навіть їхня допомога може бути корисною, тому починають більше цінувати працю волонтерів.
6: Раніше я не до кінця розуміла, наскільки багато сил і часу люди вкладають у волонтерство. А коли сама стала його частиною, зрозуміла, наскільки важливо просто не залишатися осторонь. Мені приємно усвідомлювати, що я теж можу бути корисною і робити щось важливе.
1: Олена Пекна наголошує, особливо важливо, що діти бачать, допомогти можна навіть тоді, коли власних грошей немає.
2: По-перше, для них це важливо те, що вони, так би мовити, як повноцінні громадяни, не просто діти, не просто навчаються. Знаєте, як говорять, от ви повинні гарно вчитися, бо ви надія України. Ви будете потім розбудовувати Україну. Але на сьогоднішній момент от їм теж важливо долучатися. Їм важливо усвідомлювати, що вони дійсно можуть щось робити. Окрім того, що вони там знання, вміння, навички набувають, але це іще важливо ну, для формування особистості. По-перше, вони розуміють, що вони можуть щось робити. Свій внесок. І внесок не маленький. Для них цінно дуже те, що їм показують, що є різні способи. От навіть не маючи грошей, але вони можуть долучатися і щось важливе робити. Далі, от що із важливого, це, ну, мабуть, емпатія. І от не просто розуміння там емоцій інших людей, співпереживання, але ще й те, що вони можуть допомогти. От дійсно щось зробити для того, щоб допомогти. Не просто там підтримати, розрадити, але й щось зробити. Як для мене, от мені здається, що це дуже важливо.
1: Ця волонтерська ініціатива не обмежується рамками одного ліцею. Бажання допомогти пораненим військовим об'єднує людей звідусіль. І кожен, хто відчуває в собі сили та прагнення підтримати наших захисників і захисниць, може легко стати частиною великої справи.
2: Я буду рада, якщо будуть долучатися із інших навчальних закладів. Тому що це ж ініціатива не тільки, скажімо так, яка охоплює наш навчальний заклад. Я буду вдячна, якщо будуть долучатися всі бажаючі, так ми можемо зробити ще більше.
1: Ця історія про допомогу, яка має дуже різні форми. Про людей, які шиють адаптивний одяг для поранених військових. Про дітей, які виготовляють обереги та власноруч створюють речі для благодійних ініціатив. І про вчительку, яка показала своїм учням, бути маленьким за віком не означає бути безсилим. Кожен може зробити свій внесок.
0: Разом. Ви слухаєте Українське радіо. Щоб не плакать. Програма про культові меми нашого часу.
7: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В етері програма «Щоб не плакать» і я, її ведучий, Іван Магуряк. Тут ми говоримо про найвідоміші меми в Україні та далеко за її межами.
0: Щоб не плакать!
7: Зізнавайтесь, ви вже чули ці загадкові слова «6-7». Я певен, що з ними стикався вже майже кожен, хто має справу з дітьми. І в сьогоднішньому випуску ми нарешті розберемось, що ж це таке. Якщо ви раптом в школі вчили не англійську, а німецьку, то для довідки скажу, що 6-7 українською означає 6-7. Ці слова постійно повторюють діти, або ж, як по-модному тепер їх називають, покоління Альфа. При цьому вони роблять характерні рухи руками, наче щось зважують. Усе почалося з однієї пісні. У лютому 2025 року американський репер Скріла випустив трек під назвою «Dude67». Сенсу в назві не шукайте. Але кілька разів у пісні якраз звучить фраза «67». Що означають цифри 6 та 7 у пісні, невідомо. Проте теорій є чимало. Але під цей трек в англійському сегменті інтернету з'явилися тематичні відео про баскетболістів. Зокрема, про Ламело Бола, зріст якого 6 футів та 7 дюймів, тобто 6,7. А це десь 2 метри і 4 сантиметри. А ще через кілька тижнів після того, як Скріла випустив трек, у мережі з'явився ролик з таким собі Тайленом Кінні. Його попросили оцінити напій від бренду Starbucks, популярної мережі кав'ярень на Заході. Тайлен оцінив його словами «6-7».
8: «6-7».
7: Відео миттєво стало вірусним, а самого Тайлена в мережі назвали «містером 6-7». Мем настільки вийшов з-під контролю, що Тайлен згодом випустив власну марку води, яку назвав, хто б сумнівався, 6-7. І ось тут починається найцікавіше. Ніхто до пуття не знає, що означає 6-7. І саме це, схоже, одна з причин його популярності. Тобто це фраза, котру повторюють діти, не вкладаючи в неї жодного сенсу як такого. Можливо, саме тому це й стало таким популярним серед них і викликає сміх. Але моментами це може бути для нас, дорослих, зовсім абсурдним. У деяких американських школах учителі навіть намагалися боротися з цим висловом, бо діти повторювали його під час уроків і відволікалися від навчання. Але, як можна здогадатися, не допомогло. І, можливо, саме в цьому й полягає секрет. Дорослі звикли шукати в мемах сенс. Хто це сказав, що сталося, чому смішно. Але, схоже, у покоління Альфа все працює зовсім інакше. Достатньо, що фраза була впізнаваною, легко повторювалася і викликала реакцію інших. Ти кажеш «6-7», хтось поруч розуміє жарт. І все, ти всередині гри. Проте все нове – це добре забути старе. У 2019 році в англомовному сегменті вже був схожий мем – 7-8 або 7-8 – нагадування для тих, хто вчив в школі німецьку. Зі схожого він теж не мав сенсу як такого. Просто людям здавалося кумедним коментувати будь-яке фото в соціальних мережах цими двома цифрами. Відмінність від 6-7 полягала хіба що в масштабах, тому що 7-8 всесвітньої популярності не здобув. Що цікаво, на моїй рідній Бойківщині можна почути іншу інтерпретацію 7-8. Звучить вона як «зайшло 7-8». Його використовують як реакцію, коли людина зробила якусь дурницю, тобто «зайшло їй 7-8», або ж порушився логічний порядок речей. Щось пішло не так. Тепер уявляю собі, що онук приїжджає до бабусі на Бойківщину, каже їй 6-7, а та у відповідь «чи не зайшло тобі, бува, 7-8?». Жарти жартами, але наступного разу, коли почуєте від дітей 6-7, ви принаймні знатимете, звідки воно взялося. А от що воно означає, можете навіть не питати. Схоже, цього ніхто не знає або вкладає в нього власний сенс. А на сьогодні це все. З вами був Іван Магуряк та програма «Щоб не плакать». Слухайте Українське радіо та бережіть себе.
0: «Щоб не плакать». Програма про культові меми нашого часу. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Поруч зі мною у студії Кароль Лучка, польський журналіст і політолог. І говоритиме будемо про те, які кроки розглядає Польща у відповідь на атаки Росії, які сталися, ну, по-перше, на українсько-польському кордоні, ну, і, по-друге, відчувається загроза і для Польщі. Тобто, вже ті військові дії, очевидно, стосуються і польського народу. І от маємо новину про те, що польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський визнав, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокації з боку Росії і готує серйозну відповідь на провокації. На вашу думку, якою може бути ця відповідь? Тобто це, умовно кажучи, удари у відповідь, що, очевидно, не варто зараз розглядати в найближчій перспективі, або це укріплення своєї оборони?
8: Дякую, що запитали. Так, ви правильно сказали, що зараз військові дії офенсивні з боку Польщі, ну це взагалі не можна собі такою уявити. Жодних ударів практично, ну, нічого не можна 100% виключити, але просто по всій видимості не буде нічого такого, будуть кроки у відповідь. Які можуть бути кроки у відповідь? Тобто це може бути дипломатичні кроки. Протягом останніх років в різних країнах Європи, коли бували якісь провокації, то, наприклад, Німеччина закрила російські консульства в Німеччині, в деяких містах після провокацій в аеропорту
9: Лейпцига. Угорщина висилає дипломатів.
8: Дипломатів, так. Я думаю, що можуть бути такі дипломатичні відповіді або висилка дипломатів, хоча, наскільки мені відомо, в Польщі практично таких дипломатів вже не залишилось, але, можливо, Польща знайде якихось російських дипломатів, яких зможе ще відправити, або закрити ще якісь російські консульства в Польщі. А ще що може бути, це ну точно не офенсивні якісь дії військові, а це можуть бути якісь підготовки до операцій російських на території Польщі. Зараз дуже багато в Польщі, ну вже останні кілька місяців, розмов про те, що треба укріпляти систему цивільного захисту. Мало хто знає насправді, як це робити. Є система оповіщень жителів, особливо прикордонних територій з Україною.
9: Працює у вас система?
8: Загалом працює, просто що багато розмов на тему того, що варто дійсно і піднімати, щоб вона працювала в будь-яких ситуаціях. Тобто, останнім часом, наприклад, жителі це воєводство Люблінське і Рижівське, які поруч з Україною, якщо відбуваються якісь військові дії, російські прильоти і обстріли західних областей України, то зараз починається розсилати алерти жителям прикордонних в Польщі території. І чи дійсно варто, щоб люди панікували кожен раз, коли відбувається щось в Західній Україні? Бо не факт, що кожна військова російська дія от в Західній Україні означає, що щось буде в Польщі. 99% випадків це означає, що нічого не буде. Але це, звичайно, добре, що такі системи перевіряються. Просто зараз це все теоретично, тому що ми не знаємо, як це все буде працювати, якщо дійсно будуть якісь реальні військові загрози з боку Росії.
9: З іншого боку, от вчора з'явилася новина на польському радіо про те, що в Польщі запустили ресурс, де мапа укриттів.
8: Так.
9: Це корисно. Можливо, це теж когось насторожує, певною мірою лякає, але все одно на території Польщі були атаки, падали дрони, тому це цілком раціонально. А чи говорять, ну, в суспільстві люди, чи намагаються зрозуміти, наскільки ці укриття готові для того, щоб в них, ну, до прикладу, перебувати тривалий час, кілька годин?
8: Так, насправді ця розмова не нова. Ще мер Варшави Рафал Трасковський ще кілька років тому робив заяви про те, що в Варшаві буде перевірятися стан укриттів для цивільного населення. Мало що відомо, насправді, про стан дійсно цих укриттів. Те, що я читав, бачив, і така загальна думка в Польщі про те, що укриттів недостатньо, багато з них не працює не в такому стані, в якому вони мали бути. Є кращі приклади. Я знаю, наприклад, що в Фінляндії ця система завжди дуже добре працювала, у них працюючі укриття.
9: Попри те, що немає бойових дій.
8: Попри те, так що у них немає бойових дій, ще якби з часів холодної війни у них це все працює. А в Польщі, на жаль, ми не знаємо просто, де укриття. Коли я в Польщі, чи якщо я питаю друзів, колег, ніхто не знає, де у них знаходиться найближче укриття. Нема жодних знаків, де укриття. І ми все це спостерігаємо за цією дискусією тільки в медіа, тільки з заяв політиків, а от якась робота з населенням, щоб проінформувати, де знаходяться укриття і впевнитись в тому, чи вони дійсно працюють, я такого не бачив за останні роки, попри регулярні заяви.
9: Ну, і ви знаєте, що в Україні дуже багато різних курсів. Я розумію, що вони можуть бути різної якості, і обережно їх потрібно обирати, курси надання першої необхідної допомоги. Парамедики багато проводять різних зустрічей, тренінгів. В Польщі є цей процес. Чи цікавляться люди тим, як надавати один одному допомогу, і чи є курси такі?
8: От мені здається, що це якраз тема, по якій політики в Польщі мали б більше, на якій мали більше зосереджуватись, бо багато ми говоримо якраз про якісь такі гучні військові моменти, от укриття, сили ППО і так далі. Але насправді, так ви правильно підмітили, що в Польщі ну, дуже мало уваги до теми першої медичної допомоги. Звичайно, є, як у всіх країнах Європи чи світу, навіть окрема якась частина частина населення, яка просто не в контексті війни цікавиться цими темами і має якийсь досвід в цьому, але я б не сказав, що у нас чи є якісь навіть спеціалізовані, я можу помилятись, але з того, що я бачу, я не бачу спеціалізованих програм в контексті війни для того, щоб поляки краще знали, як це робити. І я також не бачу якоїсь великої зацікавленості. Мені здається, що це розуміння, воно зазвичай приходить пізніше, вже після ударів, як це було в Україні, наприклад, що люди почали розуміти важливість надання першої медичної допомоги після того, як зрозуміли, що це означає удар. А зараз, мені здається, Польща перебуває в такому, що ми ще намагаємося зрозуміти, як от саме ці військові моменти, як з ними розібратися, як на них реагувати.
9: Повертаючись до атаки, відповідей на атаки, гібридна загроза, ну це дезінформація. Ви працюєте журналістом, я розумію, що, можливо, зараз Польща трохи не в вашому фокусі, тому що, крім того, ви є представником Міжнародного інституту преси і спеціалізуєтеся, зокрема, по Україні. Але, я думаю, в Польщі ви читаєте, бо це ваш дім. Наскільки в Польщі борються з дезінформацією і притягують винних до відповідальності і пояснюють, звідки, як то кажуть, ноги ростуть?
8: Чи борються з дезінформацією? В якомусь сенсі так, в тому сенсі, що мені здається, ну те, що я бачу, принаймні, політики практично всіх партій